0: Bengal wa ni asien folo yi ñoon deñ ka ke farafina o yere de kama ko in labem baga jeklu ko farafina ba bismillah Dakar ba ñaga
1: A Francicana, l'Afrique accueille Dakar célèbre la laïcha yaka nyefoli kunche odela kande teliala yala eko tabule chugumina ani jamana kuntiki flen yaka ni ndaka flaminu ndaele yakili sigira yana kasi ya komawa
2: abe la laïcha yafu chugumina ko biketanya ba umamba eko ko chamande tilala kene chamande tilala ayafu ko complexe tour de l'œuf nouba fama ko piscine olympique ani ibamar job yemu nyalo discipline chamanya na keke yende farikulo nyana je chamang nyana ke kende u tilala wafana jamnyajo unyanaka ku ke romuna tilala wasali fana woko kelende don bibila ayere ya da maharala jamana kuntiki ka foko wasad a kontan nemba de don nunun ko tilala chogumuna bari amba don ko akome mbam fo 600 bauma a fora chogo jeu olympique de la jeunesse de don wa foke ni competition en kuntie baranya na ke tolase de tumabe wala sa ni jonjoyi robin kosobe chogumun
1: kosobe chogumina kada kan jimu mede kakankana yorominye senegal inafo yafo chogumina farafina debena ako bismillah senegal walima dakar bena anyaga sira siye folo dodo akake farafina senegal kani ko bismillah erefana mbeka ako makono aniyaye chogodi
3: Sajo défi de do tout simplement parce que c'est vrai que Sénégal débat kumbe mais farafina bédé do na nyana anyana bédé na tiena fana tiena bédé tanka la nyine wambado fana rika tabolo minkan jamara moro nyamoro kele no ki impliqué bela jele impliqué le no bara utakatogola ambay kafo abena ke kumbe nyine ma badi farafina bolo
1: Abena ke kumbe nyanama bade ye farafina bolo wa inafombora kafo chogomina ode kobe kenekan kabini wati dama inafo alaben kulu yere ube kafo chogomina ni anyemoho mamodu janyanjaye ya fo chogomina dantikeli kene temeleina alamisa lona kafo ko olube ku chesiri ode kama akake kobaye akake kuna wole Senegal bolo akake kuna wole farafina bolo okerefe ko ufana minye anyana bola ye ni o ye Ibrahim Wad ye afana kumana ni nkoyinka ka nyesi ama kafoko uluka lanyini yede Senegal jamana don bela jelende kaseka uchesiri akokama wala sa akake ambolo sebaya belebele ye mamadu kante nyesi ranyininka nga ma e nyininka ere fana yedo ngile kren kreni ye chukuli yana katemi
2: ambora daidai le tumumuna sakira ka daidai si janfele nye teranga la mamimbayi ka teranga dungli dumande don ayake kan sabala wolofo kan
1: franse
2: kan angle kan wala sa ka irako Senegal dron ka kote wabay ari farafina be ka ko de don shira ya foto ko munna bi na ko temina shira kan abeke farafina be la kuna wulide wa bibila amba amba don ko donc il da ko nyuma de don nun competition sugula wala sa abe mo motivé o kete sekata ma fle ko munna
1: abise ka mo ho i ko misaka do ko
2: fra wa fana bi anya ko mami bay ay ko nyuma de ke keni donc li da yi teranga sikisen
1: ka sikisen na ka to da teranga fana na o ba fo mi ma ko teranga senegalaise ni oye senegal lebe duna umbonya ya chogomina sira iku mokalama koni teranga senegalese
3: si mokalama
1: koni awa abana afamira iyere fana makono lendo akene kani o jiojinye o sira tigede la ina famba fo chogomina doko jemu kainte an dronye ana lame bako do lu franka tegere fo kan wani wochi kan ye jumende ye ampe je kata o kene ne kan wasa kula me kasegikara
4: Salam alaikum Suleiman Kanté Bolasso Burkina Faso Angoli wuti kami ba ambulo kanya sikafu kanya moluma wuti ka yele manimi do Coupe d'Afrique to ya nani ale kon na mi wo bachara parce que ale tabulo ni mandani wala ka Coupe d'Afrique to atu ko korla olo ka dani
5: ko yende je ko lo sadje du bure fulé lo e danse ni bali isa Burkina Faso province de Banwa ko na yangade ne bette gere ba fo kanya si Espagne ma akana ka aka ekipe ko kubonita wo djijala wo chesri kew
6: rafi mandenga farkoro nyanaje adama sangari ka bokka chola kodiba jamana no asaje dukre ne kombe tegere bafo kaddi e yerma e min seregata kub di monaka jabi nyanmo yala ka ci amve ka tegere bafo kaddi espen fanama no min seraka kub di monta
1: Espagne fana mo mi sere ka coupe du monde an la me bako ka tegere fokan walma wuchi kan kunyi oye ambe ufo ola kosebe u ka tsiri dokun u la benendo wala sa ufana ka seka u sonde nyum kan ko la kada ka no lu bela jelende jedo don uniche wala minu taw masakata mambe haketo nyino fe o siratike de lambe sigi kenen kan tuguni aw yere fana minu bia kada kan seka kunche na maw yere fana nyinika aw ka tegere fokan walma wuchi kan ye jumende ye me folo ka tayro jumende la paris walma kenen yere kan mamadou kan tambe folo ima tegere fokan walma wuchi
2: Betegrefo, Gejewa Basket Academy, Wulumunialo, Kamuso, Yuka Jonjon Championnat, Folota Senegal, Kaboshi, Iceville de Dakar.
1: Afamira. Sira, Tegrefo Kamalmo Wachika.
3: Sa journée à Tegre Kambita Dakar, Mamim Bay, parce que donc Liminda.
1: Onoula oklube djien kuma ko wera fidila nege kanye tani segi nyame akanye tani wolum flabe Dakar Senegal jamana kan
7: Moussa Alou Koulibaly
1: aw dan se yanka bi kare don kuna fune dikene labankan yala Senegal politique kené sini benake chogodi jamana kuntiki ka politique ton kura sigiliko kirai les patriotes républicains antena moko sineni wa antena moko si dogoya jamana kuntiki ni ton nyamoko Basir Diomaye Faye côté politique ton sigiliko kené kan kunu Dakar yera ko fo don o kan mara haklina kura ni e o ka politique ton yera tabulo kan min la nyini ye 600 Basir Diomaye Faye ni akokoroma don baka ka fo la ka sebaya soro mara ka fo wasadin ni jamana nyama kalata nataula anka yere lame
8: oni entrera pour servir
9: mobe dwara ka bara le ke jamana yi abadaiti dwara yere dron kan nafakama nyamu ya minu be kalfa mugora bara keta de kodo ama foko bunyama filo kadi mugoma wa jentina kene mugoshie na ye filuke sabula ni jamana yi ka kiriko aka yere ma horanya be tobul kirai le patriote gelenya de bena ka tamasrai Soro donendo obena lasago jelenyaka wa wadi joyoro ye minye obena to anona barake nando mugoshitina ka joye balima ya yankuma kanye antena mugoshineni antena mugoshilla moloya amena hakilna ukele nanka hakilna ude nda antena mugoshikele sabula bisi na cheye lungu lumbalimanchele wa Senegal kabu katema anga kele misen ubekan Kirai le républicain bena daile beye senekelaw monikelaw bagamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere ye barakelaw
1: Senegal jamana kuntiki Basir Diomaye Faye kumakan bi jouer kalu klimugan woro de ya sans sabay tigi tigi ko general Abdourahmane Tchiani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o sans sabay sen fe donate me fanga nyem go nyi baro ken do sigini forba jabarani soyi o sen fe kuma wetali ke babu chamande kan lakana ko kerefe inafo bene ani Niger che danche u dele liku la lesha dukuri
0: General Abdourahmane Tchiani ko benani Niger ka ko la ko jeli dawde be folo munun kanga furake ka soro ko danche o dalale ko kuma fo ayi o la selinke jamana ka jabarani so bare kan aka san saba soro lin sin fe ako kuni jamana nunu bi wa danche o dalale ko fu fere de ka soro mina jamana nunu nyemugo sikana wuli dondo ka fo ko danche o datku ko kura ka soro romial do wadanyi na lin fangala ako ni Niger sirabo wala saka dansigi u chegle yawla ni a san saba yi jamana flanu nunu ka danche o datku lindo Niger kumbe ka bene jalaki Kani Fransi be jenyoganyala kaleka jamana basigi yogo yogo. Jamana kuntiki ka lasili nsinfe. Aye jalaki binku kura Fransi kan kalebe kan aka jamana lakana kotobe gile ya katafe. Kada kan ku jatike wale kela uka binkali flamu nunkera ni sa inkono pankuru njikisola. Ko Fransi de kumbe uko kofe. Wa niye asan sabade fana ye jamana kuntiki kura Mohamed Bazoum fana minelendo kasola. Jamana kuntiki kura ni afurumusu datugulendo jamana nyemaya so fandro de kono. Ujalaki kumafo wa uklikile madelika teme kritika la unyekoro. Mohamed Bazoum ka lafas sabaka uka kuluka fola ukama uye lasili doke ka uka mugo lafasali ani afurumso ka lablali nyini teliala ubada kan ko sansaba inkono ko mugo nunuma udeun ani umasuru nyamoko siye unyela wa ko haluka telefonu ko bebo silendo ula lafasabaka nunu kunye jien tomba oninka demenyini wala sa uka labla nga ufana manye soro folo
1: Lalaisha dukureka nyafalu pankuru dou makono nendo bi karidon kokura gana pankuru jigisoba la kabo Afrique du Sud gana yalla se kubenu ka jamana dem bakilende labo Afrique du Sud yere nyinin don kabo duna mangu ya wulika jo kelinya ka fanga soro ni ndoko kun labo na jateula fara final duna ba keme ane biworo di yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sofaya kura embe ka dankari ke halisa jate labo na bana embe moko ba sabadela wa aye moko bakeli ani kemasabani biduru de nintanya kaban djien tomba kenyako tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo ebola sofaya kura nyere bulu ci foras folosif le likara Angleterre jamana din dola kaban fura Englana Oxford san fe kalanso e nyinni kala do de fe ambeto yi minye chabo kura oni nyamogo yayi nonfe Uganda politiki nyamogo ni oni rakotiki bado olara otunung farala Senegali jamana de Macky Sall ni atouka 600 kake chabo wulon fly oni nyamogo Antonio Guterres rekanka joroy bla e décembre kalukli bisabani kele en nata de la o Antonio Guterres rewuleli ke biko siri jamana nyamogo ka wuli ka nyangeluka wuli ka boka oni chekwa kloma jola o debi dansi ka biko na fredi kana labana ambe wuli que não estou de clube.
7: Para o colônia na Jeque Neba, estádio do Curé.
1: Musa lu kulibali ambao foko sobe alimi boraka kuna funi ulase au mawasira tigedela ambao yere fana foka ubismila fana uka keneka ni oye farikolo nyanaje kenebayi umimbela soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolonvla manatameni senge duru ye farikolo nyanaje kuna funi ude lase liko folendo no kanyesi au makafoko omina bi anka babu amena kumaminu ka olude fleni nye afolo oye kande ye Coupe d'Afrique mimbe tamu somani uni nyoronche adamine rabi yere de la Maroc jamana la wanyoron kumbe folo minu kakankake Senegal ni Algérie be ñoron soro Maroc yere ni Kenya be na ñi ñoroma ni o temena hanka babu flana o be na jatti mine ke on yeni ñoron namba min kunciera dogo kun temene frontière de la carido kren kren yala coupe du monde kafoko ananga mo welelo be na jatti mine ke awye a kouka kené kunci o be na kunci ni mi o de kafoko GOG sifion kafari kolonya na je ñoron dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni ñoron ci nunu de anga babu yaw kana tayro si 600 amena be fese fese awi au danse kokura kenen kan farikolo nyanaje keneba de kofolendo mi ananga mo rewele lon labena kaba wala saka sekani babu nunu bela jelen jati miloke awiye mo rewele lon kelen nunu do binu kumbe awnye ni kenen kelen kan kari don temele na Mamadou Kanté Boutiela na lebe barake set tv jabar ni sola farikolo nyanaje don baha do don wakuna fo di la fana do no che anyi fo ambi bismillah
2: sa yo du kure nyi fo mbé shiranyam bele fola wa fana kan me baho bela jelen fo
1: wera de do siras for ale bambolo kabini pari wa anna be ñoro fejjum ko ken kan sirani fanan fo en bible ni la be ba ko ñoro fo
3: e stadio sport ni fo ka klaka Mamadou Kanté fo kan kan baro bela jele fo ni wakati na fo sigiro la
1: kanu baro bela jela o bismillah ka jimu kan ken kan tena bla ka suma ya 600 menado babu de la o mi antu be ka fawiye ko kan feminine ni oye kan mi beke musomani ni nyoronche adamine rabbi yere de la Maroc jamana kono wa farafina club enfant wali mamba fo commande jamana do koni be uchela oluminu do be aka boko folo ke kabini bi yere de la oye senegali musomani unde ye oluminu kabini sans flatin sa utum famara kanni makoso benga kabini sans fla ubeka asira soro wa ubeka akedeli na koy dondoni o sirati yere de la Mamadou Kanté kunu dantigeli keno kan o kadde kalamboro ni oye mamusa siseye alikunya la seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala ni sena kadaka temele utunda na yende kataka demi finala ere ye akoye chogo jume dal Senegal ka boko fonen kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fo chogo di ya fo chogo muna ugadege kalamboro ya fo chogo muna dron mamusa sise sans competition kan finala temene mbe la ou yora karde finala de la 2022 jambi ubo akola goyla wa 2024 Marouyou Boakola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalon wolde be ces demi-finale la ube ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fawke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Senegal kabri aye ni njonjo indamna na fo 600 abada menta coupe du monde na objectif ni woye ke ta demi-finale la bari fanan ke seke coupe du monde sira soro amba donc atena no ya kadaka tahabolo kura munyalo wode sigra sena wafana coupe d'Afrique sira ñoko ñini yere añay ko banna ya ku chamande kera kulu munu yalo mo xi badamu lo muso ka to lontana bibila u da kera la Cap Vert da be kala ñina ina fo ci wafana ñe banna ya ko ke ciugo munu
10: wala ciugo mina
2: asi gina wala sake sake balna ya ko ke bawmo yemali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sake sake na u joro u signa foro
10: coupe d'Afrique
2: na Malawi fana wo ko kelen de donc Kenya abe san tambo bi la o me seni wahadina o bayira ko muso ko to longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu geleyale mbade don kadaka Maroc mu nyalo ale ba a Robin wa fana nunum flatte miné num be la leer tara final la a benin kulu kleyinde kono ka frakan Algérie fana mu nyalo nunu waxati nabe kunuma wirela don katena no goya Senegal bolo ina fatena no goya to
10: to fana bolo chugo mina tena no goya Senegal bolo ina fatena no goya to bolo chugo mina waya fo ikakumala kulu ayere de ko folenye oyé miyé Senegal be kulu min kono ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni mele flanu num bela jelena akunye jija kosobe wa kala nyinu kunye kasekata ni sena a rede be kala benfana wa ngamire la nyinu nyeko kelende a desera mina ni san ni tako flate mele nununa akaseka ola soro ni takola yala area ya chogo jumendela jango biube nuka boko foleke uni Kenya abena no yawa
3: effectivement deja fin dobe Maroc favorisé ou be ka jo kaso e kele flana mu itukuni experience si bula
2: ouwa hakili sabero
3: jeli we jelim gete me filalem na kanana eshe
10: wasira uka cheu fana ya je chugumi na kan cheu tata melena oluve na seka o la clé
3: effectivement donc ni bar Maroc ni Senegal kan do la tena no ya ble jango mi te mena cheu ta kunda musobe na ese ka foku be tagani sira ware jango ka kla ku ta sara tuguni to la insri bena ke kosobe kama kononga alni na ka soro Maroc be akaso o favoritisme be kuyenga pression fana buka parce que anyemu no fasa chauta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka donc am se kafo o be se ka Senegal favorisé fana Senegal mi fana te ton gagné muson tolanta na tugomina me domne ko bi donc am se kafam se kan sibini dolan duman bare ni mena ke ko duman bare damne le muso ka coupe d'Afrique c'est vrai que al niya kala je a chalim kerani kabo tan flala kana tan worolan o bere ka foko palo muso tolanta o be ka taganya fe donc am se kan sibini compétition numan bare ni zina
10: am se kan sibini nyoronda nyuma mbade ni sina ya fo chogomina do farala atagali baga u hakeka chogomina do farala na folo hake fananka u chuka kele ndela kadaka patismo sepe kaf nyema ye dantikeli kene sigi doko kuyin kono yoro minye Afrique du Sud jamana la aye o lase kafoko dobe na fara na folo hakeka o fananba yira sira ina fo ibora kafo chogomina kajifra ika kumayika kafoko muso nyoron kumbe nyumbuso tolantan abe katanye wasira anyafo manendugu dobe kafara Senegal ka Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire ou bela jele menin kenay ka halini kasoro kan feminine ngana fanambe Nigeria nga yala mbise kan sigine ka foko mande njamano nuka seka nobokola wa
3: min bev seka koke et sadio parce que tolantan c'est vrai que papier côté pabe papier de ka résultat be papier de ka statistique ou be papier de kanga djabi o terrain kono nay donc am se kan sigine ko be salo Mali kera ka coupe du monde coupe d'Afrique terminina Mali bora 4e place là donc on a kuye ko wara de nyina juste surtout que Barakouye Machamiko fenga monuke o be resultat o yeka yeka fo buku labeni kata competition keneka bochini kulenga tetable no wariko anyafo c'est vrai que o betara ici elles vont se faire o betara et tolancha kama mais jonjon be ni no kata coupe du monde no be no flana yo metukuni wari de fanabe e ame domna iko bi muson tolantana ce qui fait que ton chini kulenga tetable no bebetara de kata la nini kakobake
10: bebe tade katala nyene ka kobake wa na folo tiara kokola abeke sobekoi
2: abeke sobekoi amba donko bibila akera farafina e wa akera duno fam fe yorobe e bibila competition munu be sena wari ba de bedon dona akola wa muso ka coupe di coupe d'Afrique fana akakan doke fara wari mu be dona kan wa fana doke fara kulu hakaya mu nyalon wolde beta bi anya e ko sirayere segina kan kulu hakaya mu nyal o yekulu nani fara kan bawo mamba ye ko coupe d'afrique terminé na kulu hake ya tanni fla o ludron de tumbeta ha bibila kera tarafo kuru tanni worola donc we la khaliya nyumande hari edition were mun benana dobe se ka fara kantuni bari farafin kulu joyoro foke do faro bolo kande nube feke jamfaya ni coupe d'afrique na amba donc nganaw yere we afrique du sud de we nigeria de we maroc de bibila ni zambie re mun yalo abe ko nyumaw de irala bari anka mandeng jamana wu tumabe wu beke gile ya bade kono kadaka ni mali tabi ani Cameroon ni takabolo kura yintunte utunuste isente kena yinkanyere bauma mali Kaberia asembo ninkoina Côte d'Ivoire Senegalia asembo ninkoina wa lakale ya kura forma kura mounsigira
10: yu dofara kulu hake kamina
2: wonyan na keke misali de wala sa uke dofara ubolo kan ke dofara barakan kadonko utara competition mouna 600 bi wunyan na ke do de fara koukan wala sa ke seke jamfaya ke se demi-final la final yere wal maka ta sinya folo la ba ou mamba yeko anka manden jamana nou mwo shibada mata nabora Nigeria ani Afrique du Sud ani Woludron
10: Guinée
2: Équatoriale Woludron Bibila Sierra de wala sa manden jamana ou fananke ou disi gosi wala sa ke seke jamfaya ni competition na
10: wala sa ke seke jamfaya kadaka inafoya
3: akila barat ça je me fais faire donner faro yora que la barata mame ka ko sans se fait parce que alinia takala je yana nga se compétition nous kenda ka nyefe so konona ou la folo ina fo jamano be ka barake foot féminin ka ou ka dugu konona na parce que projet obe se na sano ya sa de se ka yiru wa chukum na c'est vrai que amano ko me alibi e muso de masa o te tamakia katanu de onye e muson tolantan kenekan ce qui fait que jabinele ma obe so en plus suivre beni non ani tolantana korobale munu beno ulbe ku tabala sanoka e kura munu minale ko luka suivre uniforme que je pense que au bere kan ke alibi ya sami domne ko bi muson tolantan cheu c'est vrai que atna no yanu ka damakenye e fin que le na me barakan ka ke alibi ya sa parce que ni e kafuka wari farale ngon ka ka laje des fois moi je n'ai pas fongo injustice donimbe mais abe famu tout simplement parce que moro te musomanu nye terrain kono ni tolantana unya dai buye bala muso de do ambuye mais aksera farafina anka la dan fa pe bolo fe tay ka fo musomunu mena obe terrain kono nana ube seka munde ira uka apor be seka kemunye far kolonya na je ukmu kono nana ola dona na tola am seka jabi ba oke
2: kan kwa da tombo kwa la wafana yeti nyare foba umaiba ya kanka champion au yere muso uka champion au yere bibi la fanga bade bedo nakula biniye kuluta inafo Senegal atilanche bebora Senegal champion au dela inafo Aigle du Medina uchamambora yende wafana duguto ubela iba yeko tumabe uka champion au dobe farakan fanga kan harina soro ko chama nyanake farakan baramba yeko doni. Dobe dona akula
10: dobe dona akula wasira ika o chikan bena kosobe o mi anka kanka foko tolan konyana bola ko hakilito ala kosobe wasa muso tolan fana baka seka doala o siratigere de la fana ina fo muso tolan obeka bala doala chukumina yelema obeka do che tolan tan cheu ka tolan tan farana Patrice Motsepeka ni ndantegeli mi anya kofo aye oludo fo ka nyesin cheu ka tolan tan mako kabini Kenya Tanzania ni Uganda kani kan mimbena labe samba flani mugani wolon vlai na dobe na fara kulu hakeka kabo mugani nani kake mugani sheginye telela hakilene munde oka
2: kunyumande don ina fo yake coupe du monde na chokomu na obe kulu dogmanu deme wala sa wulu fana
10: gaske duma fana
2: gaske duma wulu fana keseke coupe d'afrique sira soro wala sa keseke ta wiyere ira anyaa coupe du monde wiye wokula khaliya kulu kelemu sigisena anyaa kulu dogmanu wiye balna ya ko chamande ke ina fo cap vert ina fo paraguay
10: oyere doni ina fo cap vert ina fo paraguay coupe du monde ede ya kuma fo wa ambenyesi oyere de ka o mi kuntiera kari temeleina ka fo ko espagne argentine final la alabana espagne ka sebaya de kele anifu wati mina ukume prolongation tumala Espagne ka ochelu kele mi Ferran Torres de ye ardon ka foko nyokon kumben kunchera ou de la sira folo la fo ebise ka jate mine jumene ke nou coupe du monde nintemen choko ka yani ankana se jojo ou di li koma
3: nebise ka mi fo coupe du monde nina sa jo ka tankono nana anyanyana jenga fin chama yera la nou oye burdu e ina fo extra sportif ou fin mounute par kolonyana je ukumu kononana e balogun ka karton bola ingérence bola fe chama keranga tolaka numbaka usera kunyana je amba fo donana tola munu kera uluka seka bo onyogo were kana ke mute par kolonyana je ukumu kononana ya sanga klon kana chambolo
10: wasanga klon o kana chaya ambolo kante ambise ka foko sebaya atara tigife
2: atara tigibe baw ma mbaye kan sera demi finale la tuma munna Espagne aya ira bela kan tumbi atumba na negen kande baw ma nyaay ko aka boko follow
11: ay geleu soro
2: geleu soro ina po Portugal ye geleu soro tugo munna be tumbi wasadona Argentine France da ka da kan we ko nyuman de ke match de poule la fo ou sera quart de finale la tuma munna bari Espagne ira bela ko atiche lu chamandon bari ou sinsinem bade don wala sa tumabe aglera chukuchu
10: kese bagaya soro atechilu tamandon ga atechilu chamanta fana kadaka kubdimo ni mumela
2: aichilu
10: kelendron deta o minkera uka demi final uka quart de final la tensa kafoko sira osira tigedela minkoni ye damana jonjon ye kafoko nyokon kumen kunti elenko minkera meilleur joueur okera Rodrigue meilleur joueur sifi fanfela la okera poku bersi Espagne kakofe tolantana nabi tolanta Barcelone akera uka kolosila de Unai Simon okere fe chiludona ngana okoni sikatola Kylian Mbappe do awi reka Kylian Mbappe minkoni nyanama undi okera Francisca Olise Fanandeye aye wolom vla de di omi fana nyokona ma de ka coupe du monde la kadaka pele de kumenye fe ni woroye Olise ye wolom vla don eye o tlali fana ye chugo jumendela yala kera chugola walima
3: namara maye fenkelu muna me coupe munuye jonjon ta e final kende ka uluguka trofeo me uluguka fa merite stadio kuma to la namara maye mi na ko tato la ukera mbake Mbappe ka jonjon
10: tato ka bwa atobe maka chugola abanna sira sira
3: atobe kera chugola
10: nitla ranto kuma di kante ma abanna
3: aji adaka soro messi de ku efenta sa eh ang messi ka fungu nambara yera la sino fefe u kwa jonjo ta u bela jelemba merite parce que u ya ira final kene ka u ya ira
10: abana
3: donc be felicitations
10: o yere de do kante fana ya chugo jumane la kadaka aw yero ku meka sika don Rodri ta la doni ka foko messi le ton kaka nga abe chugo di
2: Rodri ta mena ka fo chugo muna ina fo carnaval ka ballon d'or kera chugo muna Rodri ta kera chugo muna ni Modric ta kera chugo muna bi tolontambe wati muna mogobu nyatile chiludon de la baranka na nyina ko kove tolontana wa ni chema tolontana ube kuba de ira wa Rodri nabora aka match Espagne ka match aleni Cap Verde Cabri uka boko flanan fo final la a joro bo nyara ko nyuma wa bibila ni Espagne sera final la yere a lere de don ambese ka foko meri chama kera le debolo wa kuke kuwere fana mumbe farakan kada kandro kafodronko tolontana ngana munutun kono nembe u chama yu yero yereira bauma nyaye ku chelu hakea chama ndeduna wa fana ngana bau yu yereira ko nyuma inafo Erling Haaland inafo Messi inafo Mbappe inafo Dembele inafo Olivier
10: Jude Bellingham
2: u yu yereira ko nyuma kenekan kenekono anyaye ko kuba de kera wa fana nison dia ba de kera ko chama na nabora nambara ko nu yalo aduna asena
10: nga oluma clonchien
2: volume entolotni
10: abana afamira kosebe o yere de baki ambe coupe du monde ni o datugo ka nyesi yoro werema omi clé ambise ka fokalo dama de tora anani nyokontie ala misalon temelena clé kemede tuntora anani nyokontie nga 600 dobora ola ka foko omi yere la tensa yani ankase ala ka dongili krenkrene o dara kenekan ambe do akenekan ni o dongili yere de ambe je katalame.

0: JJ Olympique de la jeunesse o donc il crinkrenen de fleniñe miñe à dans Sénégal donc il da la mousso mami mbayi do don yani nga kuma dima sira metlé et de ma polo yé donc il ñe ciugo djuma diarawa
1: sajo rien à dire donc lin diara foka foka diara
0: avant
1: la compétition imaginaire de la diara
2: ko djuma ah akli samba djé bu jënd la
0: o famia ra kosobe clé dama de tora anani ñoñcé ka fo kalo dama ten sa jiojinye o min kakan kake octobre kalo clé bisabani kele kata se novembre kalo clé temps anisabala wa laben o hukumu de corona la ka fo ko alaben kulu ko george o ye dantigeli kene sigala misalon temelena o mi yere la u ye ñefoli chaman ke baraw tabolo kan ka fo ko chaman kunciera o kera sababu yere fana ni sibiri na kunu senegal jamara kuntigi basiru jomay fayale wulilay senflala kata dagafla ke ñoron ko me kakan kake yoro minuna kata olu dayele ka ira ka foko o bara o bana minun ko folendo oluye piscine olympique ani stade iba mar job de ye anka bara ñoron la laisha dukure la selike anye akan ambeje kata o de la mes stade iba mar job ani piscine olympique koro
3: pani farikolo nyana jeke rofla nunu yenye da kuradi kata udukene malaula kase fo farikolo nyana jeke rola yele madona ni bela jelena wala saka samba flani mugano woro je olympique bisimila ni rofla nunu bani kera ni misi wasako bade jamana kuntigi basiru jomai faibolo aku koko utabulo bina toko dumandi senegal ma
4: ni rofla minu ye ne ni misi wasara kosobe kada kan ansera kabara ula ben kabene watima me barakela ufo uka faso de nyuma yala ulu minye chama fra uka chesiri kan wala sa Senegal kase ka ni ñogon damba ni labé ni togo dumanta frafina togola anyafu ku frafina bena ni ñogon dani labé wa ambe feka walia inafu akakan chugo yamina nimsi wasabe dafa ni ñogon dani kera kanya inafu anyala ni chugo yami
3: sifina kauka ni farikulu nyana je ñogon damba en joji bulu dalendo octobre kalo klibisa bani kelena ka tabla novembre kalo kleta ani sabala senegal wa ni asien foloyi ñogon dani ka ke frafina o ere de kama ko in labé mbaga je kuloko frafina ba bisimila dakar ba
0: A Francicana, l'Afrique accueille Dakar, célèbre la laïcha yaka nyefoli kunche odela, kande teliala, yala eko tabule chugomina, ani jamana kuntiki flen yaka ni ndaka flaminu ndaele, yakili sigira yana kasi akomawa.
2: Abe, la laïcha yafu chugomina, ko biketanya, ba umamba eko, ko chamande tilala, kene chaman tilala, ayafo ko kompleks Tour de l'œuf nuba fama, ko piscine olympique, ani iba marjop, ye mounyalo, discipline chaman yana keke yende farikolo nyana je chamang nyana ke kende u tilala wafana jamnyajo unyanaka ku ke romuna tilala wa salifana wo ko kelende don bibila ayere ya da maharala jamana kuntiki ka foko wasad a kontan nemba de don nunu ko tilala chogo muna bari amba don ko a ko memba fo 600 bauma a fora chogo chogo je olympique de la jeunesse de don wa foke ni competition en kuntie bara nyana ke tola sede tumabe wala sa keni jonjoyi robin kosobe chogumun
0: kosobe chogumina kada kan jimu mede kakankana yorminye senegal inafo yafo chogumina frafina debena ako bismila senegal walima dakar bena anyaga sira siye folo dodo akake frafina senegal kani ko bismila erefana mbeka ako makono aniyaye chogudi
1: Sajo, défi de dos, tout simplement, parce que c'est vrai que Sénégal débat Koumbe, mais Farafina Bédédo, na nyana, a nyana Bédé, na tchéna fana tchéna Bédé, tanka la nyine, wambado fana, rekata bolo minkan, jamada moro nyamoro keleno ki implike, bela jele implike leno, bara ou taratogola, amba ikafo, abena ke Koumbe, minema Bédé, Farafina Bolo.
0: Abena ke kumbe nyanama bade ye farafina bolo wa inafambora kafo chugumina ode kobe kenekan kabini wati dama inafo alaben kulu yere ube kafo chugumina ni anyemoho mamodu janyanjaye ya fo chugumina dantikeli kene temeleina alamisa lona kafo ko olube ku chesiri ode kama akake kobaye akake kuna wolo ye Senegal bolo akake kuna wolo ye farafina bolo okerefe ko ufana minye anyana bola ye ni o ye Ibrahim Wad ye afana kumana ni kuinka ka nyesi ama kafoko uluka lanyini yede Senegal jamana don bela jelende kaseka uchesiri akokama wala sa akake ambolo sebaya belebele ye mamadu kante nyesira nyininka nga ma e nyininka ere fana ye dongile krenkreni ye chukuri jana katemi
2: ambora daidai letu mumuna sakira ka daidai si janfele nye teranga la mamimbayi ka teranga dongli dumande don ayake kan sabala wolofo kan
0: franse
2: kan angle kan wala sa ka irako Senegal dron ka kote wabaya bari farafina be ka ko de don shira ya foto ko munna bi na ko temina shira kan abeke farafina be la ko na wulide wa bibila amba amba don ko don clida ko ñu mawde don ñu non compétition sugula wala sa abé moro motivé ou kété sekata ma filé ciko munna
0: abissé ka moro i comme ça dogo
2: fa wa fana bi anya ko mami mbay ay ko ñu mande ke keni donc li day teranga sikisen
0: ka sikisena ka toda teranga fanana o ba fomi ma ko teranga sénégalaise ni oyé Sénégal be duna un bonya ya ciko mina sira iku mo kala ma ko ni teranga teranga sénégalaise
1: ah oui oui si mo kala ma ko
0: ah wa abana afamira iyere fana ma ko ne lendo akene ka ni oyé jojinye o sira tige de la ina fo amba fo ciko mina do ko do ko jemu ka inte an dronye ana la me ba ko do lu fananka tegere fo ka wani wo ci ka wi jumende ye ampe je kata o kene ne ka wasa kula me ka segi kala
5: Salam alaikum Suleiman Kanté Bouddlasso Burkina Faso Angoli wuti kami ba ambulo kanya sika fuka nya moluma wuti ka yele manimi do Coupe d'Afrique to ya nani ale kon na ambu ba tiara parce que ale tablo ni mandani wala ka Coupe d'Afrique to atu ko korla olo ka dani
6: ko yende je ko do sadi to gure fonde do e danse ko wali isa Burkina Faso province de Banwa ko no yangade ne bette gere ba fuka nya si Espagne ma akana ka aka ekipe ko ko boneta wo djijala wo chesrike
7: rafi mandenga farkoro nyanaje adama sangari ka bokka chola kodiba jamana no asaje dukre ne kombe tegere bafo kaddi e yerma e min seregata coupe du monde ka jabi nyenmo yalla ka ci amve ka tegere bafo kaddi espagne fanama no min seraka coupe du monde ta
0: Espagne fana mo mi sereka coupe du monde tan la me bako ka tegere fokan walmo wuci kan kunyi oyé ambe ufo ola kosebe u ka ci siri dokun u la benendo wala sa ufana ka seka u sonde nyum kan ko la kada ka no lu bela jelende jedo don uniche wala minu taw masakata mambe haketo nyino fe o siratike de lambe sigi kenen kan tuguni aw yere fana minu be kada kan seka kunche na maw yere fana nyini ka aw ka tegere fokan walmo wuci kan ye jumende ye me folo ka tayro jumende la Paris walima kenen yere kan mamadou kan tambe folo ima tegere fokan walmo wuci kan
2: bete grefo gejeway basket academy wolumunu yalo ka muso yuka jonjon championnat folota senegal ka boshi Iceville de dakar
0: afam yara sira tegrefo kan walmo wo chika
1: sa journée ka segere kan beta dakar mami mbay parce que donc il minda
2: tumbi mbwa ku mulo kono ari
0: aywa mami mbay sira ye tegrefo kan chi edema ne ka tegrefo kan bi me tegrefo ne ka tegrefo kan be nyesin le king lebron james dema ale minye contrat courant soro kata yoro minye philadelphie abora lakers los angeles la awni che ko sebe katalika la sira nyambele kabini paris mamadou kanté kabina mbolo kenenka mala sokani moussa chamde ko maye ne ga juru karafela aw yere fana minu yalla me baxaw yanu che ko sebe o kadana yala kambe do ko nata kenewere kan
8: Onoula oklube djien kuma ko wera fidila nege kanye tani segi nyame akanye tani wolum flabe Dakar Senegal jamana ka
9: Moussa Alou Koulibaly
8: Audan se yanka bi karidon kuna fune dikene labankan yala Senegal politique kené sinim benake chogodi jamana kuntiki ka politique ton kura sigiliko kirai les patriotes républicains antena mogo sineni wa antena mogo sidogoya jamana kuntiki ni ton nyamoko Basir Diomaye Faye côté politique ton sigiliko kené kan kunu Dakar yere ko fo don o kan mara haklina kura ni e o ka politique ton yere tabulo kan mi la nyini ye 600 Basir Diomaye Faye ni akokoroma don baka o ka fo la ka sebaya soro mara ka fo wasadin jamana nyima kalata nataula anka yere lame
10: on est entrera pour servir
11: mobe dwara ka barale ke jamana yi abadaiti dwara yere dron kan nafakama nyamugo yaminu be kalfa mugora baraketa de kudu ama foko bunyama filo kadi mugomo wa gentina kene mugoshie na ye filuke sabula ni jamana yi ka kiriko aka yere ma horanya be tobul kirai les patriotes gelenya de benaka tamasrai Soro donendo obena lasago jelenyaka wa wadi joyoro ye minye obena to anona barake nando mugoshitina ka joye balima ya yankuma kanye antena mugoshineni antena mugoshilla moloya amena hakilna ukele nanka hakilna ude nda antena mugoshikele sabula bisi na cheye lungu lumbalimanchele wa senegali kabu katema anga kele mise umbeka Kirai le républicain bena dayele beye senekelaw monikelaw bagamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere barakelaw
8: Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye Koumakan bi joué kalo kile mugan woro de ya 103 ye tigi tigi ko général Abdourahmane Tchani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o 103 sen fe donate me fanga nyem go nyi baro kené do sigini forba jabarani soyi o sen fe kuma witali ke babu chamande kan lakana ko kerefe inafo bene ani Niger che danche u dayele ko la lesha dukuri
3: General Abdourahmane Tchani ko bene ni Niger ka ko la ko jeli do de bin folo munu kanga furake ka soro ko danche u dayele ko kuma fo ayi o la selinke jamana ka jabarani so bare kan aka san saba soro lin sin fe ako kuni jamana nunu bi wa danche u dayele ko fo fere de ka soro mina jamana nunu nyemo ko si kana wuli dondo ka fo ko ka danche u datku ko kura ka soro romial do wadanyi na lin fangala ako ni Niger sirabo wala saka dansigi u chegle yawla ni a san saba yi jamana flanu nunu ka danche u datku lindo Niger kumbe ka bene jalaki Kani Fransi be jenyoganyala kalika jamana basigi yogo yogo. Jamana kuntiki kalasili nsefe. Aye jalaki binku kura Fransi kan kalibika aka jamana lakana kutobe gile ya katafe. Kadaka anku jatike wale kela uka binkali flamu nunkera ni sainkono pankurunjiki sola. Ko Fransi de kumbe uko kofe. Wa niye asan sabari fanaye jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum fana minelendo kasola. Jamana kuntiki koro ini afurumusu datugulendo jamana nyemaya sofa andro de kono. Ujalaki kumafo wa uklikile madelika teme kritika la unyekoro. Mohamed Bazoum kalafas sabaka uka kuluka fola. Ukama uye lasili doke ka uka mwogo lafasa li ani afuru mso ka labla li njini tiliyala. Ubadaka ko sansaba inkono ko mwogo nunuma udeun ani umasuru nyamoko siye unyela. Wako hali uka telefonu unko bebo silendo ula. Lafasa baka nunu kunye jinyetomba uninka deme njini wala sa uka labla nga ufana manye soro folo.
8: Lalaisha dukureka nyefalu pankuru do makono nendo bi karidon kokura gana pankuru jigi soba la kabo Afrique du Sud gana yalla se kubenu ka jamana dem bakilende labo Afrique du Sud yere nyini don kabo duna mango ya wulika jo kelinya ka fanga soro ni ndoko kun labo na jate wula fara final duna ba keme ane bi woro de yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sofa ya kura embe ka dankari ke halisa jate labo na bana embe moko ba sabadela wa aye moko bakeli ani kemesabani biduru de nintanya kaban jien tomba keneko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo ebola sufa ya kura nyere bulu tiu furas folos sifle li kena Angleterre jamana din dola kaban fura inglana Oxford sanfe kalanso e nyini kela do defe ambeto yi minye chabo kura oni nyamogo ya nofe Uganda politiki nyamogo ni oni yere kotiki bado olara otunung farala Senegali jamana de Macky Sall ni atouka sisan kake chabo wulon fley oni nyamogo Antonio Guterres yere kanka joroy bla e December kalu kli bisabani kele e nata de la o Antonio Guterres yere wile like biko siri jamana nyamogo ka wuli ka nyangilu ka wuli ka boka oni chewka kulo majola o debi dansi kanka biko na fule dikena labana ambe wuli ka kina to sajo dukuri
9: pare kolonya na je keneba sajo dukuri
0: Musa lukuli bali ambafo kosobe alimi boraka kuna funi ulase auma wasirati gedela ambao yere fana fuka ubismila fana uka keneka ni oye fari kolonya na je keneba yu mimbe la soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolon vla mana tamendi senge duru ye fari kolonya na je kuna funi ude lase liko fole ndono kanyesi auma kafoko omina bi anka babu amena kuma minu kan olude fleni nye afolo oye kande ye Coupe d'Afrique mimbe tamu somani uni nyoronche adamine la bi yere de la Maroc jamana la wanyoron kume folo minu kakankake Senegal ni Algérie be nyoron soro Maroc yere ni Kenya be na nyesi nyoroma ni o temena hanka babu flana o be na jati mineke on ye ni nyoron namba min kunchera doko kun temene frontier de la carido krenkren ya la coupe du monde kafoko ananga mo welele on be na jati mineke awye a kouka kené kunche o be na kunche ni miye o de kafoko GOG sifion kafari kolonya na je nyoron dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni nyoron tie nunu ni anga babu ya kanata yoro si 600 amena be fese fese oye au danse kokura kenen kan farikolo nyanaje keneba de kofolendo mi ananga mo wele lon labena kaba wala saka saka ni babu nunu bela jelen jati milo ke aw ye mo wele lon kelen nunu do binu kumbe aw nyeni kenen kelen kan kari don temele na Mamadou Kanté Boutiela na lebe barake set tv jabar ni sola farikolo nyanaje don baha do don wa ko na fodi la fana do no che anyi fo ambi bismillah
2: salo edu kure nyi fo mbé shira nyambele fola wa fana kan me baho bela jelen fo
0: wera de do sira sport ale bambolo kabini paris wa anna be nyoron fejimu kan kene kan sirani fanan fo bible ni la be baro kan nyoron fo
1: Stadio Sport ni fo kakila ka Mamadou Kanté fo kan kanubaro bela jele fo ni wakati na fo sigiro la
12: kanubaro bela jele au bismillah ka jimo kan kene kanté na blaka sumaya 600 menado babu de la omi antume ka fawiye ko kan feminine ni oye kan mibeke musomanu ni nyoronche adamine rabi yere de la Maroc jamana kono wa farafina club enfant wali mamba fo commandant jamana do koni be uchela oluminu do be aka boko folo ke kabini bi yere de la oye senegali musomani unde ye oluminu kabini sans flatin sa utum famara kanni makoso benga kabini sans fla ubeka asira soro wa ubeka akedeli na koy dondoni o sirati yere de la Momodou Kanté kunu dantigeli keno kan u kadde kalamboro ni oye mamusa siseye alikunya la seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala ni seena kadaka temele utundana yende kataka demi finala ereye akoye chogo jumedal Senegal ka boko foni kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fo chogo di ya fo chogo muna ugadege kalamboro ya fo chogo muna dron mamusa sise sans competition kan finale temene mbe la ou yora karde finale de la 2022 jambi ubo akola goyla wa 2024 Marouyou Boakola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalon wolde be ces demi-finale la ube ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fawke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Sénégal kabri ayé ni ndjonjo indamna fo 600 abada menta coupe du monde na objectif ni woyé ke ta demi-finale la bari fanan ke seke coupe du monde sira soro amba donc katena no khoya kada kan takhabolo kura munyalo wo sigrasena wafana coupe d'Afrique sira ñoko ñini yere añay ko banna ya ko chamande kera kulu munu yalo mo xi badamu lo muso ka to lontana bibila u da kera la Cap Vert da be kala ñina ina fo ci wafana ñe banna ya ko ke ciugo munu
0: wala ciugo ñina
2: asigra mena wala sake sake balna ya ko ke bawmo yemali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sake sake na u joyoro u signa foro
0: coupe d'Afrique
2: na malawi fana wo ko kelende don Kenya abe san tambo bi la o me seni wati na o bayira ko muso ko to longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu geleyale mbade don kadaka Maroc munyalo ale ba a Robin wafana nunum flatemine num bela le tara final la abeni kulu kleinde kono ka frakan Algérie fana munyalo nunu waxati nabe kunyuma wirela don katena no roya Senegal bolo ina fatena no roya to
12: to fana bolo chugo mina tena no roya Senegal bolo ina fatena no roya to bolo chugo mina waya fo kumala kulu ayere de ko folenye oye miye Senegal be kulu min kono ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni mele flanu num bela jelena akunye jija kosobe wa kala nyinu kunye kasekata ni sena a rede be kala benfana wa ngamile la nyinu nyeko kelende a desera mina ni san ni tako flate mele nununa akaseka ola soro ni takola yala area ye chogo jumendela jango bi ubenu ka boko foleke uni Kenya abena no yawa
1: effectivement déjà fin dobe Maroc favorisé ube ka jo kaso e kele flana ye muitukuni experience si bula
2: una hakili sabero
1: jeli we jelim gete me filalem na kanana eshe
12: wasira uka cheu fana ya je chugumi na kan cheu tata melena oluve na seka o la clé
1: effectivement donc ni bar Maroc ni Senegal kan do la tena no ya ble jango mi te mena cheu ta kunda musobe na ese ka foku be tagani sira ware jango ka kla ku ta sara tuguni to la insi bena ke kosobe kama kononga alni na ka soro Maroc be akaso o favoritisme de kuyenga pression fana buka parce que anyemu nu fosa chauta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka donc am se kafo o be se ka Senegal favorisé fana Senegal mi fana te ton gagné muson tolanta na tugomina me dom na iko bi donc am se kafam se kan sibini dolan duman bare ni mena ke ko duman bare damne ne muso ka coupe d'Afrique c'est vrai que al niya takala je ab chalim kerani kabo tan flala kana tan worolen o bere ka foko palo muso tolanta o be ka taganya fe donc am se kan sibini competition numan bare ni zina
12: am se kan sibini nyoronda nyuma mbade ni sina ya fo chogomina do farala atagali baga u hakeka chogomina do farala na folo hake fananka u chuka kelendela kadaka patismo sepe kaf nyema ye dantikeli kene sigi doko kuyin kono yoro minye Afrique du Sud jamalala aye o lase kafoko dobe na fara na folo hakeka o fanamba yira sira ina fo ibora kafo chogomina kajifra ika kumayi kan ka fo ko muso nyon ko be nyumso tolanta abe katanye wasira anyafo manen dugu dobe ka fara Senegal kan Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire u bela jele menin kenen ka halini kasoro kan feminine ngana fara be Nigeria nga yala ambise kan sigine ka fo ko manen jamana nuka seka nobokolawa
1: min bebe c'est ka coquet et sadio parce que tolanta c'est vrai que papier côté pabe papier de ka résultat be papier de ka statistique be papier de kanga djabi o terrain kono nay donc am séquence gine ko be salo mali kera ka coupe du monde coupe d'afrique terminina mali bora 4e place là donc una ku ye ko wara de nyina surtout que barakue machami ko tenga monuke o be résultat o ye ka ye ka fo beaucoup la bene ka ta compétition ken ka bo chini plein at table no wariko anya fo c'est vrai que o betara ici elles vont se faire o betara et tolancha kama mais jonjon be ni no ka ta coupe du monde no be no plané o metu ni wari de fanabe et ame dom na ko bi mo son tolantana ce qui fait que ton chini plein at table no be betara de katala nini ka kobake
12: bebe tade katala nyene ka kobake wa na folo tiara kokola abeke sobekoi
2: abeke sobekoi amba donko bibila akera farafina e wa akera duno fam fe yorobe e bibila competition munu be sena wari bade be don dona akola wa muso ka coupe di coupe d'afrique fana akakan doke fara wari mu be dona kan wa fana doke fara kulu hakaya mu nyalon wolde beta bi anya e ko sira ere segina kan kulu hakaya mu nyal o yekulu nani fara kan bau mamba ye ko coupe d'afrique terminé na kulu hakaya tanni fla o ludron de tumbeta bibila kera tarafo kuru tanni worola donc we la khaliya nyumande hari edition wera mun benana dobe se ka fara kantuni bari farafin kulu joyoro foke do faro bolo kande nube feke jamfaya ni coupe d'afrique na amba donc ngana wiyere we afrique du sud de we nigeria de we maroc de bibila ni zambiere mun nyalo abe ko nyumaw de irala bari anka mandeng jam manaw tumabe ubeke gele ya bade kono kadaka ni mali tabi ani cameroun ni takabolo kurain tunte utun stay sente kene ganyere bauma mali kaveria asemboni koina cote d'ivoire senegal ya asemboni koina wa la khalia kura forma kura mu sigira
12: sene do fara kulu hakika mina
2: wonya na keke misali de wala sa ke do fara bolokan ke do fara barakan ka donko utara competition mu na 600 bi wonya na ke do de fara kokan wala sa ke seke jam ya que c'est demi finale la finale yere wal makata signa folo la bawma mbaye ko en kamande jamana no mo shibada mata nabora Nigeria ani Afrique du Sud ani woludron
12: Guinée
2: équatoriale woludron bibila Sierra de wala sa mande jamana o fananke u disi gosi wala sa ke se ke jamfaya ni competition na
12: wala sa ke se ke jamfaya ka dakan ina fo ya
1: fo barat ça je me fais faire donne une fois yo rat la barata mame ka ko sans se fait parce que alinia takala je yana nga se compétition nous kenda ka nyefe so konona ou la folo ina fo jamano be ka barake foot féminin ka ou ka dugu konona na parce que projet obe se na sano ya sa be se ka yiru wa chukumna c'est vrai que amano me alibi e muso de masa o te tamakia katanu de onye e muson tolantan keneka ce qui fait que jabinele ma obe sera en plus suivre beni non ani tolantana korobale munu beno lube ku tabala sanoka e kura munu minale ko luka suivre ni fon ke je pense que au bere kan ke alibi ya sami domne ko bi muson tolantan cheu c'est vrai que atna no yanu kadama kenye e fin que le na me barakan ke alibi ya sa parce que ni e kafuka wari farale ngon kaka laje des fois moi je n'ai pas fongo injustice donimbe mais abe famu tout simplement parce que morote muso manu nye terrain kono ni tolantana unya dai buye bala muso dedo ambuye mais axera farafina anka la dan fa fe bolo fe tay ka fo muso munu mena obe terrain kono nana ube seka munde ira uka apor be seka kemunye far kolonya na je ukmu kono nana ola dona na tola am seka jabi ba oke
2: kan koda tombo kwala wafana yeti nyare foba umaiba ya kanka champion yere muso ka champion yere bibila fanga bade bedu nakula biniye kuluta ina fo Senegal atilanche be bora Senegal championnat de la ina fo aigle du Medina u chaman bora yende wafana duguto ubela ibaye ko tumabe u ka championnat dobe farakan afanga kan harina soro ko chaman nyane ke farakan baramba ye ko don doni dobe dona akula
12: dobe dona akula wasira ika o chikan bena kosobe o mi anka kanka foko tolan ko nyana bola ko hakili to ala ko sebe wassa muso tolan fana baka se ka dola o sira tigere de la fana ina fo muso tolan obeka bala dola chugo mina yelema obeka do che tolan tan che o ka tolan tan fana patrice motsepeka ni ndan tigeli mi anya ko fo aye oludo fo ka nyisin che o ka tolan tan mako kabini kenya tanzania ni uganda kani kan mimbena labe samba flani mugan wolon vlay na dobe na fara kulu hakeka kabo mugani nani kake mugani sheginye tele la hakle nay munde oka
2: kunyu mande don ina fo ya ke coupe du monde na chugo mun na obe kulu dogmani wu deme wala sa wulu
12: fana gasige duma fana gasige
2: duma wulu fana ke seke coupe d'afrique sira soro wala sa ke seke ta wiyere ira anya ye coupe du monde wi o kula khali ya kulu kele mu sigisena anya ye kulu dogmani wi balna ya ko chamande ke ina fo cap vert ina fo paraguay
12: o yere don ina fo cap vert ina fo paraguay coupe du monde ede ya kuma fo wa ambenyesi o yere de ka o mi kuntiera kari temeleina ka fo ko espagne argentine finale la alabana espagne ka sebaya de la kele anifu wati mina ko me prolongation tumala espagne ka ochelu kele mi feran torres de ye ardon ka fo ko nyohon kumben kuntiera o de la sira fo la fo e bi se ka jate mina jumene ke ni coupe du monde ni temeto ko ka yani ankana se jojo di likoma
1: e ne bi se ka mi fo coupe du monde na sa

0: kono ani yayi cogo di?
1: Sadio, défi de do tout simplement parce que c'est vrai que Sénégal de baa kunbɛ mais farafina bɛɛ de do n'a ɲana a ɲana bɛɛ de n'a tiɲɛna fana a tiɲɛna bɛɛ de o t'an ka laɲini wa n b'a dɔ fana a bɛ ka taa bolo min kan jamana mɔgɔ ɲɛmɔgɔ kɛlen do k'i impliqué bɛɛ lajɛlen impliqué len do baaraw tagatogo la an b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ kunbɛ ɲɛnamaba de ye farafina bolo.
0: A bɛna kɛ kunbɛ ɲɛnamaba de ye farafinna bolo wa i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na o de ko be kɛnɛ kan kabini waati dama i n'a fɔ a labɛnkulu yɛrɛ u be k'a fɔ cogo min na ni a ɲɛmɔgɔ Mamadu Janyanjay y'a fɔ cogo min na dantigɛli kɛnɛ tɛmɛlen na alamisa lon na k'a fɔ ko olu be k'u cɛsiri o de kama a ka kɛ ko b'a ye a ka kɛ kunnawolo ye Sénégal bolo a ka kɛ kunnawolo ye farafinna bolo o kɛrɛfɛ a ko fana min ye a ɲɛnabɔla ye ni o ye Ibrahim Wade ye a fana kumana nin ko in kan ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko olu ka laɲini ye de Sénégal jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ka se ka u cɛsiri a ko kama walasa a ka kɛ an bolo sebaaya belebele ye Mamadu Kante ɲɛsira ɲininka nka ma e ɲininka e yɛrɛ fana ye dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnin ye cogo di yanan ka tɛmɛ
2: an bɔra dayidayi la tuma mun na sakira ka dayidayi sisan an filɛ ɲɛ teranga la mami bayi ka teranga dɔnkili duman de don a y'a kɛ kan saba la wɔlɔfɔ kan
0: fransɛ
2: kan ani anglɛ kan walasa k'a yira ko Sénégal dɔrɔn ka kote bari farafina bɛɛ ka ko de don sira y'a fɔ cogo mun na bi n'a ko tɛmina sira kan a bɛ kɛ farafina bɛɛ la kunnawuli de ye wa bi bi la an b'a dɔn ko dɔnkilida ko ɲumanw de don ninnu kompetisiɔn sugu la walasa a bɛ mɔgɔw motive u kɛtɛ se kɛ taa mafilɛ cogo mun na
0: a bi se ka mɔgɔw i kun be se ka dogo
2: wa fana bi an y'a ye ko mamin bayi a ye ko ɲuman de kɛ kɛ ni dɔnkilida ɲi teranga sigi senna
0: ka sigi senna ka tɔgɔ da teranga fana na u b'a fɔ min ma ko teranga sénégalaise ni o ye Sénégal be dunanw bonyaya cogo min na sira i kun m'o kalama kɔni teranga sénégalaise
1: oui.
0: Awa abana afamira i yɛrɛ fana makɔnɔlen dɔ a kɛnɛ kan ni o ye jioji ɲɛ o siratigɛ de la i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na dɔgɔku o dɔgɔku jemuka ɲi tɛ anw dɔrɔn ye an na lamɛnbagaw dodo olu fana ka tɛgɛrɛfɔkanw ani wocikanw ye jumɛn de ye an bɛ jɛ ka ta o kɛnɛ de kan wasa ko lamɛn ka segi ka ra
3: Salamu alaikum Souleymane Kanté Bobo Dioulasso Burkina Faso. An kɔni wocikan min b'an bolo ka ɲɛsin CAF ka ɲɛmɔgɔlu ma u bɛ fɛ ka yɛlɛmani min don Coupe d'Afrique cogoya nin na nin ale kɔni na an bɛ k'o ba ci a la parce que ale taabolo nin man d'an ye wala u ka Coupe d'Afrique to a cogo kɔrɔ la olu ka d'an ye.
4: Kulubali Isa Burkina Faso province de Banwa kɔnɔ Yangare ne bɛ tɛgɛrɛ ba fo ka ɲɛsin Espagne ma a ka équipe kɛ ka kubo nin ta. O jijala o cɛsiri kɛ
5: RFI mandenka farikolo ɲɛnajɛ Adama Sangare ka bɔ Kacola Côte d'Ivoire jamana na Asadio Dukure ne kɔn bɛ tɛgɛrɛ b'a fɔ ka di e yɛrɛ ma e min sera ka taa Coupe du Monde na ka jaabi ɲɛnamaw ye ala ka ci an fɛ ka tɛgɛrɛ b'a fɔ ka di Espagne fana ma min sera ka Coupe du Monde ta
0: Espagne fana mɔgɔ min sera ka Coupe du Monde ta an lamɛnbagaw ka tɛgɛrɛ fɔ kan walima wocikanw kun ye o ye an bɛ u fo o la kosɛbɛ u ka cɛsiri dɔgɔkun o dɔgɔkun u labɛnnen dɔ walasa u fana ka se ka u sɔnden ɲumanka ɲi ko la ka da kan an n'olu bɛɛ lajɛlen de jɛ do don u ni ce o la minnu t'aw ma se ka tɛmɛ an bɛ hakɛtɔ ɲini u fɛ o siratigɛ de la an bɛ sigi kɛnɛ in kan tuguni aw yɛrɛ fana minnu bɛ yan ka da kan an tɛ se ka kuncɛ na maaw yɛrɛ fana ɲininka aw ka tɛgɛrɛ fɔ kan walima wocikanw ye jumɛn de ye n bɛ fɔlɔ ka taa yɔrɔ jumɛn de la Paris walima kɛnɛ yɛrɛ kan Mamadu Kante an bɛ fɔlɔ i ma tɛgɛrɛ fɔ kan walima wocikan.
2: Ne bɛ tɛgɛrɛ fɔ Guédiaway Basket Academy ye olu minnu y'a la u ka muso y'u ka jɔnjɔn championnat fɔlɔ ta Sénégal ka bɔsi Aïsville de Dakar.
0: A faamuyara sira tɛgɛrɛ fɔ kan walima wocikan.
1: Sadio ne ka tɛgɛrɛ kan bɛ taa Dakar mami n bayi parce que a ye dɔnkili min da.
2: Tunkili mun bɔ a kunkolo kɔnɔ hali bi.
0: Ayiwa mami n bayi sira ye tɛgɛrɛ fɔ kan ci e de ma ne yɛrɛ ka tɛgɛrɛ fɔ kan bi mɛ tɛgɛrɛ fɔ ne ka tɛgɛrɛ fɔ kan bɛ ɲɛsin le king LeBron James de ma ale min ye kɔntra kura sɔrɔ ka taa yɔrɔ min ye Philadelphie a bɔra Lakers Los Angeles la aw ni ce kosɛbɛ ka tali kɛ la sira ɲanbele kabini Paris Mamadu Kante kabini an bolo kɛnɛ in kan Malanso ka ni Musa Cham de kuma ye nɛgɛjuru karafe la aw yɛrɛ fana minnu y'a lamɛnbagaw ye aw ni ce kosɛbɛ aw ka danaya la kan bɛn dɔgɔkun natan kɛnɛ wɛrɛ kan. Aw ni wula aw kulo bɛ diɲɛ kumakanw yɛrɛ fili la nɛgɛ kaɲɛ 18 ɲaamɛ a kaɲɛ 17 bɛ Dakar Sénégal jamana kan.
6: Musa Alu Kulibali Audan seyanka bi karidon kuna fune di kene labankan yala Senegali politiki kene sini benake chokodi jamana kuntiki ka politiki ton kura sigiliko kirai le patriote republiken antena mogo si neni wa antena mogo si dogoya jamana kuntiki ni ton nyamogo basiri jomaye fay kote in politiki ton sigili kene kan kunu Dakar yere kofo don uka mara hakili na kura wani uka politiki ton yere tabulo kan min la nyini yesi san basiri jomaye fay ni akokoroma don baka uka fola ka sebaya soro mara kafo wasadin ni jamana ni makalata nataula anka here lame
7: oni entrera pour servir
8: mobe dwara ka bara le ke jamana yi abadaiti dwara ire dron kana fakama nyamugo ya minu be kalfa mugora bara keta de kodo ama foko bunyama filo kadi mugoma wa gentina keni mugoshie na ye filuke sabula ni jamana yi ka kiriko akayere mahoranya be tobulo kirai le patriote gelenya de bena ka tamasrai Sorow donendo obena lasago jelenyaka wa wadi joyoro ye miye obena to anona barake nando mokoshitina ka joyi balima ya yan kuma kanye antena mokoshineni antena mokoshilla molya amena hakilna ukele nanka hakilna ude ndantena mokoshikele sabula bisina cheye lungo lung balima nchele wa Senegal ka bon katema anga kele misen bekan Kirai le républicain bena daile beye senekelaw monikelaw bagamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyereye barakelaw
6: Senegal jamana kuntiki Bassirou Diomaye Faye kumakan bi jouer ka lokli mugan woro de ya san sabay tigi tigi ko général Abdourahmane Tchiani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o san sabay sen fe do na tem fanga nyem go nyi baro ken do sigini forba jabarani soyi o sen fe kuma wetali ke babu chamande kan lakana ko kerefe inafo bene ani Niger che danche u dele liko la lesha dukuri
9: General Abdourahmane Tchiani ko benani Niger ka koula ko jeli dow de ben folo munun kanga furake ka soro ko gadanche udaleli ko kuma fo ayi ola selinke jamana ka jabarani so barikan aka san saba soro lin sinfe ako kuni jamana nunun bi wadanche udaleli ko fu fere de ka soro mina jamana nunun nyemugo sikana wuli dondo ka fo ko gadanche udat ko kokura ka soro romial do wadanye nalin fangala akuni Niger sirabo wala saka dansigi u chegle yawla ni a san saba yi jamana fla nunun ka danche udat gulindo Niger kumbe ka bene jalaki Kani Fransi be jenyo wanyala kalika jamana basigi yogo yogo. Jamana kuntiki ka lasili nsefe. Aye jalaki binku kura Fransi kan kalibika aka jamana lakana kutobe gile ya katafe. Kadaka anku jatike wali kela uka binkali flamu nunkera ni sainkono pankurunjiki sola. Ku Fransi de kumbe uko kofe. Wa niye asan sabari fana ye jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum fana minelendo kasola. Jamana kuntiki koro ini afurumusu datugulendo jamana nyemaya sofa andro dekono. Ujalaki kumafo wa uklikile madelika teme kritika la unyekoro. Mohamed Bazoum kalafasa baka uka kuluka fola. Ukama uye lasili doke ka uka mugo lafasali ani afurumusu ka lablali nyini tiliyala. Ubadaka ko sansaba inkono ko mugo nunuma udeun ani umasuru nyamogo siye unyela. Wako hali uka telefonu unko bebo silendo ula. Lafasa baka nunu kunye jine tomba uninka deme nyini wala sa uka labla nga ufanama nye sorofolo.
6: Lalaisha dukureka nyefalu pankuru do makono nendo bikaridon kukura gana pankuru jikiso bala kabo Afrique du Sud gana ya lase kubenu ka jamana dim bakilende labo Afrique du Sud yere nyinindu kabo duna mangu ya wulika jo ukelinye ka fangasoro ni ndoko kumu labo una jate ula farafina duna mba keme ane biworo di yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sofaya kura imbe ka dankarike halisa jate labo una bana imbe moko basa badila wa aye moko bakeli ani kemesabani biduru de nintanya kaban e jien tomba keneko tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo e bula sofaya kura nyere bulu tiu furas folo sifle li kare Angleterre jamana din do la kaban fura Englana Oxford sanfe kalanso e nyin nikela do di fe ambeto yi minye chabo kura oni nyamogo ya non fait Uganda politiki nyamogo ni oni era kotiki bado olara otunu farala Senegal jamana de Macky Sall ni ato ka sisan ka ke chabo wulun flay oni nyamogo Antonio Guterres yere kan ka joro bla e décembre kalu kli bisabani kelen en nata de la o Antonio Guterres yere wuli like biko siri e jamana nyamogo ka wuli ka nyangulu ka wuli ka boka oni che ka klo majola o debi dansi ka ka biko na fere dikene labana ambe wuli ka na to sajo de kure
10: Pare polonyana je keneba sajo de kure
0: Musa Lukulibali ambao fuko sobe alimi boraka kuna funi ula se au mawasira tigedela ambao yere fana fuka ubismila fana uka keneka ni oye farikolo nyanaje keneba yu mimbe la soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolo mvla mana tamini senge duru ye farikolo nyanaje kuna funi ude lase liko fole ndono kanyesi au makafuku omina bi anuka babu wamena kumaminu ka olude fleni nye afolo oye kande ye kubda frik mimbe tamu somani uni nyokonche adamine rabi yere de la marok jamana la wanyoko kumbe folo minu kakankake Senegal ni Algeri be nyokon soro marok yere ni Kenya be na nyesi nyokoma ni otemena anuka babu flana obe na jati mineke anu ye ni nyokon namba minkunchera doko kuntemene franche indela karido kren kren yala kub di monde kafoko ananga mokwele lombe na jati mineke au ye a kouka kene kunche obe na kunche ni miye ode kafoko J.O.J. Sifion kafari kolonya na jenyokon dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni nyokon chie nununde anga babu ya ukanata yorosi 600 amena be fese fese wye au danse kokura kene yinka fari kolonya na je kene bade yikofo lendo umi ananga mwko wele leon labe nakaban wala saka seka ni mbabu nunun bela jelen jati milo ke au ye mwko wele leon kele nunun do minu kumbe au nye ni kene kele yinka karidon temele yina mamadu kante buchela na alebe barake seti vijabara nisola fari kolonya na je don baha dodo wakuna funi jila fana dono che anyifu ambi bismela
2: salyo yidu kure nyifu mbe shira nyambele fola wafana kandame bako bela jelen fu
0: wele ne do sira spora aleba mbolo kabini pari wa anna be ñoro fe djumu ken ken ken sirani fana fo en bible ni la be ba ko ken ñoro fo
1: e stadio sport ni fo ka klaka mamadou kanté fo kan kan baro bela jele fo ni wakati na fo sigiro la
0: kanu baro bela jela o bismillah o ka djumu kan ken ken ken bla ka suma ya 6600 menado babou de la o mi antume ka fo ye ko kan feminine ni oye kan mibeke musomanu ni nyohonche adamine rabi yere de la Maroc jamana kono wa farafina klebi anfan wali mamba foko mandin jamana do koni be uchela oluminundo be aka boko foloke kabini bi yere de la oye senegali musomanu unde ye oluminu kabini sanfla tensa utumfamara kani makoso benga kabini sanfla ubeka asira soro wa ubeka akedili na kwe dondoni osiratige yere de la momodu kante kunu dantigeli keno ukan ukadege kala moho ni oye mamusa siseye ale kunyala seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala niseye na kadaka temele utundana yende kataka demi finala ereye akoye chogo jumedal Senegal ka boko fone kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fo chogo di ya fo chogo muna ugadege kala moho ya fo chogo muna dron mamusa sise sans competition kan final temene mbe la ou yora karde final de la 2022 jambi ubo ako la goyla wa 2024 Maroc yu bo akola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalon wol debe se demi-finale la ou be ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fo ke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Senegal kabri aye ni jonjo indamna na fo 600 abada menta coupe du monde na objectif ni woye ke ta demi-finale la bari fanan ke seke coupe du monde sira soro amba don katena no khoya kada kan takabolo kura munyalo wo sigrasena wafana coupe du monde coupe d'Afrique sira ñoko ñini yera ñay ko banna ya ko chamande kera kulumunu yalo mo xi badamulo muso ko to lontana bibila u dakera la Cap Vert da bekala ñina ina fo ci wafana ñe banna ya ko ke ci ko mu na coupe wala sa ke balna ya ko ke baw mo wi mali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sa ke na u joro u signa foro ni coupe d'Afrique na malawi fana wo ko kelende don Kenya abe san tambo bi la o men se ni wati na o bayira ko muso ko to longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu gele yale mbade don kadaka Maroc mu ñalo ale ba a robin wa fana nunu flaté miné num be la leer tara final la benin kulu kele inde kono ka fraka Algérie fana mu ñalo nunu waxati na be ko ñuma wiré la donc atena no roya Senegal bolo ina fatena no roya
0: to fana bolo ci ko mina atena no roya Senegal bolo ina fatena no roya to bolo ci ko mina waya fay ko kumala kulu ayre de ko folenye oyé mi ye Senegal be kulu min ko ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni temele flan nunu bela jelena akunye jija ko sobe wa kala ni kunye kasekata ni sena ayre de be kala ben fana wa ngamire la la ni nyeko kelende a desera mina nisan ni tako flat mele nununa akaseka ola soro ni tako la yala area ye chogo jumendela jango biube nuka boko foleka uni Kenya abena no yawa
1: effectivement déjà fin d'obé Maroc favorisé obé ka jeu ka so e kelen flanay mu itukuni expérience boula
2: ou na ko sa bo rere
1: weje ou ya jelim ngete me filalem na kana na eshe
10: wasira u ka cheu fana ya je chugumi na kan cheu ta te melena oluve na seka o la clé.
1: Effectivement, donc il va au Maroc ni Sénégal quand de la tena no ya blé jango mi te mena chau ta kunda musobe na ese ka foku be tagani sira ware jango ka kla ku ta sara tuguni to la insigi bena ke kosobe kama kononga alim na ka soro Maroc be akaso o favoritisme de kuyenga pression fana buka parce que anye munu fo sa chau ta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka. Donc am se ka fo o se ka Sénégal favorisé fana Sénégal mi fana te ton gagner mo son tolanta na to gomina me dom nay ko di. Donc am se ka fam se kan si ni dolan douman bare ni mena ke ko douman bare damne ne mo so ka coupe d'Afrique c'est vrai que al niya ka la je a chalim kerani ka bo tan flala kana tan worola o bere ka fo ko balo mo so tolanta o be ka taranya fe. Donc am se kan si ni compétition douman bare ni zena
0: am se kan si ni nyoronda douman bare ni zena ya fo chugomina do farala atagali baga o hakeka chugomina do farala na folo hake fananka o chuga kelen dela kadaka patismo se pe ka fa nyema ye dantikeli kene sigi do ko kono yoro minye Afrique du Sud jamalala aye o lase ka fo ko dobe na fara na folo hakeka o fananba yira sira ina fo ibora ka fo chugomina ka ji fara ka kuma ka ka fo ko muso nyon kumbe nyum muso tolanta abe katanye wasira anya fo manendu dobe ka fara Senegal ka Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire o bela jele menin kene ka halini soro kan feminine ngana farambe Nigeria nga ya la mbise kan signe ka foko mande jamana nu ka seka nobokola wa
1: mi mbeb seka koke e sadio parce que tolantan c'est vrai que papier côté pavé papier de ka résultat be papier de ka statistique be papier de kanga djabi o terrain kononai. Donc am se kan signe ko be salo Mali kera ka coupe du monde coupe d'Afrique terminina Mali bora 4e place là. Donc una ku ye ko wara de ni na chus surtout que barakuye machamiko fenga munuke o be resultat uye kaye ka fo buku labene ka ta competition keneka mochini plenga te table no wariko anyafo c'est vrai que obetara ici elle va se faire obetara et tolan chakama mais jonjon be ni no ka ta coupe du monde no be no flana yo metu ni wari de fanabe et ame dom na ko bi mo son tolantana ce qui fait que ton chini plenga te table no bebe tara de katala nini ka kobake
0: bebe tare katala nyene ka kobake wa na folo tiara kokola abeke sobekoe
2: amba donko bibila akera farafina e wa akera duno fam fe yorobe o bibila competition munu be sena wari ba de be don dona akola wa musoka kubdi coupe d'Afrique fana akakan doke fara wari mu be dona kan wa fana doke fara kulu hakaya mu nyalon wolde beta bi anyaye ko sirayere segina kan kulu hakaya mu nyal o yekulu nani fara kan amba mamba ye ko coupe d'Afrique terminé na kulu hakaya tani fla o ludron de tumbeta bibila kera tarafo kuru tani worola donc we la khaliya ñumande hari édition wéré mu benana dobe ce que fara kantuni bari farafin kulu joyoro faut que do fara o bolo kande nube feke jamfayani coupe d'Afrique na amba donc ngana wéré we Afrique du Sud de we Nigeria de we Maroc de bibila ni Zambie re mu ñalo abe ko ñu mawde yirala bari anka mandeng jamana tuma beu beke gele ya bade kono kadaka ni Mali tabi ani Cameroun ni takabolo kurain tunte o tun stay sente kene ganyere bauma Mali Cabveria a semboni koina Côte d'Ivoire Sénégalia semboni koina wa la khalia kura forma kura mu sigira
0: sene do fara kulu hakika mina
2: wo nyanna keke misali de wala sauke do fara bolokan ke do fara barakan ka donko utara competition mu na 600 bi u nyanna ke do de fara ko kan wala sa ke seke jamfaya que c'est demi-finale la finale yera walma ka ta signa folo la bawma mbaye ko anka mande jamana num mo shibada mata nabora Nigeria ani Afrique du Sud ani woludoro
0: Guinée
2: équatoriale woludoro bibila Sierra de wala sa mande jamana o fananke u disigosi wala sa ke seke jamfaya ni competition na
0: wala sa ke seke jamfaya ka dakan ina fo yafo
1: barat ça de me faire alors donner faro yora qui la baratama me ka ko sans c'est parce que alinia takala je yana na ces compétitions nous kenda ka nyefe so konona ou la folo ina fo jamano be ka barake foot féminin ka ou ka dugu konona na parce que projet be c'est na sano ya sa be c'est ka yiru wa chukum na c'est vrai que amano me alibi muso de masa o te tamakia katanu de onye muson tolantan kɛnɛ kan ce qui fait que jaabi ɲɛnamaw be sɔrɔ en plus suivuw be yen nɔ ani tolantana kɔrɔbalen minnu be yen nɔ olu be k'u ta balasanɔ ka kuraw minnu menale k'olu ka suiviw ni fɛnw kɛ je pense que o bɛɛ de kan ka kɛ hali bi yaasa an be don mina i ko bi muson dolantan cɛɛw c'est vrai que a tɛna nɔgɔya an n'u ka damakɛɲɛ fɛn kelen na mais baara kan ka kɛ hali bi yaasa parce que hali ni ye kafu ka wari farale ɲɔgɔn kan k'a lajɛ des fois moi je ne b'a fɔ ko injustice dɔɔni be mais a be faamu tout simplement parce que mɔgɔw tɛ musomaninw ye terrɛn kɔnɔ ni tolantanaw ɲɛda ye b'u ye bala musow de don an b'u ye mais a sera farafina an ka lajɛ anw fanfɛ bolo fɛ k'a ye k'a fɔ muso minnu be na u be terrɛn kɔnɔna na u be se ka mun de yira u ka apport be se ka kɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na o la don n'a nataw la an be se ka jaabibaw kɛ
2: fana ye tiɲa de fɔ baw ma i b'a ye k'an ka championnat yɛrɛ musow ka championnat yɛrɛ bibi la fangaba de be don na ko la bi ni ye kulu ta i n'a fɔ sénégal a tilancɛ be bɔra sénégal championnat de la i n'a fɔ aigle du medina u caaman bɔra yen de wa fana dugutow be la i b'a ye ko tuma be u ka championnat do be fara kan a fanga kan hari n'a sɔrɔ ko caaman ɲanakɛ fara kan bari an b'a ye ko doni doni do be don na a ko la
0: do be don na ko la wasira i ka o cikan bɛna kosɛbɛ omi an ka kan k'a fɔ ko tolan ko ɲɛnabɔlaw k'u hakili to a la kosɛbɛ wasa muso tolan fana ba ka se ka don a la o siratigɛ yɛrɛ de la fana i n'a fɔ muso tolanw be ka baara don a la cogo min na yɛlɛmaw be ka don cɛ tolantan cɛw ka tolantan fana na patrice motsepeka ni dantigɛli min an y'a ko fɔ a ye olu dɔw fɔ ka ɲɛsin cɛw ka tolantan ma ko kabini kenya tanzania ni uganda ka ni kan min bena labɛn san 2027 na dɔ bena fara kulu hakɛ kan ka bɔ 24 ka kɛ 28 ye teliya la ye hakili na ye mun de o kan
2: ko ɲuman de dɔn i n'a fɔ u y'a kɛ coupe du monde na cogo mun na o be kulu dɔgɔmaniw dɛmɛ walasa olu
0: fanagasigɛ
2: duma olu fana kɛ se kɛ coupe d'afrique sira sɔrɔ walasa kɛ se kɛ ta u yɛrɛ yira an y'a ye coupe du monde u ye o lahaliya kolo kelen mun sigi sen na an y'a ye ko kulu dɔgɔmani u ye balinaya ko caaman de kɛ i n'a fɔ kapvɛr i n'a fɔ paraguay
0: o yɛrɛ doni i n'a fɔ kapvɛr i n'a fɔ paraguay coupe du monde ɛ de ya koma fɔ wa an bɛ ɲɛsin o yɛrɛ de ka o min kuncɛra kari tɛmɛlɛ yi na k'a fɔ ko espagne argentine final la a labanna espagne ka sebaya de la kelen ani fu waati min na o kun be prolongation tuma la espagne ka o cielu kelen min ferran torres de ye a don k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn kuncɛra o de la sira fɔlɔ la fɔ e be se ka jateminɛ jumɛn de kɛ nin coupe du monde nin tɛmɛ cogo ka yani an kana se jɔjɔw dili kɔ ma
1: ne be se ka min fɔ coupe du monde na sajo ka tan kɔnɔna na an y'a ɲɛnajɛ nga fɛn caaman yera la ni o ye bordu ye i n'a fɔ extra sportif fɛn minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na balogun ka karton b'o la ingérance b'o la fɛn caaman kɛra nga tolan kanubagaw sera k'u ɲɛnajɛ an b'a fɔ don n'a nataw la minnu kɛra olu ka se ka bɔ o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ mun tɛ farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na yaasa an ka kulɔn kana caya an bolo
0: wasa an ka kulɔn o kana caya an bolo kante an be se k'a fɔ ko sebaya a tagara a tigi fɛ
2: a tagara a tigi fɛ baw ma an b'a ye k'an sera demi-final la tuma mun na espagne a y'a yira bela k'an tun bi a tun b'a na nɛgɛn kan de baw ma an y'a ye ko a ka boko fɔlɔ
0: a ye gɛlɛyaw sɔrɔ
2: i n'a fɔ portugal ye gɛlɛyaw sɔrɔ cogo mun na be tun b'i wasa don na argentine ni france de la k'a da kan u ye ko ɲuman de kɛ match de poule la fo u sera quart de final la tuma mun na bari espagne y'a yira bela ko a tɛ cɛlu caaman don bari u sinsinnɛnba de don walasa mabe a gɛlɛyara cogo cogo
0: kɛsɛbagaya sɔrɔ a tɛ cɛlu caaman don ka a tɛ cɛlu caaman ta fana ka da ka coupe du monde ni mumɛ la
2: a ye cɛlu
0: kelen dɔrɔn de ta o min kɛra u ka demi-final u ka quart de final la tɛn sa k'a fɔ ko sira o siratigɛ de la min kɔni ye damana jɔnjɔnw ye k'a fɔ ko ɲɔgɔn kunbɛn kuncɛlen kɔ min kɛra meilleur joueur o kɛra rodri de ye meilleur joueur sifinw fanfɛla la o kɛra pau kubersi espagne ka kɔfɛ tolanta na n'a be tolanta barcelone a kɛra u ka jɔ kɔlɔsila de unai simon o kɛrɛfɛ celudonna ngana o kɔni sikato la kilian bape de dɔ aw yɛrɛ ka kilian bape min kɔni ye ɲanamaw di o kɛra francika olize fana de ye a ye wolonfila de di o min fana ɲɔgɔnnama de de ka kɛ coupe du monde la ka da kan pele de kun bɛ ɲɛfɛ ni wɔrɔ ye olize ye wolonfila don e ye o tilali fana ye cogo jumɛn de la yala kɛra cogo la walima
1: namarama ye fɛn kelen mun na mɛ kupe minnu ye jɔnjɔn ta final kɛnɛ ka olu b'u ka trofeo mɛ u b'u ka fɛnw mérite sajo kuma t'o la namarama ye min na ko fɛn t'o la o kɛra Mbappé ka jɔnjɔn
0: a tɔ bɛ mɛ ka cogo la a banna sira sira ni tilara n tɛ kuma di kante ma a banna
1: a Adaka soro mesi de kuye fin ta sa. Eh ang mesi ka fongo nambara yera la sino fin fe ukwa jonjon ta. U bela jelemba merite paske uya ira final kene kan uya ira.
10: Abana.
1: Donc ben félicitations.
10: Ben félicitations o yere de do kante fana ya chogo jumane la kadaka. Aw yero kumbeka sika don Rodri ta la doni ka foko mesi de tunka kan nga. Abe chogodi.
2: Rodri ta mena ka fo chogo muna ina fo Cannavaro ka Ballon d'Or kera chogo muna Rodri ta kera chogo muna ni Modric ta kera chogo muna bi tolontan be wakati muna mogo bu nyati le chilu donde la bari anka na nyina ko kofi tolontan nao ani chema tolontan nao ube kuba de ira wa Rodri nabora aka match Espagne ka match aleni Cap Verde la Cabri uka boko flanan fo final la a joro bu nyara ko nyuma wa bibi la ni Espagne sera final la yere a le yere de don ambe se ka fo ko merit chama kera le debolo wa kuke kuwere fana mumbe farakan kada kandro kafodronko tolontana ngana munutu nkono nembe u chama yu yero yereira ba umanya ya kuchilu hakea chama ndeduna wafana ngana ba yu yereira kunyuma inafo Erling Haaland inafo Messi inafo Mbappe inafo Dembele inafo Olije
10: Jude Bellingham
2: u yu yereira kunyuma kenekan kenekono anya ya kuba dekera wafana nisondia ba dekera kuchama na nabora nambara kumu ya lo aduna asena
10: nga oluma klonchien
2: oluma entolotinya
10: abana afamira konserve o yere de baki ambe coupe du monde ni o datugo ka nyesi yoro were ma omi clé ambe se ka fokalo dama de tora anani nyogontie ala misalon temelena clé kemer de tontora anani nyogontie nga 600 dobora ola ka foko omi yere la tensa yani ankase ala akadongili krenkrene o dara kenekan ambe do akenekan ni o dongili yere de ambe je katala me

0: JOJ, Jeux Olympiques de la Jeunesse, au donc il craint craint de flaninier minier à dans Sénégal, donc il est à la mousso, mamim baï dodon, yannika kouma dima, si la mettez et de ma polo, y'a donc il y a tchoko du ma diarawa.
1: Rien à dire, donc l'Indiara, Foka Diara.
0: Ah ben.
1: La compétition est imaginaire de la Diara.
2: Ah, qui est-ce que vous avez dit?
0: Ah, on va me dire, Kosovo, que les dames de Tora, Anna Nignorantier, Kafo Kalo, Damaten, ça, JOJ, Omin Kakan Kake, octobre, Kalo, que les Bissabani, Kele, Katas, novembre, Kalo, que les temps, Anisabala, ou à l'Aben ou au Hukmu de Coronala, Kafoko, à l'Aben Koulou, Kojoge, Oye, Dantigale, Kere, Sigala, Missalon, Temelena, Omi, Yerela, ou Yenye Foli, Chaman, Kebara, ou Tabolo, Kankafoko, Chaman Kuntiera, ou Kera Sabo, Refana, ni Sibiri na kunu Senegal jamara kuntigi Basiru Jomai Faya le wulilai semflala kata darafla ke nyoron kume onkakanka ke yoro minuna kata olu daele ka ira kafoko ubara ubana minun kofolendo oluye piscine olympique ani stade iba mar job de ye anka baranyoron la laisha dukure la selike anye akan ambeje kata o de la mer stade iba mar job ani piscine olympique koroko
3: Pani farikulu nyana jeke euro fula nunu yenye da kuraji. Kata udukene mala ula kasi fu farikulu nyana jeke euro ula. Yele maduna ni mbela jelena wala saka samba fula ni mwanu oroje olympic bisimila. Ni euro fula nunu mbani kera ni misi wasa kubari jama na kutiki basiru joma ifaibolo. Aku kuko utabulu binatoko dumandi Senegal ma.
4: Nye euro fula minu ye, neni misi wasara kosobe kadakan ansera kabara ulabe kabene watima. Me barakela ufo, uka fasude nyumayala, ulu mininye chaman fra uka chesirikan, wala sa Senegal kase ka ni nyogondamba ni labe ni toko dumanta, frafina toko la. Anyafo, ku frafina bena ni nyogondani ni labe, uwa, ambefeka wale ya, inafo akakan chugo ya mina. Nimisi wasa bedafa, ni nyogondani kera kanya, inafo anyala yini chugo ya mina.
3: Sifina kauka ni farikulo, nyana jen nyogondamba nji oji buludalendo, oktobru kalu klibisa bani kilina, katabla, novembru kalu klitan anisabala Senegal. Wa, ni asi nyafoloye, nyogonda inkake farafina. Uwere de kama, kuin labembaga jekuluko, farafina ba bisimila, Dakar ba nyaga.
0: A Francicana, l'Afrique accueille Dakar célèbre la laïcha yaka nyefoli kunche odela kande teliala yala eko tabule chukumina ani jamana kuntiki flen yaka ni ndafla minundaele yakili sigira yana kasi ya kumawa
2: abe la laïcha yafu chukumuna kubi ketanya ba umamba eko chamande tilala kene chaman tilala ayafu ko complexe tour de l'œuf nuba fama ko piscine olympique ani ibamar job yemu nyalon discipline chaman yana keke yende farikulo nyana je chamang nyana kekende u tilala wafana jam nyajo u nyanaka kuke yoromu na tilala wasali fana wuko kelende don bibila ayerea da maharala jamana kuntiki kafoku wasa kontan nemba de don nunu ko tilala choko muna bari amba don ko akome mbamfo sisan bauma afora choko jeu olympique de la jeunesse de don wa fuke ni kompetition yin kunche bara nyana ke tola sede tumabe wala sake ni jonjoyi Robin kosobe chogomun
0: kosobe chogomina kada kan jimu mede kakankana yorominye Senegal inafo yafo chogomina farafina debena ako bismillah Senegal walima Dakar bena anyaga sira siye folo dodon akake farafina Senegal kani ko bismillah erefana mbeka ako makono aniyaye chogodi
1: Sajo, défi de do, tout simplement, parce que c'est vrai que Sénégal débat à Koumbe, mais Farafina bède do, na nyana, a nyana bède, na tchena fana tchena bède, tanka la nyine, wambado fana, rekata bolo minkan, jamada moro nyamoro keleno ki implike, bela jele implike leno, bara utakatogola, ambaye kafo, abena ke Koumbe, minoma badi, Farafina bolo.
0: Abena ke kumbe nyanama bade ye farafina bolo wa inafambora kafo chogomina ode kobe kenekan kabini wati dama inafo alaben kulu yere ube kafo chogomina ni anyemoko mamodu janyanjai ya fo chogomina dantigali kenete meleina alamisa lona kafo ko olube ku chesiri ode kama akake kobaye akake kuna woloye Senegal bolo akake kuna woloye farafina bolo okerefe ko ufana minye anyana bola ye ni o ye Ibrahim Wade ye afana kumana ni kuinka ka nyesi ama kafoko uluka lanyini yede Senegal jamana don bela jelende kaseka uchesiri akokama wala sa akake ambolo sebaya belebele ye mamudu kante nyesi ranyininka nga ma e nyininka ere fana ye dongile krenkreni ye chukuli yana katemi
2: ambora daidai letu mumuna sakira ka daidai sisa amfele nye teranga la mamimbayi ka teranga dongli dumande don ayake kan sabala wolofo kan
0: franse kan
2: angle kan wala sa ka irako Senegal dronka kote wa bari farafina be ka ko de don shira ya fotoko muna bi na ko temina shira kan abeke farafina be la kuna wulide wa bibila amba amba don ko donc il da ko nyuma de don nous une compétition sugula wala sa abe mo motivé ou ketek seketa ma fele toko muna
0: abise ka mo i komisa ga dogo
2: fa wa fana bi anya e ko mami bay ay ko nyuma de ke keni donc li da yi teranga sikisen
0: kasikisena ka toda teranga fanana oba fo mi ma ko teranga sénégalaise ni oye Sénégal be duna un bonya ya chogomina sira iku mokala makoni teranga teranga sénégalaise
1: ah oui oui si mo khala makoni
0: ah wa abana afambira iyere fana makoni lendo akene ka ni oye jiojinye o sira tige de la ina famba fo chogomina doko jemu ka inte an dronye ana lame ba ko do lu franka tegere fo ka wani wo chi ka wi jumende ye ampe je kata o kene de kan wasa kula be kasegi kala
5: Salam alaikum Suleiman Kanté bo laso Burkina Faso ngoni wuti kami ba ngolo kanya sikafu kanya moluma wuti ka yele manimi do Coupe d'Afrique to ya nani aliko na ambi wo bachara parce que ali tablo ni mandani wala ka Coupe d'Afrique to acho ko korla olo ka dani
6: ko yende je ko do sanje to gure fulle do danse ngali isa Burkina Faso province de Banwa ko na yangade na betegere ba fo kanya si Espagne ma akana ka ekipe ko kubuneta wo djijala wo chesri kew
7: rafi mandenga farkoro nyanaje adama sangare ka bokka chola kodiba jamana na asaje dukre ne kombe tegere bafo kaddi e yerma e min seregata coupe du monde naka jab nyerma yalla ka ci amve ka tegere bafo kaddi espagne fanama no min seraka coupe du monde ta
0: Espagne fanamo mi sereka coupe du monde tan lame bako katere fokan walmo wuchi kan kunyi oye ambe ufo ola kosebe u katesiri doku doku ola benendo wala sa ufanan kaseka usonde nyumu kan ko la kadaka no lu bela jelende jedodo uniche ola minuta o masakata mambe haketo nyuno fe o siratike de lambe sigi kenen kan tuguni au yere fanan minu bia kadaka anteka kunche na mau yere fanan nyinika au katere fokan walmo wuchi kan ye jumende ye me folo katero jumende la Paris walma kenen yere kan mamru kan tambe folo ima tere fokan walmo wuchi kan
2: Ndebete grefo gejewa basket academy wolu munyalo ka muso yuka jonjon championnat folota Senegal ka boshi Iceville de Dakar
0: afamira sira tegrefo kan walmo wotika
1: sa jone ka segere kan beta Dakar mamim bay parce que donc liminda
2: tumbi mbo akumulo konari
1: tegere bafa
0: aywa mamim bay sira ye tegrefo kan chi edema nera ka tegrefo kan bi me tegrefo ne ka tegrefo kan be nyesin le king LeBron James dema ale minye contrat courasoro kata yoro minye Philadelphie abora Lakers Los Angeles la awni che kosobe katalika la sira nyambele kabini Paris Mamadou Kanté kabina mbolo kenenka malasoko ni Moussa Chamde ko mayenega juru karafela aw yere fana minu yalla me baxaw yanu che kosobe okadana yala kambe do ko nata kenewere kan
8: Onoula oklube djien kuma kon wera fidila nega kanye tan segi nyame akanye tan wolum flabe Dakar Senegal jamanaka
9: Moussa Alou Koulibaly
8: Audan se yanka bi karidon kuna fune dikene labankan yala Senegal politiki kene sini benake chogodi jamana kuntiki ka politiki ton kura sigiliko kirai le patriote republicain antena mogo si neni wa antena mogo si dogoya jamana kuntiki ni ton nyamoko basiri jomaye fay kote politiki ton sigili kene kan kunu Dakar yere kofo don uka mara hakili na kura wa ni uka politiki ton yere tabulo kan mi lanyini ye 600 basiri jomaye fay ni akokoroma don baka uka fola ka sebaya soro mara kafu wasadin ni jamana nyima kalata nataula anka yere lame
10: oni entrera pour servir
11: mobe dwara ka bara le ke jamana yi abadaiti dwara ire dron kan nafakama nyamo ya minu be kalfa mugora bara keta de kodo ama foko bunyama filo kadi mugomo wa jentina kene mugoshie na ye filuke sabula ni jamana yi ka kiriko akayere mahoro nya be tobul kirai le patriote jelenya de bena ka tamasrai Soro donendo obena lasa go jelenyaka wa wadi joyoro ye minye obena to anona barake nando mugoshitina ka joye balima ya yan kuma kanye antena mugoshineni antena mugoshilla moloya amena hakilna ukele nanka hakilna ude nda antena mugoshikele sabula bisi na cheye lungu lumbalimanchele wa Senegal ka bon katema anga kele mission bekan Kirai le républicain bena dayele beye senekelaw monikelaw bagamaralaw bulla barakelaw kalanfaw furakelaw ani kenyere barakelaw
8: Senegal jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye kumakan bi jwe kalu kile mugan woro de ya 103 tikitiki ko general Abdourahmane Tchiani jamana kuntiki Mohamed Bazoum ka fanga d'Afrique Niger o 107 senfe donate me fanga nyemu woni baro kené do sigini forba jabarani soyi o senfe kuma witali ke babu chamande kan lakana ko krefe inafo bine ani Niger che danche u daileli ko la lesha dukuri
3: General Abdourahmane Tchiani ko binani Niger ka ko la ko jeli dawde bin folo munun kanga furake ka soro ko ka danche u daileli ko kuma fo ayi o la selinke jamana ka jabarani so bari kan aka san saba soro lin sin fe ako kuni jamana nunun bi wa danche u daile ko fu fere de ka soro mina jamana nunun nyemo ko sikana wuli dondo ka fo ko ka danche u dat ko kokura ka soro romial do wadanyi na lin fangala ako ni Niger sirabo wala saka dan sigi u chegle yawla ni a san saba yi jamana fla nunun ka danche u dat ko lindo Niger kumbe ka bene jalaki ani Fransi be jenyoganyala kaleka jamana basigi yogo yogo jamana kuntiki kala silin sinfe aye jalaki binku kura Fransi kan kale beka aka jamana lakana ko tobe gele ya katafe kadaka ku jatige wale kelaw ka binkali flamu nun kera ni sain kono pankurun jiki sola ko Fransi de kumbe oko kofe wa niye asansa bare fana ye jamana kuntiki koro Mohamed Bazoum fana minelendo kasola jamana kuntiki koro ni afurumuso datugulendo jamana nyemaya so fando de kono u jalaki kuma fo wa uklikile madelika teme kritikala unye koro Mohamed Bazoum kala sabaka ukakulu kafola ukama uye laseli doke ka ukamogo lafasali ani afurumso ka lablali nyini teliala ubada kan ko sansaba inkono ko mogo nunuma udeun ani umasuru nyamoko siye unyela wako haluka telefonu unko bebo silendo ula lafasabaka nunu kunye jientomba uninka demenyini wala sa ukalabla nga ufana manye sorofolo
8: Lalaisha dukureka nyefalu pankuru do makono nendo bi karidon kokura gana pankuru jigi soba la kabo Afrique du Sud gana ya la seku benu ka jamana dem bakilende labo Afrique du Sud yere nyini don kabo duna mango ya wulika jo keli nyaka fanga soro ni ndoko kumu labo una jate ula farafina duna mba keme ane bi woro di yembla mekalo ani biche RD Congo ebola bana sofaya kura embe ka dankarike halisa jate labo una bana embe moko basa badela wa aye moko bakeli ani kemesabani biduru de nintanya kaban jien tomba kenyako tomba OMS ani farafina tomba ta Afrika CDC ka jate udo ebola sufa ya kura nyere bulu tiu furas folo sifle likara Angleterre jamana dien dola kaban fura Englana Oxford sanfe kalanso e nyini kela dowdi fe ambeto yi minye chabo kura oni nyamoko yae nonfe Uganda politiki nyamoko ni oni yera kotiki bado olara otunu farala Senegali jamana de Macky Sall ni ato uka sisan kake chabo wulon flaye oni nyamoko Antonio Guterres yere kanka joroy bla e Desambre kalukili bisabani kele e nata de la o Antonio Guterres yere wile like biko siri jamana nyamoko uka wulika nyangiluka wulika boka oni che kwa kulo majo wala odebi dansika wanka biko na fule dikena labana ambe wulika kena to sajo dukuri
9: pare kolonya na je keneba sajo dukuri
0: Musa lukuli bali ambafo kosobe alimi boroka kuna funi ulase auma wasirati gedela ambao yere fana ufo kau bismillah fana uka keneka ni oye farikolo nyanaje keneba yu mimbe la soro au ye nogo ni nakari wokari nege kenye tani wolon vla mana tamendi senge duru ye farikolo nyanaje kuna funi ude lase liko fole ndono kanyesi auma kafoko omina bi anka babu amena kuma minu kan olude fleni nye afolo oye kande ye Coupe d'Afrique mimbe tamu somani uni nyogonche adamine rabi yere de la Maroc jamana la wanyogon kume folo minu kakankake Senegal ni Algérie ben ñoron soro Maroc yere ni Kenya ben ñi signoroma ni o temena hanka babu flana o ben jatti mine ke on yeni ñoron namba min kuntiera do ko kuntemele frontière de la carido kren kren ya la coupe du monde kafoko ananga mo welelo ben jatti mine ke awye a kouka kené kuntie o ben kuntie ni mi o de kafoko GOG sifion kafari kolonya na je ñoron dami makono lendo Senegal octobre kalonata ani novembre kaloni ñoron tie nunu de anga babu ya kanata yorosi 600 amena be fese fese oye au danse kokura kenen kan farikolo nyanaje keneba de ko folendo mi ananga mo wele lon labena kaba wala saka saka ni babu nunu bela jelen jati milo ke aw ye mo wele lon kelen nunu do minu ko me aw nyeni kenen kelen kan kari don temele na Mamadou Kanté Boutiela na alebe barake set tv jabar ni sola farikolo nyanaje don baha do don wa kuna fodi la fana do no che anyi fo ambi bispela
2: sale yidu kure nyi fo mbé shiranya mbele fola wa fana kan me baho be la jelen fo
0: wera ne do siraspor ale bambolo kavini paris wa anna be ñoko fejjum kene kan sirani fanan fo bible ni la be ba ko ñoko fo
1: Stadio Sport ni fo kakila ka Mamadou Kanté fo kan kanubaro bela jile fo ni wakati na fusigioro la
12: kanubaro bela jile au bismillah wakajimu kan kene kante na blaka sumaya 6 ans 6 ans mena do babu de la omi antumeka fawye ko kan feminine ni oye kan mibeke musomani ni nyoronche adamine rabi yere de la Maroc jamana kono wa farafina klebi enfant wali mamba fo komande jamana do koni be uchela oluminundo be aka boko folo ke kabini bi yere de la oye senegali musomani unde ye oluminu kabini sanfla tensa utum famara kan ni makoso benga kabini sanfla ubeka asira soro wa ubeka akedeli na koi dondoni osira tigere de la momodu kante kunu dantigeli keno ukan ukadege kalamoro ni oye mamusa siseye alikunya la seka foko la nyini yoko kelende kaseka teme karde finala ni seena kadaka temele utundana yende kataka demi finala ereye akoye chogo jumedal Senegal kaboko fone kadaka bi uni Algeri dodo
2: ya fo chogo di ya fo chogo muna ugadege kalamoro ya fo chogo muna dron mamusa sise sans competition kan final temene mbela ou yora karde final de la 2022 jambi ou bo ako la goyla wa 2024 Marouyou Boakola wa ankana nyina fananko demi-finale sira munye demi-finale sira soro wa ibe coupe du monde fanan sira soro sinya kelemba uma nani munu yalon wolde be ces demi-finale la ou be ta directement coupe du monde na to munu be quart de finale la fo ke ta tour barrage préliminaire ou de la wa Senegal kabri aye ni jonjo indam na fo 6 ans abada menta coupe du monde na objectif ni wo ye ke ta demi-finale la bari fanan ke se ke coupe du monde sira soro amba don katena no khoya ka dakan tahabolo kura munyalo wo sigrasena wafana coupe d'Afrique sira ñoko ñini yera ñay ko banna ya ko chamande kera kulu munu yalo mo xi bada mulo muso ka to lontana bibila u da kera la Cap Vert da be kala ñina ina fo ci wufana ñe balna ya ko ke ciugo muna wala ciugina asu bana be da wala sake sake balna ya ko ke baw mo yemali de bugo coupe d'Afrique sira ñoko ñini na wala sake sake na u joro u signa foro ni coupe d'Afrique na Malawi fana wo ko kelende donc Kenya abe san tambo bi la o me seni wati na o bayira ko muso ko to longtemps babe do nala bibila abe damina Senegal ko kulube damina kulu bade don kulu geleyale mbade don kadaka Maroc munyalo ale ba a Robin wafana nunum flaté miné num bela le tara final la a benin kulu kleyinde kono ka frakan Algérie fana munyalo nunu waxati nabe kunuma wirela don katena noya Senegal bolo ina fatena noya
12: to fana bolo chugo mina tena noya Senegal bolo ina fatena noya to bolo chugo mina waya fo kumala kulu ayere de ko folenye oyé miyé Senegal be kulu min kono ni Algérie ni Maroc ni Kenya sira ambora ko de fo Mamadou Kanté da sera ama Maroc mi ni mele flanu num bela jelena akunye jija kosobe wa kala nyinu kunye kasekata ni sena aere debe kala benfana wa ngamire la la nyini nyeko kelende a desera mina nisan ni tako flate mele nununa akaseka ola soro ni takola yala ere ya ichogo jumendela jango biube nuka boko foleke uni Kenya abena nuko yawa
1: effectivement deja fin dobe Maroc favorize ube kajio ukaso ikele flana ya mwetukuni experience si bula
2: uwa hakili sabwero
1: jali we are jelim get a mefilalim nakana na eshe
12: wasira uka cheu fana ya je chugumi na kan cheu tatemele na oluve na seka o lakle
1: effectivement donc ibar Maroc ni Senegal kan do la tena no ya ble jango mi temena cheu ta kunda musobe na ese ka fokube tagani sira ware jango ka klak uta sara tuguni tulain sigi bena ke kosobe kama kononga alni na kasoro Maroc be akaso o favoritisme de kuyenga pression fana buka parce que anyemu no fasa chauta ani coupe du monde et coupe d'Afrique ndamne lo buka so public ta pression fana obuka donc am se kafo o se ka Senegal favorise fana Senegal mi fana te ton dernier muson tolanta na togo mina me dom nay ko bi donc am se ka fam se kan sibini dolan duman bare ni mina ke ko duman bare damne ne muso ka coupe d'Afrique c'est vrai que al niya kala je a chalim kerani kabotan flala kana tan worolan o bere ka foko palo muso tolanta o be ka taganya te donc am se kan sibini competition muman bare ni zina
12: am se kan sibini nyoronda nyuma mbade ni sina ya fo chogomina dofarala atakali baga uhakeka chogomina dofarala nafolo hakefana nka uchuka kele ndela kadaka patismo sepe kaf nyema ye dantikeli kene sigi doko kuyinkono yoro minye Afrique du Sud jamalala aye o lase kafoko dobe nafara nafolo hakeka ofanamba yira sira ina fo ibora kafo chogomina kajifara ika kumayi kan ka fɔ ko muso ɲɔgɔn kun bɛ ɲɔ muso tolantan a bɛ ka taa ɲɛ wasira an y'a fɔ manden dugu dɔw bɛ yen ka fara senegal kan mali burkina faso cote d'ivoire u bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ kan hali ni ka sɔrɔ kan feminine ŋana fana bɛ nigeria nga yala an bɛ se k'an sigi na ye k'a fɔ ko manden jamana ninnu ka se ka nɔbɔko la wa
1: min bɛɛ bɛ se ka ko kɛ sadio parce que ntolantan c'est vrai que papier ko tɛ bɛ papier de kan résultat bɛ papier de kan statistique bɛ papier de kan nka jaabi o ye terrain kɔnɔna ye donc an bɛ se k'an sigi ni ko bɛɛ ye salon mali kɛra coupe du monde coupe d'afrique tɛmɛnen na mali bɔra 4e place la donc u nakun ye ko wɛrɛ de ye ɲina surtout que baara kun ye macami ko fɛngɛ minnu kɛ o bɛɛ résultat u ye k'a ye k'a fɔ u b'k'u labɛn ni ka taa compétition ye kɛnɛ kan mɔgɔ sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ wariko an y'a fɔ c'est vrai que u bɛ taga u bɛ taga tolan ca kama mais jɔnjɔnw bɛ yen nɔ ka taa coupe du monde na u bɛ yen nɔ filanan ye mɛ tuguni wari de fana bɛ an bɛ don min na i ko bi muso ntolantan na ce qui fait que tɔn sini kulenkɛ tɛ ta bilen nɔ bɛɛ bɛ taga de ka taa laɲini ka koba kɛ
12: bɛɛ bɛ taa de ka taa laɲini ka koba kɛ wa nafolo cayara ko o ko la a bɛ kɛ sobe ko ye
2: a bɛ kɛ sobe ko ye an b'a dɔn ko bi bi la a kɛra farafinna ye o a kɛra dunan fan fɛ yɔrɔ bɛ ye o bi bi la kɔmpetisiyɔn minnu bɛ sen na wariba de bɛ donna a ko la wa musow ka coupe d'afrique fana a ka kan dɔ kɛ fara wari min bɛ donna a kan wa fana dɔ kɛ fara kulu hakɛya mun ɲa lɔn olu de bɛ taa bi an y'a ye ko sira yɛrɛ seginna a kan kulu hakɛya mun ɲa lɔn u ye kulu naani fara a kan baw ma an b'a ye ko coupe d'afrique tɛmine na kulu hakɛya 12 olu dɔrɔn de tun bɛ taga bi bi la a kɛra a taara fo kuru 16 la donc o ye lahaliya ɲuman de ye hali édition wɛrɛ minnu bɛnana do bɛ se ka fara a kan tuguni bari farafin kulu jɔyɔrɔ fo ke do fara u bolo kan de n'u bɛ fɛ kɛ janfaya ni coupe d'afrique na an b'a dɔn ko ŋanaw yɛrɛ o ye afrique du sud de o ye nigeria de o ye marok de bi bi la ani zambi yɛrɛ mun ya lɔn a bɛ ko ɲumanw de yira la bari an ka manden jama na tuma bɛɛ u bɛ kɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ ka da kan ni ye mali ta bi ani cameroun ni nin tagabolo kura yi tun tɛ u tun sei sen tɛ ye kɛnɛ yi kan yɛrɛ baw ma mali kapdɛriya a senbo nin ko yi na cote d'ivoire senegal ya senbo nin ko yi na wa lahaliya kura forma kura mun sigira
12: senegalwo
2: ɲanna kɛ kɛ misali de ye walasa u kɛ do fara u bolo kan kɛ do fara baara kan ka dɔn ko u taara kɔmpetisiyɔn mun na sisan san bi u ɲana kɛ do de fara kow kan walasa kɛ se kɛ janfa ya que c'est demi-finale la finale yɛrɛ walima k'a ta siɲa fɔlɔ la bawma an b'a ye ko an ka manden jamana nunu mɔgɔ sibadama ta n'a bɔra nigeria ani afrique du sud ani wolu dɔrɔn
12: guinée
2: équatorial bibi la a siɛra de walasa manden jamanaw fana ke u disi gosi walasa kɛ se ka janfaya ni compétition na
12: walasa ka se ka janfaya ka da kan i n'a fɔ
1: yafɔ sadio n be fɛ ka yɔrɔ dɔɔni fara o yɔrɔ hakilila baara caaman be ka koo sansi fɛ parce que hali ni y'a ta ka lajɛ yani an ka se kɔmpetisiyɔn nunu kɛnɛ ka ɲɛfɛ so kɔnɔnaw la fɔlɔ i n'a fɔ jamanaw be ka baara kɛ fut feminɛ kan u ka dugu kɔnɔna na parce que projɛw be senna sisanɔ yaasa a be se ka yiriwa cogo min na c'est vrai ke a ma nɔgɔ mɛ hali bi musow denmasaw tɛ tamakiya ka taa n'u denw ye muso ntolantan kɛnɛ kan ce qui fait que jaabi nɛnɛmaw bɛ sɔrɔ an plus suivre bɛ yen ninɔ ani tolantana kɔrɔbalen minnu bɛ yen ninɔ olu bɛ k'u ta balasanɔ ka kuraw minnu minale k'olu ka suivre ni fɛnw kɛ je pense que o bɛɛ de kan ka kɛ hali bi yaasa an bɛ don mina i ko bi muso ntolantan cɛw c'est vrai que a tɛna nɔgɔya n'u ka damakɛɲɛ fɛn kelen na mais baara kan ka kɛ hali bi yaasa parce que hali ni ye kafu ka wari faralen ɲɔgɔn kan k'a lajɛ des fois moi ne b'a fɔ ko injustice dɔɔni bɛ mais a bɛ faamu tout simplement parce que mɔgɔw tɛ musomaninw ye terrain kɔnɔ ni tolantannaw ɲɛda ye u b'u ye bala musow de don an b'u ye mais a sera farafinna an ka lajɛ anw fanfɛ bolo fɛ k'a ye k'a fɔ muso minnu bɛ na u bɛ terrain kɔnɔna na u bɛ se ka mun de yira u ka apport bɛ se ka kɛ mun ye farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na o la don n'a nataw la an bɛ se ka jaabibaw kɛ
12: k'an kɔda tɔnbaw kɔ a la
2: fana ye tiɲa de fɔ baw ma i b'a ye k'an ka championnat yɛrɛ musow ka championnat yɛrɛ bi bi la fangaba de bɛ donna ko la bi n'i ye kulu ta i n'a fɔ senegal a tilancɛ bɛ bɔra senegal championnat de la i n'a fɔ aigle du medina u caaman bɔra yen de wa fana dugutow bɛɛ la i b'a ye ko tuma be u ka championnat do bɛ fara kan a fanga kan hari n'a sɔrɔ ko caaman ɲana kɛ fara kan bari an b'a ye ko dɔni dɔni do bɛ donna a ko la
12: dɔ bɛ donna a ko la wasira i ka o cikan bɛnna kosɛbɛ mi anka kanka foko tolan ko nyana bola ko hakili to ala ko sebe wassa muso tolan fana baka se ka doala o sira tigere de la fana ina fo muso tolan obeka bala doala chugo mina yelema obeka do che tolan tan che o ka tolan tan fana patrice motsepeka ni ndan tigeli mi anya ko fo aye oludo fo ka nyi sin che o ka tolan tan mako kabini kenya tanzania ni uganda kani kan mimbena labe samba flani mugan wolon vlay na dobe na fara kulu hakeka kabo mugani nani kake mugani sheginye telela e hakle nay munde oka
2: ko nyu mande don ina fo ya ke coupe du monde na chugo munna obe kulu dogmani wu deme wala sa wolu
12: fana gasige duma fana gasige
2: duma wolu fana ke seke coupe d'afrique sira soro wala sa ke seke ta wiyere ira anya e coupe du monde wi o kula khaliya kulu kele mu sigisena anya e kulu dogmani wi balna ya ko chamande ke ina fo cap vert ina fo paraguay
12: o yere don ina fo cap vert ina fo paraguay coupe du monde e de ya kuma fo wa ambe nyesi o yere de ka o mi kuntiera kari temeleina ka fo ko espagne argentine finale la alabana espagne ka sebaya de la kele anifu wati mina okume prolongation tumala espagne ka ochelu kele mi ferran torres de ye adon ka fo ko nyohon kumben kuntiera de la sira folo la fo e bi se ka jate mina jumene ke ni coupe du monde ni temeto ko ka yani ankana se jojo di li koma
1: e ne bi se ka mi fo coupe du monde na sajo ka kono nana anyanyana jenga fin chama yerala ni oye bourdieu ina fa extra sportif fin monuté far kolonyana je ukmu kono nana e balogun ka carton bola ingérence ou bola fin chama keranga tola kanu bako sera kunyana je e amba fo donana tola munu kera uluka seka bo onyogo were kana ke muté far kolonyana je ukmu kono nana ya sanga klon kana chambolo
12: wasanga klon o kana chaya ambolo kante ambise ka foko sebaya atara tigife
2: Atara tigive ba o mamba e cancer demi finale latuma munna Espagne ayira bela kantum bi atumba na negen kande ba o manya e ko aka boko follow
12: ay geleu soro ay geleu soro
2: ina po Portugal ye geleu soro tugu munna betum bi wasadona Argentine France da ka dakan we ko nyumande ke match de poule la fo ou sera quart de finale latuma munna bari Espagne ayira bela ko atete lu chamandon bari ou sinsinem bade don wala sa mabe aglera chukuchu
12: kese bagaya soro atechilu tamando nga atechilu chama tafana kadaka kubdimo ni mumela
2: aichilu
12: kelendron deta o minkera uka demi final uka quart de final la tensa kafoko sira o sira tige de la minko niye damana jonjon ye kafoko nyohon kumen kunti elenko minkera meilleur joueur okera Rodrigue meilleur joueur sifu fanfela la okera poku bersi Espagne kakofe tolantana nabi tolanta Barcelona akera uka jokolo silade Unai Simon okere fe chiludo nangana okoni sikatola Kylian Mbappé do awi rek Kylian Mbappé min koni nyanama undi okera Francisca Olivier Fernandez ay wolom vla de di omi fana nyoko na madele ka coupe du monde la kadaka pele de kumbe nyefe ni woroye Olivier ye wolom vla don eye o tlali fana ye chugo du monde la yala kera chugo la walima
1: namara maye fenkelu muna me coupe munu ye jonjon ta e final kene ka ulubu ka trofeo me ulubu ka fa merite sajo matola namara mayemi na ko tato la o karamba ke Mbappé ka jojo
12: tempo ka bo a tobe maka chogola abanna sira
1: tobe kera chogola
12: nitla ranto kuma di kante ma abanna
1: ada kasoro messi de ku e fenta sa e an messi ka fongo nambara yera la sino fenko ku ka jondo ta u bela jelemba merite parce que u ya ira final kene ka u ya ira
12: abana
1: donc be felicitations
12: o yere de do kante fana ya chugo jumane la kadaka an yero ku meka sika don rodri tad la doni ka foko messi le ton kaka nga abe chugo di
2: rodri ta mena ka fo chugo muna ina fo carnavaro ka ballon d'or kera chugo muna rodri ta kera chugo muna ni modric ta kera chugo muna bi tolontambe wati muna mogobu nyatile chiludondela baranka na nyina ko kofe tolontanao ani chema tolontanao ube kuba de ira wa rodri nabora aka match espagne ka

0: Awni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonfila Dakar kaɲɛ seegin o bɛ ɲame a Niger faaba la aw bɛ ka RFI mandenkan de lamɛn aw danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Ni kunnafoni kɛnɛ dakun na jalaki wɛrɛ Niger jamana kan ka ɲɛsin a surasiw ma duguden sivil wolonfila fagali la a serenw ka fɔ la walen kɛra jumalon surasiw ka drone mugufili dɔw senfɛ a Chinna Godar a dugu kɔnɔ senegal la jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ka politiki tɔn kira ye sigili kɔ sibirilon hakilaw tɛ kelen ye fanga sinamatɔn yɔrɔ ni dɔw ka fɔ la nin bɛɛ ye politiki laɲiniw ye an dɔw fana fɛ a degun ye senegal jamanadenw le ta ye kungo tasumaw lahalaya faransi jamana kan ani espagne marabaga jɛkulu a ɲɛmɔgɔ Pedro Sanchez ale yɛrɛ ye a senfa kunu ka se mara dɔw kɔnɔ waati min yɛrɛ senfɛ sa a ye wele bila jamanadenw ma u k'u janto u yɛrɛ la Nigeria civil fagali jalaki wɛrɛ ka ɲɛsin jamana kɛlɛbolo ma tilaberi mara kɔnɔ o sɔrɔla kɛlɛbolo ka pankuru kelenna bila mugufili fila dɔ senfɛ a jumalon a Chinna Godar dugusen kɔnɔ kunnafoniya sɔrɔlenw la ka bɔ seeren dɔw yɔrɔ mɔgɔw tun kafolen bɛ sangafoyɔrɔ dɔ le la waati min a mugujugufili nunu kɛra Musa Alukulubali
2: jamanaden sivili nunu ka fagali kunnafoni poyira Chinna Godar dugudenw yɛrɛ de fɛ bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw kan u k'olu wajibiyara k'o kɛ Niger kɛlɛbolo ka makun de kɔ nin ko kan kabi jumadon tɛgɛsinin do kɛlɛbolo min na k'u ye pankuru kelenna bila droni kɛ ka Chinna Godar duguden wolonfila faga ani ka caaman wɛrɛw jogin ngomow da hakɛ kelen fɔ u kɔni ko maa wɔrɔ de su bɔra yɔrɔnin kelen susuli nunu kɛyɔrɔ la u b'a fara kan ko joginbagatɔ gɛlɛn minw de tara ka taa bani bangu dugu kɛnɛyaso la olu de cɛma ko kelen ka joginda makun a la o ye su kɛ wolonfila ye bani bangu ani Chinna Godar bɛɛ bɛ tilaberi maraboloba kelen kɔnɔ ka taa mali dancɛ masuruna la a ko seerew ka fɔ la ko jatigɛwalekɛla kelen tun tɛ kasaratɔw cɛma ko jama de tun faralen bɛ ɲɔgɔn ka dɔrɔn sangafoyɔrɔ dɔ la yani bala ka kɛ u la ni sanfɛ mugujugu ye ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko Niger kɛlɛbolo ka jalaki dugusenu sigibagaw fɛ ni droni ka muguciw y'u kan a kalo damadɔ ye nin felenke marabolo dugu dɔw fana tun ye walesugu nunu jalaki bin Niger sorasiw kan nga Niger kɛlɛbolo y'o jalakiliw bɛɛ sɔsɔ k'olu tun b'u ka sorasiya baaraw de la y'asa ka taa AGS jatigɛwalekɛlaw wɔgɔbɛ ka bɔ u dogoyɔrɔw la o dugusenin kelenw kɔnɔ
0: Niger alsa kunu tun ye asan saba tigitigi ye ani Mohamed Bazoum ka fanga dafirila en général Abdourahmane Tchiani fɛ san saba alisa jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni a furumuso nɔminalen bɛ Maria Maya Djibrina ale ye Alliance des Démocrates du Sahel ADS ɲɛmɔgɔ ye a k'u bi a laɲini u ka labila an ka lamɛn
3: Il y a pas beaucoup de nouvelles. Kibaruya caman te yen. Amba dondron ko ani a furumuso minelen don jamana ɲɛmaya so soden fila dɔ kɔnɔ. A ka furakɛlikɛla dɔrɔn de ye mɔgɔ ye min yamaruyalen don ka taga bɔ a la siɲɛ kelen dɔgɔkun kɔnɔ. N'o bɔra la ko kura fosi te yen. Ne bolo ko dɔ be a ka lahala in na min man kan fewu. Sabula fo an ka kow fɔ u fɔtogo de la. Nin ye jakuya mineli de ye. Kabako man ko don. Ma deli ka min ɲɔgɔn ye ɲɛla diɲɛ fan si. Jamana kuntigi dɔ ka jakuya minɛ san saba kɔnɔ. O ye fɛn ye min ka bon hakili wa ne bolo ɲinamɛ ka kɛ a kɔ fɛn fosi tɛ ka waleya min m'a ka labilali yira an ɲɛ tɛ fosi la min bɛ o yira k'a sɔrɔ fɛn don min ka jugu wa man kan togoya si la ne fɛ diɲɛ bɛɛ de kan ka wuli nin ko in na mɔgɔ minnu ko kiri ani yɛrɛyiya n'u ka kɛlɛw ye u hakɛw lafasali ye olu de kan ka wuli ni k'a ka labilali waajibiya ka daa kan ko do sɔn man ka kɛ min ma
4: inacceptable comme situation
0: Maria Djibrina a kumakanw bayɛlɛmana an ye la Laisha Dukure fɛ Mali la kunnafoni dila Ashana Takiyo ale ka kiti bolodalen lo an bi Bamako ni a kalo fila ɲɔgɔn ye ni a nɔminalen bɛ a ka dantigɛli dɔw kɔ ka ɲɛsin a jamana kitikow ma cɛbɔkura wɛrɛ a tiɲɛtɔnbaw onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ Uganda jamanaden Olara Utunu a ka jamana marabagaw ye a ka cɛbɔya sementiya sibirilon Olara Utunu si bi san bi wolonfila ani duru la a tun kɛra onu ɲɛmɔgɔ dankan ye ka kɔrɔ wa nin ye a farafin filanan ye ka kanbɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ a ɲina senegal la ka Macky Sall kɔ senegal min yɛrɛ la an Basiru Diomaye Faye jamana ɲɛmɔgɔ ye a ka politiki tɔn kura sigi sen kan sibirilon a tɔgɔ kirai le patriote républicain o kɔrɔ ko fangabon ka lakana ka fangabon lakana sa wa ni n'a y'a sɔrɔ ko dantigɛli jɔnjɔn ma kɛ a ko kan a ka bɔ pastɛr fa politiki tɔn yɔrɔ fanga sinna politiki tɔn fɛ o yɔrɔ la hakililaw tɛ kelen ye an ka baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ
1: Basiru Joma ifaika ton kuma ube kataya kosebe fangasina ton chamane yoro homi salido ye Umar Soye fangasina dodo. Aleko 600 jamana deon ka gleya kuma tena fotuni mba ubela jelen be fangako de la.
5: Ya yude Senegalais qui les ont suivi.
6: Senegal ka don tun tugura uko. Nefi bi ukanka jetimine ke okololoka. Walasa ukadon amana ke Ousmane Sonko yo. Amana ke Basiru Joma ifaye yo. Amana ke Pastef yo. Ani politiki ton kura misigira senkan. Nunu mala ben jamana marakama. Wa ninko ni kololo bena se jamana deon ma soroko serafe. Jamana deon debena segen bawo politique ko kuma drone de benafo barat na sekake bilen kuma mugu ani kalata ko drone de benafo sisan
7: election encore a ne pas finir
1: nin kuma kan kele onde be ka me fanga sinan politique ton aper euro ka fort toureye ton kuma la selaye ale fe Basiru Joma ifaye ni Ousmane Sonko ye fanga soronin kan minye tun te tienye aka fola ni e fere de ye jamana kunti ki bolo ka to fanga la badabada
8: cela ne nous surprend pas
9: ni mabali onno ni ba jira de ko mugo menu tun sugandira wasa ka fere soro jamana don ka geleyula ulube ka farafara saka fanga meneka ku tay bada bada ambe ko de kolose menesisa
8: du pouvoir et des leviers de pouvoir c'est ce que nous constatons
1: alini haklina uteka kotiga ninko kan Basiru Joma ifaye ka kirai koni barawu dabora ka ban wa Senegal politiki ton dencha mane beka bo u ka ton kono ninka na faraka wa sa ku ka haklina usabati hu yere ka fola
0: Fangore fe togo jamana ka fanga sinaw ye wulika joke kuno au voga jamana nurudunya fana kuka nisongo ya ira saria sumba fal nikola hominkera kabisamba fla ni muga aninani nabido fara fornya simbe ka fanga kulugrialika ni wulika jo belebele flananye hominkera kalo saba kuntala kono ala benna fanga sina politique ton ani faso don tola ton krenkreni do li fe Côte d'Ivoire, Boliman Fin, Chikelaou, a livré Mifrara, Abidjan, un jeu calo d'amené, a ka kiti Djabi dira, à l'amsaloun temeni, mwokele, mwoye la kilin fla nyangira, ni si kasoye, san tan kaso, a nyangili, ou dara mwoye la kilin fla orekan, ni la tiganye mwo chama sewa, an joro fana, a livré chama mbulu, ou deka lakana kola, an ka lela mandika nye foli soro kabo Abidjan.
10: Téléphone be ka yere yere kaski ba kuna moto moteri menena zorobi franc alebe bolima fin chike bara livre ya la ni asandourie dondo abe abidjan dugu munumunu akafola ka barake nyon falini e farati bado u ka bara la
11: sincèrement ça m'a affecté
12: tiens yere yere la ni ko yin toro muso yere kunte fe nga bokata barake ka kunke ni wakati kasarai on kan ka fo ko ni ke wale digila bolima fin chike lo bela livreru Côte d'Ivoire kono
11: beaucoup impacté les livreurs de Côte d'Ivoire
10: livreru yere fola ko wale jukela nuka bingani kechuko lako dolendo kosobe sisan
11: souvent ils
6: sont tout dollar ou mouro saba wale mouro fla de beke moto sans fait bese bubulo ibse ka bone ininere ou makotala farati be ko ina kujuko jango soufe
10: boli ma fen chikela livrer ou kanyema gi fer zanfe kritikela ou kanyangri ko fe aba ngina maraba ou fe ou ka boli ma fen chikela livrer ou lakana
13: on demande vraiment qu'ils mettent un accent sur la sécurité routière
14: ambu deli yere le ko sisin kosobe saraba kan lakana ko kan ou ka kanga nyang gelen wul bul mo koko sramsenen wul kan ka soroy bul man fe sin fla tigou ye a fla sra kura mi wudlana bul man fe sin fla tigou teme yorote o kon man
15: wa siklab c'est dommage
10: la série sebe kono digina critique la brama Umar kone beka kangar madake ako mo minu be ni wale suwinke ko nyangli glima de bena be u kan leila mandé abidjan rfi
0: Kuna fono wera ula krenkren la frafina koka kungu tasmo alsa Europe Fransi jamana nyamugo Emmanuel Macron kakanka la jire krenkreni do bulu dabi ni ministri do ye ni kungu tasmo koka ye marabogo ka jatimine laban ula a tasmo nye ektara amba kemeni tan aniduru nyongon li lakien anina sankono mugo ba keme fla niko anjagu ira kuka sikiro bla wanye bereti kasoro ni kungu tasmo ula jiron ani anvar marawo kono jamana nkono ko ministri Laurent Nunez akafola huka jatune laban la atasman bi kilometre tan ane duru nyongon ni bordo tye o duu marakafu nyamwo ka dantike lula pompye keme yirika o libika fere nyine ni tasman kungo fralila alsa abo chwokle nafana Espanya Valencia Marala ye mwo ba tan ane duru nyongon le founan kuka suyro bla ni kungo tasman koson Espanya marabra jekulu nyamwo ye asimfa kase vava luanga avila marakono ye mina hektar ba binani ni flabe jenina tasman ofe Pedro Sanchez ye wele bla jamana doma uku janto uka lakanala anka ere lami
16: horas complejas, es verdad que lo que se nos ha
1: L'ere nata gelema unibeka en makono. Tieno, kafoko anye kunafoni minun soro kunu ko gelong kumeli chake da yoro, shufela ko noyera kosebe, ka sababu ke tasuma ma siraba soro katakanye. Wa baro bulodale no wasaka dansige ala. Amina na laje, bik lebena teme chokodi. Nga, obenata, ma lanyini jamanadun bela jelenfe. Minu me tasuma yi masurunya ula, uka ujanto uyerela. Wa, ukato kunafoni lamelila, ni uka meri uye, walima kunafoni ndi sou, ma bese kada minuna. Nebulu, ameka geleyami soro nina tuguni afami amandi. Ameka kuma kodekan, mina kunundron, antume dukukolo tari ba keme anin bisaba hake jeneni nela, kabinini sandam nela. Wabi, ame tare ba keme nin biduru dela.
16: Hoy ya estamos por encima de las 150,000.
0: Pedro Sanchez, Espanya marabaga jekulu an nyamwo kumakan homnu bailmana anye an baba watarafe. Almanya polisi ye dankari sigana mo miye gay pride an binkani buluda sibulo Berlin du kono sifi samuga anikelendo polisi ka fola jatna labonla mo muga anikono tonle ye joginda usoro binkani sinfe mo kelini tanyana binkan kelan tunye mobli green ka don jamakela LGBTQ mo ka nyana jado sinfe sibulo su e Almanya faba kono Ukraine jamana nyamgo Volodymyr Zelensky ka tramando blo dalin lo am bitene Royaume Uni jamana ka anakumben ye mrabaga jeklu nyamgo kura andi burnam fe oko nyoye donake lakana baranyonya ukumukono nyamgo flan nuche ani uka jamana srasu ajikan srasi dradoka amisinke awye akuna foni bakruba dawla ka wala don nyako ajala ki wora wika nyesi Niger srasu ma ka nyesi srasu numa dugude civila wolon fla olu faralu kola o minkera aseron ka fola o djumalo srasu ka drone nom gufli do sinfe a china godara adwo kono ka wala donya fana ko chebo kura wore dian tomba onu nyamoya no fe uganda jamana den olara utunu aka jamana yi aka chebo ya sementinya a sibrilon temeni olara utunu ale tunde la ka ke onu nyamgon dankan yi ka koro wa ashibi sam biolon fla ane drula nina ne le tunye anga sangata ane fla kuna foni sro lunye au ni chetlo majola nega kanye wolon flatem nani sangatan ani flaye mandi
17: maimuna zerbo
0: Nataula bim rawleni docteur Daouda Gindo akiliko dogotoro Issoufa Zerbo yokmadi amon andemsinu ka bololo furuba kumero sanfe ila likola wa fraja jamana do yireye latiketa wala sako bali la selba bitrana nye bubo julaso Burkina Faso duba flanala babu bitalike chitumu sroli geliakan an la selba krolenlo amina sigin komin la men kokura no fondi gafo obuna di amon sanidoni sarata kamala le fe sarata ni sokoma Si que la fiam boate mna kanye i danse kuna fondi gafo bawu talika mule kan di sarata
18: la do mai muna afalo senegal jamana ngem basiro do mai fayta politiki ton kura sibili 5 ans aflana niger jamana ngem koro mohammed bazoum kafanga beli san saba
0: nyano ke 600 sarata tam tam farigolo wala wala
18: ameta
0: Parigolo nyana jawla sarata farafin musouka tolan nyorondan kan hobisena Maroc jamana kono.
18: Wa Senegal musou yuka boli folo gyan okan keneka maimuna Algérie de yubugo kunu kelu flani fu Senegal kelim ko ka dessé Maroc mimbe kam musouka tan nim bismillah ofana ye Kenya sebe koro gosi kelu nani ani fu sirani ambele baye folike.
19: San tanko fe Kenya nana musuka Coupe d'Afrique keneka nga udon chogo manya bawu Maroc ye farakarbala kabisa binan duru folola ni telu sabayi sanay Izrawi debe kunkandi san tan kononto nana yani Mariam Atik ni Ibtissam Kaladigi ni mrujiu mine ko fe Kenya mbuyere soro nga uteseka koke bawu Maroc bekla ka telu nani nando Ibtissam Sabula nani anifu jalatige barabe flefio kan ni sebaraya bato Maroc Bara Kurusaba Folo Soroka Kulu Anya Mayata Algeri Banoka Algeri Muyaka Kurusaba Folota Senegal Kan Kasoro Dolaina Senegalese Utunya Damneni Fangadonye Algerien Nunka Ga Marine Daferbi Danfarake Algerien Ngoido Sabula Yani Angata Segana Fiembola Kile Anifu Segana Fiembo Kofe korka fal na to nyogon bala nyine choko bela kajibo ni chelu sababu okasyon ye achete sira soro wakati muna amekan sense kasi dolan bayero la Melissa Betty pe Algerika chelu flanando fla anifu dolan bibaoka Senegal ka boko flana obeke ni Kenya ye alamsanata
18: oyano kake bi Burkina Faso ni Côte d'Ivoire de Benakari nyohona kuka boli foloke nege kanye mwa wati la larbi zauli tolanton kene kan Casablanca kakon unye Afrique du Sud ni Tanzanie fana bena nyohon soro Moulay Rachid tolanton kene kan Alisa Casablanca jamanata anu woro de beka talike muso uka kan nangina adabora kunu wabena kunke utkaro teletan anu woro maimuna
0: Fransi ina so boli nyohon damba Tour de France hukun kira kunu
18: anye Tour de France tako keme anitani sabana ne mim kunke rakunu wa Slovenie jamana dene so boli la Tadej Pogacar de Sebaya soro nina ni asunya lulu nande ye kenye Tour de France Sebaya soro maimuna
0: amisegin to lanka sarata ni Mali jamana den to lantan la koro Kalilu Traore ka fatuli kuna foni
18: wala Kalilu fatura jumalon sirakan kasara accident do sin fe kasi to sambisaba anisegina bonobado Mali to lantan ko ma bawo Kalilu Traore segew ka mayo don sunya tan woran vla atumbe kene kan samba fla anitani saba kan wati la misali la Mali kerefe wala bana osana kaloyro sabana ne soron final de nin kene ka maimuna
0: inchi info la sarata kamara
18: irenike
0: Fransi wasablonye saria dota talatalo o mimbi demseni minu shima teme santan anindurukan olu bali ka yele blolo furuba kumero sanfe ni Europe tomba jamana foloye ko saria sinta abina dombala septembre kalo damne ka kon Fransi nye Australi le tunkera adien jamana foloye ko saria nubla 5 an Royaume Uni Indonesia ani Malaysia fanatura Australi senoko ka demseni minu shima teme santan aniworokan ko olu bali ka yele blolo furuba kumero sanfe jamana wara u inafo Chine, Turquie, Brésil, ani Émirats Arabes Unis, ye fere bla 5 ans mimbi o demsenu bali ka yele bololo afroba kumaro sanfe wati dowla ani jamana obeka la nyini ye kelenye anka demsenu lakana bololo afroba kumairo wa kololo ma uka Kenya srafe frafina gunka ni saria sugumata alsa walma ka ko jatimna wasa bluna ayala obu famia chogodi bi babu kan isufani babu rekansa isuf zerbo ale wele sama docteur Daouda Gindoma akiliko a doktoro anku ka masala soro
17: docteur Daouda Gindo inyantuma
20: inche RFI maneka
17: ambi wakati mi iko sisa abitara jamana tanyona diekono minu yesariata ko demso makanga yele bonolo furba kuma ro sanfe anko minu ma réseaux sociaux francisio jamana labanye mi sariata emi akli doktoro ye akli mu ye kata okan
20: me fe oye tremamba de franci nyemoko kana fu baramina baraminu sa amerika akil jega boka dola foko demso nu ngata bonolo sanfe ani ushi lou ki tali ganyo kona ko jo parce que ni demsen tara bololo san fe ka soro ashima se atra ga sababu ye ka kololo chama se ama aka hala madiala ka to demsen ala ali atra le nya fe mogorba sa shinu na se ka ke gele ayo
17: chama no be ka fere o tike ka demsen tanga bololo furba kuma ro mantoroma ali o ke ba o yere fana nga mun kama alsa fenti ka fo akula sariati ka ta farafina akuka
20: innovation takalaje wati chama farafina e jamana e mimbe jamana to ko fe taria kangrenu talila farafina ni farajela abena ke jamana fese beka ga gisendo bololo shi ake baralila paske abe gwa jamana simyesi yere de ta bala paske ni ame jamana e ko demisonu ni demisonu ma la monu ma soro nu ma fe nu ma e bololo sa fe nu korara wo ku kilo le produit donc aka farafina jamana funaka ni shariata ka bololo tike mogola mo nous simasé santan dou fani bololo badama parce que bololo do fona contenu tekile ou corona fon tekile do be ça sonné corona fon do blé ou ba tiké ou yéré ou ba foko ou nouma mais bololo do bo tala ani la gana balani dembalé a jaté miné farafina jamana chamana bololo simala parce que bololo be kuna foni koro tchi no do dem sonou kuna avec un mourba chega ta sendo jeula ali ani jam nouma ka donc araka ala shariata bololo nika
17: avetra jamana tanyo na tien kono minou sariata kademson bali ka yele bololo sanfe walma ka dansgi demson yele li watila bololo sanfe olu ye o jɔrɔ in lafasa k'a fɔ ko a be fiɲɛ lase denmisɛnw ma. O fiɲɛw ye juman de ye?
20: Adamaden yɔrɔ fila ye, farikolo ale ni hakili. Farikolo be kɔrɔbaya cogoya min na, i b'a ye k'a fɔ denmisɛnni fitini a be wunuma, a be tagama, fo ka n'a kɔrɔbaya a be boli a yɛrɛ. Hakili fana bo o cogoya de la. Donc hakili fana ye fɛn ye, fɛn min be kɔrɔbaya farikolo nɔfɛ. O b'a to k'a fɔ ni denmisɛnni yɛlɛla bɔlɔlɔ sanfɛ, ni a ye ja dɔw ye, ubiyɛn n'a ye kumakan dɔw ye, ubiyɛn n'a ye san dɔw ye min be ka waleya bɔlɔlɔ sanfɛ, hakili be a balan o la k'o ko kɛ tiɲɛ ye. Donc o be kɛ sababu ye a be a yɛrɛ bila lahala wɛrɛ kɔnɔna na. O de b'a to k'a fɔ filimu dɔw be n'i b'a lajɛ, u b'a fɔ ko ni denmisɛnni ma san 15 san 18 bɔ ka man kan ka nin filimu layɛ, parseke a t'a dɔn k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ɲuman ye, nin ye juguman ye. O wagati
17: o don tɛ bɔlɔlɔ nin sanfɛ na a balini tɛ.
20: Fɛn caman be bɔlɔlɔ sanfɛ, restriction t'a la, n'a be fɔ o ma ko dan. An b'a dɔn k'a fɔ bibi na denmisɛnninw be wagati min kɛ bɔlɔlɔ lajɛli la, u t'o kɛ denmasaw fɛ baro la. Donc o be kɛ sababu ye hali ni bɔlɔlɔ ye kolo yira, o kolo ye be yɛlɛ masaw ka ɲuman sanfɛ. O bɛɛ y'a a gɛlɛyamayɔrɔ dɔw ye.
17: Hali denmisɛnw minw b'i si min na o b'aw kɔrɔ, n'o b'aw tora ni nɛgɛjuru y'o bolo, o b'a ɲini tuma bɛɛ ka a minɛ. Hali dɔw yɛrɛ minw y'a tigɛra dɔɔni san fila o na ɲɔgɔnnaw telefɔni d'u ma sanko k'o lasumaya, o be se ka mun gɛlɛya lase olu denmisɛn masinaw ma?
20: N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔgɔyara sisan an ka denmisɛnninw fɛ. U tɛ bɔlɔntan, u tɛ hali sije, u tɛ bɔgɔla kulonkɛ kɛ, u tɛ tɛgɛla kulonkɛ kɛ, k'a sababu kɛ telefɔni ye. A kɔlɔlɔ dɔ ye min ye, a be se ka puwa farikolo giriya ka n'a be fɔ ma obezite k'o lase u ma. A tigi be bonya kojugu fo k'a dama tɛmɛ, parseke a tɛ lamaga lamaga lamaga. Donc a be kɛ sababu fana ye den ka hakili kɔrɔbali n'o ye tali kɛ a ka buna hadamadenya ko dɔ ni a ka kalan na, a be gɛlɛya lase o fana ma. Parseke den be layali min kɛ ekran na, o ekran jɛman be ze a kunkolo kan, n'a be fɔ ma a cerveau. Donc o be se ka kɛ gɛlɛya o la. A be se ka kɛ gɛlɛya fana ala a ɲɛkisɛ kan, parseke a be problɛmu lase a ma, parseke a ɲɛ ma dege, a sisan ma se ekran lajɛli ye. A dɔ ye juman ye fana, o ye langaji ye, n'a be fɔ ma kuma tagabolo. A be se ka na ni gɛlɛya ye den ka kuma la, parseke den be kuma kalan ni n'a ni mɔgɔkɔrɔbaw be yɛlɛma yɛlɛmali kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mɛ n'a ka fɛn bɛɛ tora telefɔni na, hali a be kuma min kalan o be gɛlɛya.
17: Ni denmisɛn fana delila kojugu bɔlɔlɔ tagali la, yala a ka kan ka taga dɔgɔtɔrɔso sango a ka se ka a furakɛ wa?
20: Ni den nɔrɔla ekran na ka dama tɛmɛ, o hakɛw be a be fɔ ma addiction. O be sɔrɔ je video fɛ an'a be filimu layɛ. I b'a ye k'a fɔ dɔ be a b'a ka sɔgɔnɔna na, a be tile bɛ ban filimu layɛ la, a be tile bɛ ban telelajɛ la. Hali ni i y'a bila ci la, a tɛ se k'a kɛ, a t'a sen don hali a tɔɲɔgɔnw ka kulonkɛ la sigida kɔnɔna na. Donc ni a ser'o ma, i b'a ye k'a fɔ i be na an ka k'i dɔgɔtɔrɔ fɛ an b'i dɛmɛ k'i e dɛmɛ ka tila k'i den fana dɛmɛ. Parseke ni den ser'o yɔrɔ ma, t'a sɔrɔ den masa kan ka dɛmɛ, mɛ den yɛrɛ kan ka dɛmɛ fana, purke a ka bɔ o cogoya la, a ka taa yɛrɛ, a ka se k'a yɛrɛ ta, a be hali mɔgɔkɔrɔba kunda.
17: Tiɲɛnu hali mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fana o bɔlɔlɔ sanfɛ taga kojugu walima jao a ko ekranw o man ɲi mɔgɔ si le yɛrɛ le ma?
20: O man ɲi mɔgɔ ma. A be se ka kɛ sababu ye hali ka sunɔgɔ kalite o y'a ɲuman ye ko o tiɲɛ, ka gɛlɛya don i ma. Hali ni sɔgɔmada fɛ ni wilila, i b'a ye k'a fɔ i fari bɛɛ be don ɲɔgɔn na, i dara joona, mɛ i ye su ban telefɔni digi la, parseke hakili be kɔntinue ka information nunu traite de, a lajɛ k'a lajɛ k'a sɛnsɛn ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc o be kɛ sababu ye k'i bila gɛlɛya kɔnɔna na.
17: Dɔktɛr Dawuda Gindo, i ni ce.
20: A ni ce, a k'an bɛn wagati wɛrɛ.
0: Dr. Dawuda Gindo akliko wa dɔgɔtɔrɔ hatu ɲiningalin bɛ Isuf Zerbo fɛ mɔgɔ wele ni kɛnɛ kan ka kɛ ni denmisɛnninw ka bɔlɔlɔ a sanfɛ yɛlɛli a ko ye. An bi sarata kamara sɔrɔ kokura kunnafonidi gafew kɛnɛ kan. An sarata olu minnu yɛrɛ bɛ kuma Senegal jamana ɲɛmɔgɔ Basiru Diomaye Faye ka politiki tɔn kura kan.
2: Un kirai le patriote républicain o de ye Diomaye ka politiki tɔn kura tɔ ye. Senegal kunnafoli di sɛbɛ le quotidien bana lɔniya ko jamana ɲɛma y'a yɛrɛ ka politiki tɔn in sigi sen kan kunnasini simidilon. O kɔrɔ karo fila ɲɔgɔn ani a baara ɲɔgɔn kɔrɔ Usman Sonko ka kɛ farali kɔ. Sisan kirai politiki tɔn de ye fanga politiki tɔn ye jamana in kɔnɔ. O ye Basiru Diomaye Faye kumakan ye. I bɛ se ka min karan Jeune Afrique kunnafoli di sɛbɛ kɔnɔ. Le quotidien bɛ segin k'i yɛrɛ ɲininka ko yala siniɲɛsi juman de bɛ ka politiki tɔn kura in makɔnɔ. Tɔn in b'i yɛrɛ jaabi ko a tɛna nɔgɔyabaw fo jamana ɲɛma ka jamanadenw kalatalaw bɛɛ lasɔn u ka tɔgun a kɔ.
0: Sene News kunnafoni di sɛbɛn ko sisan minisiriw ka kan fana ka kan ka u k'u ɲɛnatɔmɔ.
2: K'u ɲɛnatɔmɔ politiki tɔn fila kɛ jamana ɲɛma ka politiki tɔn Kirai le Patriote Républicain ani Ousmane Sonko ka politiki tɔn PASTEF le Patriote.
18: Atana noya Sine News ka jetemine la o hanklina kelende ye Burkina Faso kuna foli di sebe aujourd'hui au Faso la sebe inko abenake iko Senegal seta la modulo anisaties ka karinyona aujourd'hui au Faso ko kiraini pastef ka karinyona folo yerebe son ka ke janvier karonata ni wasadin kalata o kera osanna ko benake samba fla ani moani konondo jamana nyema kalata karinyona o nyeblade
0: kuna foni sabon bi kuma fana Niger jamana nyimo koro Mohamed Bazoum kala halaka
18: Niger saria soso mankan ka ke iko koketa o de jeune afrique dakuna kuna fal di sabay mbana lonia ko kunun tunya san sabay tigitigi kabini sura si wi Mohamed Bazoum kafanga da fre Niger wa alibi ko jamana nyema koro ina furum soni politiki moho do mineling le monde kuna fal di sabay aleko jamana nyema koro indiago ya minelendo jamana nyema ya sola wakata ya marwa yere kasi na bodoni iko saria balangini chogomina ko moho kelemi ya maruyalen don katabo ama sinya killing wa ma sinya fla lokun kono ko ya ka dotoro de ye odebe ko son african news kuna fole di sebe banalonia ko Mohamed Bazoum la fasaba u beka langini ani afrum so kalabla jonala jeune afrique be segin ka farakam ko sura siminu ye Mohamed Bazoum ka fanga d'afri ko ya kunke la kanabalia miye ko jugu yara yere ka tafe san saba kono athlete bañu maketon ka jatemina u bayira ko ati jawale binkani unkasara to hake chayara katafe bone unchayara lakana tilamoka wa binkani unwalala kata tilaberi tawa difa kase marawara uma
0: inche info la sarata kamara
3: sigidanyeta
0: Burkina Faso san o san je kalo chamanchela iba soro chitumu mimi fere tomati boti bala o songo bata keme fla walma keme fla ni biduru ka yele akatelin ka ke o chugula kabisa nchamo chitumu soro mandi iko ka koro o kama a songo fanati maga ando ka fola ni besa ba wuye a sangi tanya ye anka jene ba baroka la siliba soro
21: Strabaka boloma kote ni sarfalo franchela mugo bi girina ulafe Baby Telia kaka sumagi stradala tabali doka lemrukumu ni nansu su kolombla lembe ambe sita jansanu ka ferelike yerola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la oye sita jansanu wajibia ka fenwere jaguke
22: situmu te soro la san wolo am lemru ferela ani kolong ah fola la kwa ni ler nyongona am situmu ferela Mesi san situmu te soro la sangi kolo ya ke wa fenfen la malo kongo bolo la mtara ora santa soro bibi na wangolo te situmu te soro la bo adamina wotu ba fera ke me wolo mfla kana ke ke me woro sa amena ke me woro na asoro bali aloke wolo ya ke amena ke me woro na
21: folo folo mko tunte situmu ke fembere ye bi ate boli ke madu watara ye sanfe kalam faye situmu kadi ale ye kosobe asongo fe ate sikasa
23: Femelo a kone a dumini rekadi a utane toye kusoga me situmu mankinlo ayere malo fenkelemlo aya jatim na kata ke sangi kole parce que ni sangi ti nanati situmu irari bibi na kone wati wati lo ama sanga a yilande madu ame 2100 ame ni ko kaf sat madu ame boati kelen sa la beba nyimi so kono bebe nafa boati kelen ke me woro demi ke me saba a ke me saba ni re a kaf sa ni sugo yufu atakana la yilana nyana maka jawabu aka beba soro ka nyimi tumu fana ka avantage bayo le a yoro na kone ama mankira de ama flera abuna mancha che amada yiku ni kasigi
21: madu koni jigibala koni sanana ko dobi bossi tumu songola we aka la nyini ye bawo aka fotala situmu nafaka bu hali so wuleye
23: benyalo ni sanyi koni adadu kunu tanana na chukumu na ni na adadu nti ka tleflat lesawa yanta erebo bo parce que tashi tumu tafunya oye wangolo fanfe nyangolo gonu fanfe oluta lu sera me ni yansanyi koni nana ora nyalo koni ala sona Si tu bati na la sona bidi keme fla ou keme flan bidura.
21: Sanjim sendo jukoro jadega kambe boliboli la kaka mna ulado. Sigatala situmu kadi aleye kateme fembe kan asongo gelea koso atese ka 600 abe miri koni ala ye sanji ko noya abe nafisa oluna.
24: Situmu kada ye. Edo ni ayi ranga ye na jara ranga ye ala ni nyu no kadi. Ne flan na koni kom si sa sanji ye kuma sa twana dono sna situmu ko ntunte. Abo tuma kura. Boti tu iwa kere ne me sisa kon a kon bijigra. Boti keme woro. Kele nduru sawa muwa. Yoro do fana be nani swa sabamwa oya yira ni emeni asa yere magoni ale kanwa tsa
21: situmu ke kene sungo gelea koson, minu ba yiranka fere, olu toro lendo, onisa ni kela o tenyogon famut machama. Fatuma tabambara ko ni watila, ka sitmu yiranka fere, fo ika muyo.
3: Wala sitmu ti yiran nyaye, asoro ko manokos, nimi asoro kana oba sango la kanko lutara amasoro, don transport sango begu ba kanga dama. Kake ko mna ereta nga jamana nale amba sana bibi na keme woro do ba fo keme woro biduru ti sorola amba firi nani mugwa na teme na keme woro ere kandi ba firi saba mugwa denkele nduru nani mugwa na ka gele ka teme na 104000 kon amba firi saba mugwa do ere bi songo ni muso na nani ya boka di ba fo ka kado kasara anu ka kota ti sorola le
21: situmu jago ke la minu beta san kongo konona la odo bi kilometre keme ni binani walma bioro ke o fana ye do fara situmu ko gele akan
0: tene ba baroka la seliba situmu songo gele akan bubo jula so Burkina Faso duba flanala la seliba korolen lo asigna o minkan kokura machinu kuna cher bamba jopa awunke tlo majola kan be anaka kanya shigin awatira awunke Dakara ne kanye shigi au danse RFI mandika sanfe.
4: Maimuna Zerbo.
0: Kuna fundi kana da kuna Nigeria ngela ki wero jamana sura su kunka duguden civil wolo fla fralila serian ulani walon kera jumalo jamana kele bloka drone mugufli do sinfe china gro dara du kono. Senegal la jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye ka politiki ton kirai o sigli ko sibrilo akilaute kilenye fanga sinaman tonyoro ni do ka fola ni beye politiki la nyine uleye do fana fe adeguye Senegal jamana do ni taye afereti ka soro olumunu ka galia ula kungo tasma ula halaya France jamana kan ani Espagne mara baga jeklu nyamugo yere asimfa kunu ka se mara do kono yemina aye wele bla dugudoma huku janto ukala kanala Audance kokura yukantum ka fo chugumna ni kenenda kuna Nigeria civil fagali jala ki wore ka nyesin jamnan kele buluma an tilaberi marakono osorla kele buluka pankulu klena bla mugufli flado simfe a jumalo a china gotara du sen kono kuna fonya sorolunla ka bo RFIro serin do ka fola mogodo wa mogodo tun ka folimbe sanga e sanga foyro dolila wati mi mugujufli nukera anka Musa Alukulubali ka nyefoli soro
5: Jamana den civil nununka fagali kuna fone po era china grodar dugu don nyere de fe bololo foro babaro ke yoro kan ukolo wajibi ara ko ke niger kele boloka makunde ko ni ko kan ka be jumadun tega sinin do kele bolomina ku ye pankuru kele na blad drone ke ka china grodar dugu de ngolon fla faga anika chama wara ujugi ngomo da haka kele info uko ninko ma woro de subora yoro nin kele susuli nununka yoro la uba faraka ko jogin bakato gele menun de tarakata bani bangu dugu kene sola olude chama ko kele nga jogin da makun ala o yesu ke wolon fly bani bangu ani china grodar bebe tila bere marabolo bakile nkono kata mali danche masurunala akosere ukafola ko jetige wale kala kelen tunte kasarato uchema ko jamade tumfarale menyokon ka doron sangafo yoro dola yani balaka ke ulani sanfa mugujugui ni erata sien folay ko niger kele buluka jelaki dugu senun sigi baga ufe ni dronika muguchi uyuka akalo damado eni felenge marabolo dugu do fana tunye wale sugu nunun jelaki bin niger sorasuka nga niger kele bulu yo jelaki lu besoso ko lu tumbuka sorasia baro de la yasa kata AGS jetige wale kala wogo be ka bo udugo yoro la udugu sen kelunkono
0: Malila ni awati chama ye ambanti agara marakono koro dugubika mo folen chama kumben ka bo misalila Burkina Faso maradoula ka sababuke lakana gelia ye wa jama chali kuson an koro dugukono fana bika gelia do kumben inafo a jiko a shiroko amro folen nu frakeliko ane dugumoro amara nyamgo ni tondo inafo a asher ani Médecins Sans Frontières bika fereke wala saka demela se dugude numa nga obenata amano a Sidi Jakite aliye Mali Barada Minjolimbe mrofolo nkokuna onyamgo doyi anka lame
7: ni samia dondai na degun chama mbe refugee nu chatigu peka corona da fedugo nu bela jama mun dona jama kacha don suku gelabe baloko desebe kenya masabati kosobe
9: commission nationale chargée des refugees abe mro blagata priare sirmanke Sebenimu nabe refugee tonu jamu anuga lahalau beta ani degumbuka no kera olube komasegin geni lisi mumedo anga base de donne kono amba partage ni banyu mangelawi bon bañu mangela o debé de me auto boto galasi refugio mamun beto danna salo refugio siraga pamnga de mesoro anga priarisma temenen kofé lisi dira pamma ataru assisté nina priarisma make folo donc refugio ma de me foi soro folo ngakila ateme blé na la sonama o baro benake.
0: Sidi Jakite kumakan kabo malila haleye jamana barada min jolun lo amoro folon kokuna o nyamoro doye ambito malila alsa kuna fondila achana takiu halika kiti bulu dalendo bi ambamako waniye akalo flanyonye ni anom na lembe kasola haka dantkali doko ka nyesin jamana kiti koma Senegal jamana kono basiro jomay fayi akaprotu ton krasi sinka sibrilo atoko kirai le patriote republicain okoro aka afang abon lakana na yasroko dantkeli jonjoma ke akoka kabo aka je ngonkoro pasteur fa politique ton yoro afanga sina politique ton fe akila utikelenye baba watara
1: basiru jomay fayika ton kuma ube kachaya kosebe fanga sina ton chama ne yoro homi sali doye umar soye fanga sina dodo aleko 600 jamana don ka gele yakumate na fotuni mba ubela jelem be fanga ko de la
4: ya yu de senegal ki dison suivi
6: senegal ka do tuntu roko nefi bi ukan ka jetimine ke okololoka wala sa ukadon amana ke usman sonko yo amana ke basiru jomay fayyo amana ke pastevio ani politique ton kura misigra 5 ans nunu malla ben jamana marakama wa ninkoni kololo bena se jamana don ma soroko srafe jamana don na sekin bawo politique ko kuma drone de binafo barat na sekake bilen kuma mugu ani kalata ko drone de binafo sisan
4: election encore a ne pas finir
1: nin kuma kan kele onde be ka me fanga sinan politique ton aper euro ka fort toureye ton kuma la selaye ale fe basiru jomay fayni usman sonko ye fanga soronin kan minye tunte tienye aka fola ni fere de ye jamana kunti ki bolo ka to fanga la badabada
8: cela ne nous surprend pas
11: ni mabali onno ni bajira de ko mugo menun tun sugandira wasa ka fere soro jamana don ka gele yawla ulube ka farafara wasa ka fanga mine ka kuta ibada bada ambe ko de kolose mine sisa
8: le pouvoir et des leviers de pouvoir c'est ce que nous constatons
1: alini haklina uteka kotiga nin kouka basiru jomay fay ka kirai koni barawu dabora ka ban wa senegal politique ton dencha mane be ka bo uka ton kono nin kana faraka wasa ku ka haklina usabati hu yere ka fola
0: Togo jamana ka fanga sinaw ye wulika joke kuno avoga jamana nuro duyan fanfe kuka nisongo ya ira saria sumba falni kola homikera kabisamba flani muga aninani enabi dofara fornya simbe ka fanga kologurialika aniye wulika jo belebele flananye aminkera kalo sabakono ala bena fanga sinan politique ton ani faso don to la ton krenkreni do le fait Côte d'Ivoire a boliment fait un ticket là où a livré au mi frère Abidjan en Doula je calo damné a quitté Djabi dira alam salon temeni en roi de la clin flanyangira ni si kasoye santan kaso dara en roi de la clin flawrekan ni ni quitté Djabi yem roi chaman sewa livré chaman koni ka fola o jorlen lo alsa huka lakana kula kabo Abidjan le lamandi
10: Telefoni beka yere yere, kaski ba kuna, moto moteri menena. Zoro bi frank, alebe, boli mafen chike bara, livre ya la, ni asan durye. Dondo, abe Abidjan dugu munu munu. Akafola, ka bara kenyon fali niye, farati bado, uka bara la.
12: Sincèrement, ça m'a affecté.
25: Tien yere yere la, ni kwen yen toro. Mousso yere kunte fe nga bo kata bara ke, ka kunke ni wakati kasaraye. Onke anka foko ni ke wale digi la, boli mafen chike la ou bela, livre ru, Côte d'Ivoire konon.
12: Beaucoup impacté les livres de Côte d'Ivoire.
10: Livre ru yere kaf fola ko wale jukela nuka bingani kechuko lako dolendo kosobe sisan
12: souvent
6: ils sont dollars ou mouro saba wale mouro fla de beke moto sans fait bese bubulo ibse ka bone ininaire ou makotala farati be ko ina kujuko jango soufe
10: boli ma fen chikela livrer ou kanyema gi fer zanfe kritikela ou kanyangri ko fe abangina maraka ou fe ou ka boli ma fen chikela livrer ou lakana
13: on demande vraiment qu'ils mettent un accent sur la sécurité routière
14: ambu deliere le ko sinsin kosobe saraba kan lakana ko kan ou ka kanga nyang ngili gele ngule bulu mukoka sramsene ngule kanika soroyin buluma fesin flatigi uye afla sra kura mi ngulana buluma fesin flatigi uteme yorote okon manyo
15: wa siklab c'est dommage
10: la seri sebe kono jigina kritike la brama umar kone beka kangar madake ako mwa minu mbe ni wale suwinke kwa nyangili bulima de bena ben ukan leila mande abidjan RFI
26: RFI
0: Farafina kokan Espanya kungo tasma kasara obisina alsa Valence marakono ye mugo batan ane duru nyongole fona kukasi yoro bla ni kungo tasma okoson Espanya mrabaga jeklu nyamugo yireye asimfa kase Vava Luenga avia marakono ye mire la hectare ba binani ani flabe jena tasma ofe angalame.
2: Horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado.
1: Lere nata gelema unibeka aumakono. Tieno, kafoko anye kunafoni minun soro kunu ko gelon kumbeli chake da yoro, shufela ko unogoyera kosebe, ka sababu ke tasuma ma siraba soro kataganye. Wa, bara ubulodale no wasa ka dansige ala, amena na laje, bik lebe na teme chokodi. Nga, obenata, ma lanyini jamanadun bela jelenfe, minu me tasuma yi masurunya ula, uka ujanto uyerela. Wa, ukato kunafunu lamelila ni ukameriwe walima kunafunindi sou mabeseka da minuna nebulu ameka gelayami soro nyina tuguni afamia mandi ameka kuma kodekan mina kunundron antume dukukolo tari ba keme animbisa ba hake jeneninela kabinini sandamnela wabi ame tare ba keme nimbidurudela
2: hoy estamos por encima de las 150,000
0: España mrabagaje kulu nyamugo Pedro Sanchez kumaka aunike tlomanjola netu anga sanga tanku na foni sro lonye kan ben 600 nega kanya shigin temna ni sanga tanye Dakar
16: Maimuna Zerbo
0: Nataula bim rawlini kene kan kuma dira docteur Daouda Gindoma aliye akliko doktoroye ambina ani Issoufa Zerbo ka masala sro ka keni demsenu ka bulo afurba kuma raw asanfe yelelikoye faraja jamana doire ye sadia sunta wala sa ka demsenu bali minoshima teme santan ani duru walma santan ani woro lu bali réseaux sociaux yelelika kenya jamuka ni lokun babu bitalike telu kalvisi lekan jamuka korale no amina segin o minka on kokura ala bena anye sarata kamara fe amistler segin ka o sarata kamara kelen yira soro 600 farigolo nyana je keneka sarata farigolo nyana je la sa frafina musouka tolna nyogondamba o kan bisena maroc
17: no wa senegal musou de yuka boli folo jan o kan keneka maimuna algérie de yubugo kunu kelu flani fu senegal kelen ko kal dessé maroc mimbe kam musouka kan bismila o fana ye kenya sebe koro gosi kelu nani yani fu sirani amele be nye folike
18: San tanko fe Kenya nana musuka Coupe d'Afrique keneka nga udon chogo manya bawu Maroc ye farakarbala kabisa binan duru folola ni telu sabaye sanay Israoui debe kunkandi san tan konoto nana yani Mariam Atik ni Ibtissam Kaladegi ni mrujiu mine ko fe Kenya mbuyere soro nga uteseka koke bawu Maroc beklaka telu nani nando Ibtissam Sabula nani anifu jalatege barabe flefie okan ni sebaraya bato Maroc Kuru saba folo soro ka kulu anyamayata Algérie ba noka Algérie muyaka kuru saba folo ta Senegal kan kasoro dolaina senegalaise utu ya damne ni fanga donye Algérie nunka ga marine d'affaires bi dan farake Algérie ngoido sabula yani angata segena fiebola kile anifu segena fiebo ko fe korka fal nato nyogombala ni choko bela kajibo ni chelu sababu occasion yi achete sira soro wakati muna kan sense kasi dolan bayerola Melissa Betty pe Algérie chelu flanando fla anifu dolan bibaoka Senegal ka boko flana obekeni Kenya yi alamsanata
17: Mayani ubi Burkina Faso ni Côte d'Ivoire de Benou ka boli ko foloke nege kanye mwa watila lar bizawli tolanton kene kan Casablanca ka kwa unye Afrique du Sud ni Tanzanie fana bena nyoron soro Moulay Rachid de tolanton kene kan Casablanca Lisa
0: Antolanka Alsa Salata wa Hamito Chota Fanfe Chad David Kasigin Farafina Tolantan Kenekan Kukura
17: Nintu ya sankele nyoron ye Chad Maye Farafina Tolantan Kenekan Nga yinan Chad Tolantan Kulun Les Aiglons FC Benatalike Farafina Kan Ligue des Champions na Wa Chad Kan ASPSI Ofana Benatalike Kafka Coupe de la Confédération na Chad Tun Simbora Kafka Nyoron Daun na Fo Koba Uku Kakan Kalangini Do Ula Sabati Folo Eko Kuka Tolantan Kene Ula Kruaya Wasi Sankoni Okera, stade Maréchal Idriss Itno Lakodona Café, Nankoko, stade homologué.
0: Ansisan saratambi mercato wati le la tolantanaw sani no fere wati.
17: Tolantan kulundo buka tolantanaw fere do busa. Côte d'Ivoire gamana den yan diomonde mimbeka tolantan Allemagne o kako be dakuna. France ka PSG ni Espagne ka Real Madrid banofe kasam. Nga akasulun Real ka Real la katami PSG kansa. Ba o Real Madrid ka la benin donka dolar wari million. Kemeni ko sarayan yo diomonde nofe. O wari kacha ka danatami PSG nyema do fola ni mercato wati na nyew jolendo Egypt ka Mohamed Salah fanana ale min labla lendo tam crepin diata Senegal jamana de ofana mbeyi ale min fanan labla ra Monaco fe saison lolu kelen koy
0: an sera tambi farigolo nyana dia kumche sisani Mali tolanta la koro Kalilu Traoré ale ka fatuli kuna fonier
17: Kalilu tora sirakan kasara accident do de la ka sito son bisabani segina boneba do Mali tolanta koma ba o Kalilu Traoré segew ka mayo don sunya tan ni woron vla hatumbe kene kan samba flani tan saba kan wati la misali la malik refe ou la banda yere o sana kalo yero sabana soron final deni kene kan maimuna
0: in chien foli la sarata kamara
17: yere niki
0: Fransi wa sablon ye salia do ta talata lo ho mimbi demse ni minu si mateme santa ani durukan olu balika yele mbololo furuba kumaro sanfe ni Europe tomba jamana folo ye ko salia senta wa abina dombala septembre kalo natala wa Fransi ko Europe Royaume Uni Indonesia ani Malaysia fana tura Australia ko kani latike suguta nga frafina ni jamana obeka lanyine kelenye ka demse nu lakana mbololo furuba kumaro kololoma ani uka Kenya srafe Final Gunka and Nisaria Sugu Amata Alsa, a Walma Kako Jatimne Wasablona, ni Babuka, Isu Zerboye Willisama, Doctor Dauda Gindoma, Akliko Dotoro, Ankuka Masala Lame.
16: Docteur Dauda Gindo inyantuma
19: inite RFM aneka
16: ambi wakati mi iko 600 abitara jamana tanyo na dien kono minu yesaria ta ko demzo makanga yele bololo furba kuma ro sanfe en communuma réseaux sociaux francisio jamana labanye mi yesaria ta emi akli docteur ye akli muye kata okan
19: me fe oye tanyo mbade franci nyemoko kana fu baramina baraminu sa amerika akil jaga boka boma foko demso nu ngata bololo sanfe ani ushi nous qui taligagne on a pojo parce que ni demsen tara bololo sans fait ka soro ashima se après ga sababuye ka kololo chamase ama aka harama diala ka to demsen ala ali atale nya fe moroba sans simula se ka kegele ayo
16: jamana be ka fere otre ka demsen tanga bololo furba kuma yoro mantoroma ali o kebo yere fana nga munkama alsa fentika fo akula saratika ta farafina akukan
19: innovation ta kala ye wati chama farafina e jamana e mimbe jamana to ko fe taria kengrenu talila farafina ni farajela abena ke jamana fese beka ga gisendo bololo shi ake barani la parce que abe gwa jamana simye si yere de ta bala parce ni ame jamana e ko demisonu ni demisonu ma la mon ma soro nu ma fe nu mai bololo sa fe onu kurara wo ku kilo le produit donc aka farafina jamana funaka ni shariata ka bololo tike mogola mo nous simasse santan duru fani bololo ba dama parce que bololo do fona contenu tekile ou corona fon tekile do be ita sonné corona fon do blé ou ba tike ou yere ou ba foko ou nou mai mais bololo do bo tala ani la gana baliani de balia jate mine fara fina jamana chamana bololo simala parce que bololo bi kuna fon koro tike no do la demisonu kuna avec un mon gorba chega ta sendo jeula ali ani jam ni maka do agaka ana shariata bololo nuka
16: minu ye shariata ka demson bali ka yele bololo sanfe wali maka dansigi demson yele li wati la bololo sanfe ulu yi o yoro in la fasa ka foko abe fien la se demson ma o fien o yegu mande
19: ramadin yoro fly farikolo aleni aki farikolo be korobaya chuka mina ibai ga fo demson sitini abe unuma abe tagama fukana korobaya abe bulia yere aki fana bo o chuka ila donc aki fana e sen fen mbe korobaya farikolo nofe o ba to ga fo ni demson ni la bololo sanfe ni aye jado yi ube na e kumakan do yi ube na e san do yi mbaga wale a bololo sanfe aki be abala ula koko ke tien donc o be ke sababu ye abe ayere bla la la were konana o le ba to ka fo film do be ni ba laje o ba fo ni demsen ma santan duru santan segimbo kamanga ni film la parce que ata don kadonga foko a nye nyumaye nye jugumaye uwate
3: odo nte bololo nsanfe na abalinite
19: fenchama me bololo sanfe restriction tala na bifo mako e down amba donga fo bibi na demson umbe uwati minke bololo la nye lila uto uke demasa ufe barula don ubeke sababu ye alimi bololo nye ulo ira ukolo ime yele masa uga nyumaye sanfe ubea agelama yoro doi
3: al demse uminu bi simi na uba ukoro nu uba utura ni nge yuru ya ubole uba njine mabaya ka amne al doyere minu nyatikera doni sanfla unanyo wanao telefon duma sangoku ulasmaya obisika mungele alasi ulu demse masinoma
19: ni ya jate nebe ya gafo farikolo njena jie doga rasisa nga demse nufe uti bolontan uti alishije uti bukola kulangake uti tekela kulangake ka sababu ke telefoni nye akololo doye mi ya abisika poa farikolo giri ya kanagi fuma obizite ku laso uma katikili buya kujuku foka adamateme paske ati lamaga don apike sababu funa denga akili korobali ino ye talike aga buna haramadia kodo aga kalana abe gele alasi ufonama paske deme la yali mike ekrana u ekran jema meje akunolo kanab fuma aga ser aservo don ubeseka ke gele ula akseka ke gele afuna ala anyekseka paske abe problemu la sama paske anye madige asisama se ekran la jali adoye jume ufona u ilangaji inabu fuma kuma takabolo abeseka nani gele ya denga kuma la paske deme kuma kalani nani mokorobi yelema yelema li genyo wafe mena ka fin de tour téléphone na ali avec kuma mi kala o be gelea
3: ni demse fono de la ko jugu bololo sakali la yala akan ataka do troso tango akasega afrake wa
19: ni de norola ikara na ka dama keme o hake o bia fo ma adicho o be soro je video fe ala de stream online iba ka fo dobe adaga sorona na avec les bebans
0: mɔgɔ weleni o tun labɛnna an ye Isufa Zerbo fɛ masinu kunna Cher Bamba Jopa aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
20: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don
21: kɛnɛya jamukan.
22: Sagata Kamara.
23: Aw ma fili aw sera aw ka kɛnɛya de kɛnɛ kan sisan wa kɛnɛ in kan bi an bɛ na masala telu de kan. Allo docteur ka jatew la telu bɛ kɛ miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ yirika de la farafina gun kan a ka kɛ kɛw latiɲɛ nka o dɔrɔn tɛ a bɛ muso dɔw fana na an y'an ka mɔgɔ welelen docteur gindo binta keyita bɛna masala o de kan farigolo dɔnbaga don dermatolog ka bɔ mali la docteur binta ye ni kɛbaw sɔnna ka ka wele kan jaabi sisan kɔni an bɛ kuma telu de kan wa yanni an ka taa ɲɛ I bɛ se ka telu ɲɛfɔ cogo di bakuruba la yaasa bɛɛ ladɛnnin k'a faamu docteur Binta.
24: Ayiwa an b'a fɔ min ma ko telu o ye ka kuntigi tigɛ dɔɔni dɔɔni k'a daminɛ kuntigi daminɛ n'an b'a fɔ mo liseur du cuir chevelu kuntigi ɲɛfɛla fo ka taa se kunkolo camancɛ ma ka si bɛɛ burun ka bɔ yen nɔ dɔɔni dɔɔni dɔɔni fo ka taa se k'a daminɛ san mugan na fo ka taa bila san bi duuru la ka I b'a ye kɛrɛda si bɛ yen mɛ camancɛ si foyi to yen nɔ camancɛ si foyi to yen nɔ n'an b'a fɔ min ma ko telu. Telu ye bana tɛ bana tɛ mɔgɔw b'a fɔ o ma ko bana don bana tɛ mɛ kunsigi bɔcogo normal de don k'a ta k'a bila mɔgɔw la. Munu I bɛna n sɔrɔ tiɲɛ predisposition génétique n'an b'a fɔ tiɲɛ parce que a tɛ bɛɛ minɛ ale tɛ bɛɛ minɛ I bɛna ye mɔgɔ minnu predisposelen don génétiquement a ka ca olu de la et puis a ka ca cɛ kunda la ka tɛmɛ muso kan certes muso dɔw bɛ se k'a sɔrɔ cɛ bana don ka tɛmɛ muso bana kan.
23: O la yɛrɛ alo docteur ka jatew tun y'a jira I ka kuma in nafa b'a la bawo ko ko telu bɛ cɛ miliyɔn kɛmɛ yirika de la farafinna gun kan o kɔrɔ a ka ca cɛw ta la ka tɛmɛ ni musow ye dɛ.
24: A ka ca a ka ca cɛw ka bana de don ka ca muso kelen-kelenninw bɛ se k'a sɔrɔ mɛ I y'a fɔ cogo min na o de don a ka ca cɛ kunda de la parce que mun na facteur minnu bɛ kɛ sababu ye k'a bila mɔgɔ la non seulement tiɲɛ de don en même temps hormone ko fana b'a la hormone ye min ye cɛ hormone dɔ bɛ yen nɔ o ka ca cɛ kunda de la o de b'a to différence bɛ cɛ ni muso cɛ an b'a fɔ a ma ko hormone mal n'o ye testostérone ye o hormone testostérone o bɛ bayɛlɛma k'a kɛ dihydrotestostérone ye o mana fara tiɲɛ kan o de la a tigilamɔgɔw b'a sɔrɔ ka caya sinon ni tiɲɛ tɛ yen nɔ ani hormone tɛ yen nɔ telu tɛ yen nɔ.
23: Docteur an ka lamɛnbaa dɔw ka ɲininkaliw lamɛn telu kan u yɛrɛ fana cayara ka ɲininkaliw kɛ an ka whatsapp sanfɛ 00221 76644 12 71 an b'u lamɛn fɔlɔ.
26: Farafinna komi Mande dɔ la lakɔrɔsili tɛ.

0: Dr. Guindo Vintakeita mbese gima nan kababuye telu ya foko telu be danchogo deye. Osisa no danchogo be mohomina. Yala telu ka telen kanani si de fewa.
1: Ewa, telu be damine mohomunu ya soro bunda la no ye chienye. Abe damine jounalema ka damine samugwana. Acha mantabe no be damine samugwana. Abe tike doni doni pasate giri nake. Abe tike doni doni shibe kumtikibla doni doni doni. Ka damine samugwana katabla sambi sabala full sambi duru do beno na umu ye sambi duru soro iba ye kuntiki boni abejo paske jena tike kononana ni kuntiki era bochugo abeke iba for system de sikli de do be fazi do la iba ye kuntiki bebo anama kama ku sikli piler we kuntiki yere sikli normali de afale nchugo abe bin wati do la abe klaka munu kuntiki shu beste ka bui katia ka fazi normali repran oko nana genetika kona adama denga genetika kona nana o sikli pileri o be careful shien mkani tururi fazi muna ni kuntiki beboli damine tumanda ula do utabe damine ka damine sanfla katabla san ulo mblalala kuntiki bebo doni doni doni namba fama ku fazi anagen fazi wera obe no kuntiki beuta o fazi alebe kuntiki be sa abe couleur sanje kata bupi namba fama ko la fazi katagen obe damine kle tandu kata blato kle mugan konnana kuntiki shumunu ni abina bi ni nintala bli abe bi o fazi konnana namba fama ko fazi katagen kata bla fo fazi telogin na fo ni kuntiki yere stale munu bino lube sa pepe kabo kaburunga bueno kaburunga bueno obe damine kalo flanyo kona kata bla kolo sto kalo sabanyo kona na bibi no o kuntiki munu buruna ibaye abe reparent boni ore la amba fama ko cycle pilaire abe na phase de croissance la phase de pousser des poils également o cycle mumbeke obeka adamadin ya corona adamadin obeka ni ala isidima abe falen ka beni e chien mgon durudi donc ibeta sambi duru soro yoro yoro oba soro o cycle ye mgon duru soro ala oba to ni kuntiki munu bina o yo bini la testing na falen to boni
0: docteur Guindo Vintakeita bela me bo hanki lagi ki be farigolo domba de dermatologue tabo malila inike ka djabu bela denina
1: inike tarata ikani nyininga lula inike la benu bala munu fana ye question pose unike uka nyininga lula ajara nye kambe anyo komere chama mashallah
2: kene ya jamkan
0: La même bonne ne be dans ce gaoka bi kenya gemu kanauni ka okolono la menina masala babu wala kanga yanu ka kyau ka janto afka kenya la ba kala ma ode nyonte
3: au bora ka jau ka Dakar ne ka nya shigi au danse RFI mandikan sanfe
4: Maimouna Zerbo.
3: Kuna fondi kana da kuna Niger jalaki wero jamana sura sukun kan duguden civil wolon fla fralila seria ulani walon kera jumalo jamana kele bloka drone mu fli do simfe china gro dara du kono Senegal jamana nyamugo Basirou Diomaye Faye ka politique ton kirai o sigli ko sibrilo akilaute kilenye fanga sina mantonyoro ni do ka fola ni beye politique la nyine uleye do fana fe adegun ye Senegal jamana do ni taye afreti ka soro olumunu ka galia ula kungo tasma ula halaya France jamana kan ani Espagne mara baga jeklu nyamugo yere asimfa kunu

0: Ase mara dɔ kɔnɔ ye min na a ye wele bila dugudenw ma u k'u janto u ka lakana la. Aw dan se kokura i kan tun bɛ k'a fɔ cogo min na ni kɛnɛ dakun na Niger civil fagali jalaki wɛrɛ ka ɲɛsin jamana ni kɛlɛbolo ma an tilaberi mara kɔnɔ o sɔrɔla kɛlɛbolo ka pankuru kelenna bila mugufili fila dɔ senfɛ a jumalon a shina godara dugusen kɔnɔ kunnafoniya sɔrɔlenw la ka bɔ RFI yɔrɔ seeren dɔ kafɔla mɔgɔ dɔ tun kafɔlen bɛ sanga fɔ yɔrɔ dɔw le la waati min mugujugufili ninnu kɛra an ka Musa Ali Kulubali ka ɲɛfɔli sɔrɔ.
1: Jamanaden sivili ninnu ka fagali kunnafoni poyera sinagorodar dugudenw yɛrɛ de fɛ bɔlɔlɔ foroba barokɛyɔrɔw kan. U k'olu wajibiyara k'o kɛ Niger kɛlɛbolo ka makun de kɔ nin ko kan kabi jumadon. Tɛgɛsinen do kɛlɛbolo min na k'u ye pankuru kelenna bila droni kɛ ka sinagorodar duguden wolonfila faga ani ka caaman wɛrɛw jogi. Ngomo da hakɛ kelen fɔ. U kɔni ko maa wɔɔrɔ de su bɔra yɔrɔnin kelen susuli ninnu kɛyɔrɔ la. U b'a fara kan ko joginbagatɔ gɛlɛn minnw de tara ka taa bani bangu dugu kɛnɛyaso la olu de cɛma ko kelen ka jogin da makun a la o ye su kɛ wolonfila ye. Bani bangu ani sinagorodar bɛɛ tilaberi maraboloba kelen kɔnɔ ka taa Mali dancɛ masuruna la. A ko seerew ka fɔ la ko jatigɛwalekɛla kelen tun tɛ kasaratɔw cɛma ko jama de tun faralen bɛ ɲɔgɔn ka dɔrɔn sangafo yɔrɔ dɔ la yani bala ka kɛ u la ni sanfɛ mugujugu ye. Ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko Niger kɛlɛbolo ka jalaki dugusenu sigibagaw fɛ ni droni ka muguciw y'u kan. A kalo damadɔ ye nin felenge marabolo dugu dɔw fana tun ye wale sugu ninnu jalaki bi Niger sɔrasiw kan. Nga Niger kɛlɛbolo y'o jalakiliw bɛɛ sɔsɔ k'olu tun b'u ka sɔrasiya baaraw de la yaasa ka taa AGS jatigɛwalekɛlaw wɔgɔbɛ ka bɔ u dogoyɔrɔw la o dugusenu
0: Mali la ni ye a waati caman ye an Bandiagara mara kɔnɔ koro dugu bi ka mɔgɔ fɔlen caman kunbɛn ka bɔ misali la Burkina Faso mara dɔw la ka sababu kɛ lakana gɛlɛya ye wa jama cɛyali kosɔn koro dugu kɔnɔ fana bi ka gɛlɛya dɔw kunbɛn i n'a fɔ a jiko a siyɔrɔko a mɔgɔ fɔlen ninnu furakɛliko ani degun wɛrɛw a mara ɲɛmɔgɔ ni tɔn dɔw i n'a fɔ HR ani Médecins Sans Frontières bi ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka dɛmɛ lase duguden ninnu ma nka o bɛɛ n'a ta a ma nɔgɔ. A Sidi Jakite ale ye Mali barada min jɔlen bɛ mɔgɔ fɔlenw ko kunna o ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'a lamɛn.
2: Ni samiya donda in na degun caman bɛ refugiés n'u jatigiw bɛɛ kan kurun n'a dafɛ dugu ninnu bɛɛ la. Jama minnu donna jama ka ca soko gɛlɛya bɛ yen baloko dɛsɛ bɛ yen kɛnɛya ma sabati kosɛbɛ.
3: Commission nationale chargée des réfugiés a bɛ mɔgɔw bila ka taa pré-enregistrement kɛ. Pré-enregistrement ye sɛbɛnni ye sɛbɛnni mun n'a bɛ refugiew tɔgɔ n'u jamu an'u ka lahalaw bɛɛ ta ani degun b'u kan n'o kɛra olu bɛ kɔmasegin kɛ ni lisi ye lisi mun bɛ don an ka base de donnée kɔnɔ an b'a partage ni baɲumankɛlaw ye baɲumankɛlaw de bɛ dɛmɛw tɔbɔtɔ ka lase refugiew ma minnu bɛ tɔgɔ da ninnu na salo refugiew sera ka pam ka dɛmɛ sɔrɔ. An ka pré-enregistrement tɛmɛnen kɔfɛ lisi dira PAM ma a taru asise ɲina pré-enregistrement ma kɛ fɔlɔ donc refugiew ma dɛmɛ foyi sɔrɔ fɔlɔ n hakili la a tɛmɛ bilen n'ala sɔnna a ma o baaraw bena kɛ.
0: Sidi Jakite kumakan ka bɔ Mali la ale ye jamana ni baarada min jɔlen lo mɔgɔ fɔlenw ko kunna o ɲɛmɔgɔ dɔ ye an bi to Mali la halisa kunnafonidila Shana Takiu ale ka kiti bolodalen lo bi an Bamako wa nin ye a kalo fila ɲɔgɔn ye ni a nɔminɛlen bɛ kaso la a ka dantigɛli dɔw kɔ ka ɲɛsin jamana ni kitikow ma. Senegal jamana kɔnɔ Basiru Diomaye Faye ye a ka politikitɔn kura sigi sen kan sibirilon a tɔgɔ Kirai le Patriote Républicain o kɔrɔ ka nga bon lakana n'a y'a sɔrɔ ko dantigɛli jɔnjɔma kɛ a ko kan ka bɔ a ka jɛɲɔgɔn kɔrɔ pastef a politikitɔn yɔrɔ a fanga sina politikitɔn fɛ hakilaw tɛ kelen ye Baba Watara.
4: Basiru Diomaye Faye ka tɔn in kumaw bɛ ka caya kosɛbɛ fanga sina tɔn caaman nin yɔrɔ o misali dɔ ye Umar So ye fanga sina dɔ don ale ko sisan jamanadenw ka gɛlɛya kuma tɛna fɔ tuguni baw bɛlajɛlen bɛ fangako de la.
5: Senegalika dɔw tun tugura o kɔ ne fɛ bi u kan ka jateminɛ kɛ o kɔlɔlɔ kan walasa u k'a dɔn a mana kɛ Usman Sonko ye o a mana kɛ Basiru Diomaye Faye ye o a mana kɛ pastef ye o ani politikitɔn kura min sigira sen kan ninnu ma labɛn jamana mara kama wa nin ko ni kɔlɔlɔ bena se jamanadenw ma sɔrɔko sira fɛ jamanadenw de bena segen bao politique ko kuma drone de bena fo barat na se ka ke blen kuma mugu ani kalata ko drone de bena fo sisa
6: election encore à ne pas finir
4: ni kuma kan kele onde be ka me fanga sinan politique ton apr euro ka fort touré ye ton kuma la selaye ale fe basiru jomay fayni ousmane sonko ye fanga soronin kan minye tunte tienye aka fola ni fere de ye jamana kunti ki bolo ka to fanga la badabada
7: cela ne nous surprend pas
1: ni ma bali ana ni ba jira de ko mugo minutu sugandira wasa ka fere soro jamana don ka geleula ulube ka farafara wasa ka fanga mine ka ku tay badabada ambe ko de kolose mine sisa
7: du pouvoir et des leviers de pouvoir c'est ce que nous constatons
4: alini haklina ute ka kotiga nin ko kan basiru jomay fay ka kirai koni barawu dabora ka ban wa senegal politique ton den cha mane be ka bo u ka ton kono nin kana faraka wasa ku ka haklina usabati hu yere ka fola
0: Togo jamana ka fanga sinaw ye wulika joke kuno au voga jamana nuro duyan fanfe kuka nisongo ya ira saria sumba fal nikola homi kera kabisamba flani muga aninani enabi dofara fornya simbe ka fanga kologurialika ani ye wulika jo belebele flananye minkera kalo sabakono ala bena fanga sinan politikiton ani faso don tola ton krenkreni do le fe Côte d'Ivoire a bolima fe mu chikela u a livrero mi fagara Abidjan en Doula je kalo dam aka kiti jabi dira alam salon temeni amro de la clin flanyangira ni sikasoye santan kaso dara amro de la clin flawrekan nini kiti jabi yemro chama sewa livra chama koni ka fola o jorolenlo alsa huka lakana kula kabo Abidjan lela mandi
8: Telefoni beka yere yere, kaski ba kuna, moto moteri menena. Zorobi Frank, alebe, boli mafen chike bara, livre ya la, ni asan duruye. Dondo, abe Abidjan dugu munu munu. Akafola, ka barake nyon fali niye, farati bado, uka bara la.
9: Sincèrement, ça m'a affecté.
10: Tien yere yere la, ni kwenye ntoro. Mousso yere kunte fenga bokata barake ka kunke ni wakati kasaraye. Onke anka foko ni kewele digi la boli mafen chike la ubela, livre ru, Côte d'Ivoire kono.
9: Beaucoup impacté les livres de Côte d'Ivoire.
8: Livre ru yere kafola ko wale jukela nuka bingani kechuko lako dolendo kosobe sisan
9: souvent
5: tuma dola umro saba wale mumro fla debeke moto sans fait bese bubulo ibse ka bone ininere umakotala farati be ko ina kujuko jango soufe
8: boli ma fen chikela livreru kanyema gi fer zanfe kriskela ukanyangri ko fe abanyina marawa ufe uka boli ma fen chikela livreru lakana
11: on demande vraiment qu'ils mettent un accent sur la sécurité routière
12: ambu deliere le ko sisin kosobe saraba kan lakana ko kan uka kanga ñangil gelen wol bul mo ko kan sram senen wol kan ka soroy bul ma fin sin fla tigi wuy a fla sra kura mi ndlana bul ma fin sin fla tigi wut me yorote o kon may
13: wa siklab c'est dommage
8: la série sebe kono jigina critique la brama umar kone beka kangar madake ako mo minu be ni wale suinke ko ñangil blima de bena be u kan leila mandé Abidjan RFI
14: RFI
0: Farafina koka Espanya kungo tasma kasara obisina alsa Valencia marakono ye mugo batan ani duru nyongole fona kuka sigiro bla ni kungo tasma kuson Espanya marabaga jekulu nyamugo ire ye asimfa kase vava luenga avia marakono ye mirela hektare ba binani ani flabe jena tasma ofe angalame.
15: Horas complejas, es verdad que lo que se nos ha
4: Lere nata gelema unibeka an umakono. Tienu, kafoku anye kunafoni minu soro kunu ko gelema kumeli chake da yoro, shufela ko unogoyera kosebe. Ka sababu ke, tasuma ma siraba soro katakanye. Wa, bara ubulodale nu wasaka dansigi ala. Amina na laje, bik lebe na teme chokodi. Nga, obenata, ma lanyini jamanadu mbela jelenfe. Minu me tasuma yi masurunya ula, uka ujanto uyerela. Wa, ukato kunafunu lamelila ni ukameri uye walima kunafunindi sou mabeseka da minuna nebulu ameka gelayami soro nyina tuguni afamia mandi ameka kuma kodeka mina kunundron antume dukukulo tari ba keme animbisa ba hake jeneninela kabinini sandamnela wabi ame tare ba keme nimbiduru dela
15: hoy ya estamos por encima de las 150,000
0: España marabaga jeklu nyamogo Pedro Sánchez kumaka aunike tlomanjola netu ni anga sanga tanku na foni sro lonye kan ben 606 Nega kanya shingin temnani sanga tanye Dakar
16: Maimouna Zerbo
0: Nataula bi mwaulini kene kan kuma dira Dr. Daouda Gindoma aleye akliko doktoroye ambina ani Issoufa Zerbo ka masala soro kakeni demsenu ka bololo furuba kumaro asanfe yeleliko ye faraja jamana doire ye sadia siunta wala sa ka demsenu bali minoshima teme santa ani duru walma santa ani woro ulu bali rezo sosyo yelelika kenya jemuka ni lorokun babu mbitalike telu kalvisileka jemuka nkoralino amina segin o min kan kokura a labɛnna an ye sarata kamara fɛ an be tila segin ka o sarata kamara kelen yɛrɛ sɔrɔ sisan sisan farigolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Tata farigolo ɲɛnajɛ la sa farafinna musow ka tolina ɲɔgɔndanba o kan bi senna Marok.
14: Wa Senegal musow de y'u ka bɔli fɔlɔ jan o kan kɛnɛ kan maimuna Algeri de y'u bugɔ kunun kelu fila ni fu Senegal kɛlen kɔ ka dɛsɛ Marok min bɛ ka musow ka kan bisimila o fana ye Kenya sɛbɛkɔrɔ gosi kelu naani ani fu sira ɲanbele bɛ ɲɛfɔli kɛ.
16: San tan kɔfɛ Kenya nana musow ka Coupe d'Afrique kɛnɛ kan nga u don cogo ma ɲa bawo Marok ye farakari b'a la kabi san 45 fɔlɔ la ni celu saba ye Sanaye Israoui de be kunkan di sanga 19 na yani Mariam Atik ni Ibtissam ka ladege nimurujiw minen kɔfɛ Kenyaw b'u yɛrɛ sɔrɔ nga u tɛ se ka ko kɛ bawo Marok be kila ka celu 4 don Ibtissam sabula 4 ani fu jalatigɛbaga be file fiyɛw kan ni sebagaya b'a to Marok baga kuru saba folo soro ka kulu anyamayata Algeri ba noka Algeri mu ya ka kuru saba folo ta Senegal kan ka soro dolaina Senegalese utu ya damne ni fanga donier Algerien nunka ga Marine d'affaires bi dan farake Algerien ngoido sabula yani angata segena fien bola kle anifu segena fien boko fe korka falna to nyogombala nyine choko bela kajibo ni chelu sababu occasion ye achete sira soro wakati muna Amekan sensin kasi dolan bayero la Melissa Betty pe Algerika chelu flanando fla anifu dolan bibaoka Senegal ka boko flana obeke ni Kenya ye alamsanata
14: Yani ubi Burkina Faso ni Côte d'Ivoire de benu ka boli ko folo ke nege kanye mwa wati la lar biza wuli tolanton kene kan Casablanca ka kwa unye Afrique du Sud ni Tanzanie fana bena nyoron soro Moula Irachi do tolanton kene kan Casablanca Alissa
0: An tolanka alsa sarata wa hamito chota fanfe cha davi ka segin farafina tolantan kene kan kokura
14: ni tu ya san kele nyoron ye cha dmaye farafina tolantan kene kan nganyina cha tolantan kulun les aiglons FC Benatali ke farafina kan Ligue des Champions wa cha kan ASPSC ofana Benatali ke Kafka Coupe de la Confédération cha tun simbora Kafka nyoron dauna fo koba uku kakan kalangini do la sabati folo e kokuka tolantan kene u la croya Si ça connaît au Kera, stade Maréchal Idriss Itno Lakodona Café, Nankoko stade homologué.
0: Ansi san saratambi mercato wati lela tolantana usani no fere wati.
14: Tolantana kulundo buka tolantana ufere do busa. Côte d'Ivoire gamana den yan diomonde mimbeka tolantana Allemagne okako be dakuna. France ka PSG ni Espagne ka Real Madrid banofe kasam. Nga akasulu Real ka Real la katami PSG kansa. Ba o Real Madrid ka la beni donka dolar wari million. Kemeni kosara yan diomonde nofe. O wari kacha ka danatami PSG nyema do ka fola ni mercato wati na nyew jolendo Egypte ka Mohamed Salah fanana ale min labla lendo tam Crepin Diata Senegal jamana de wofana beyi ale min fanan labla ra Monaco fe saison lolu kelen koy
0: an sera tambi farigolo nyana je kunche sisani Mali tolanta la koro Kalilu Traoré ale ka fatuli kuna fonie
14: Kalilu tora sirakan kasara accident do de la ka sito son bisabani segina boneba do Mali tolanta koma ba o Kalilu Traoré segew kam mayo don sunya tan ni woron vla atumbe kene kan samba flani tan saba kan wati la misali la malik refe ou la banda yere o sanna kalo yero sabna soron final denin kene kan maimuna
0: in chien foli la sarata kamara
14: yere niki
0: Francis Wasablon ye saria dota talata lu homimbi demsenu minu si mateme santa ani durukan olu balika yele bololo furuba kumaro sanfe ni Europe tomba jamana foloye ko saria senta wabina dumbala septembre kalo natala wa Francisco Europe Royaume Uni Indonesia ani Malaysia fana tura Australia ko kani latike suguta nga frafina ni jamana obeka lanyine kelenye ka demsenu lakana bololo furuba kumaro kololoma ani uka Kenya srafe frafina farafina gunkan ani sariya sugu amata alsa walma ka ko jatimne wasablona ni babukan Issouf Zerbo ye wele sama docteur Daouda Gindoma akliko dotoro ankuka masala lame.
17: Docteur Daouda Gindo inyantuma
18: inche RFI maneka
17: ambi wakati mi iko sisa abitara jamana tanyona diekono minu ye sariata ko demzo makanga yele bololo furba kuma ro sanfe anko minu ma reseaux sociaux francisio jamana laban ye mi sariata emi ye akli docteur ye e akli mu ye kata okan
18: me fe oye tamamba de franci nyemoko kana fu baramina baraminu sa amerika akil jega boka no la foko demso no lata bololo sanfe ani ushi nous qui t'as ligé nous on a pour Joe parce que ni demi-cent par rapport aux cent frères qu'as sorti à Chimasse à travers les sababoué qu'accroche Chimasse à ma à Kaharamadiala car tout demi-cent là Ali à travers les nièces Mouroba sans Chimuna c'est qu'à quel galère
17: Chimana avec un frère ou tu es car demi-cent tanga bololo frobak mero mentoroma Ali au Québec ou ailleurs fana nga munkama alsa fenti kafo akula sariati kata farafina akukan
18: innovation takalaje wati chama farafina e jamana e mimbe jamana to kofe taria kangrenu talila farafina ni farajela abena ke jamana fese beka ga gisendo bololoshi ake baralila paske abe gwa jamana simyesi yere de ta bala paske ni ame jamana e kudemisonu kudemisonu ma lamon ma soro nu ma fe nu ma e bololo sante nu korara wo kukulu ne produit don aka farafina jamana funaka ni shariata ka bololo tige mogola mogo nous simasé santan du fani bololo badama parce que bololo do fona contenu tekile ou corona fon tekile dobe ça sonné corona fon do blai ou ba tike ou yere ou ba foko ou numa mais bololo do tala ani la kana balani dembalia jatemine farafina jamana chamana bololo simala parce que bololo bi kuna foni koro tike no do la demsonu kuna avec un mourba chega ta sendo jeula ali ani jam numa ka do agaka ala shariata bololo nika
17: minu ye shariata demson bali ka yele bololo sanfe walima ka dansigi demson yeleli watila bololo sanfe uluyi ojoro in lafasa ka foku abefien la si demsuma o fien oye jumande
18: ramadin yoro fly farikolo aleni akili farikolo be korobaya chuka mina ibai ka fo demsen sitini abe unuma abe tagama fukana korobaya abe bulia yere akili fana bo ochuari la don akili fana esen femine korobaya farikolo nofe ubatu ka fo ni demsen la bololo sanfe ni aye jado ye ube na e kumakan do ye ube na e sando ye mga wale a bololo sanfe akili be abala ula koko ke tien donc avec ça va bouer avec aire bla la la wore konana o le bato ka fo film do beni ba laje o ba fo ni dem sen ma santan duru santan segimbo kama nga ni film la parce que ata don kadon la foko a nien yumae ne jugumae o wate
17: o donte bololo ni sanfe na abalite
18: fin chama me bololo sanfe restriction ta la na be fo ma ko e down amba don la fo bibi na dem sonu be wati min ke bololo la jeli la uto ke de masa o fe babula donc o beke sa ba bouye ami bololo ni lo ira o kolo ni yele masa wa ni ma sanfe o beya agela ma ro do yi
17: al dem se o minu bi simina o ba koro no ba utura ni ne yuru yo bol o ba ni ne ma be ka amne al do yere minu nya tigara do ni san fla ona nyoko na telephone du ma sango ko o lasma ya o bi sika mu ngele ala se o lu dem se ma sino ma
18: e ni a jate ne ba ga fo fo ko lo nya je do ara si sa ga dem se no fe o ti bolonta o te ali si je o te bo la ko la ke o te te la ko la ke ka sababu ke telephone ni a ko lo do e mi a se ka po fo ko lo giria ka na fo mo visiter ko la so ma ati le bo ya ko du fo ga da ma te parce que ati la ma la ma la ma donc a ke sababu fo na de nga akli ko ro ba ni no e talike a ga una hamadia kodo aga kalana abengele ala so ufona ma parce que deme la yali mike écran na o écran jema mbije akulolo kana fuma aga ser a servo donc o besega ke gele ola afega ke gele afuna ala anyekseka parce que abe problème la sama parce que anye ma de si sama se écran la jali adol juma ifona o langaji na fuma kuma takabulu afega na ni gele ya dinga kuma parce que deme kuma kalana nani mukorobi ya magele malike nyoko fe mena ka fembe tura telephone na ali ave kuma ni kala obekelea
17: ni demsen fono de la kujugu bololo kalila yala akanga taka do troso tango akasega afrake wa
18: ni de norola ikarana ka dama keme o hake obu ya fuma addiction o be soro je video fe ala de stream online iba ka fo dobe abaga sonna na avec le beban
0: mɔgɔ weleni o tun labɛnna an ye Issoufa Zerbo fɛ masinu kunna Cher Bamba Jopa aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ aw
19: Obeka Jamuka Milame Temeneno
20: Kenya Jamuka
21: Sarata Kamara
22: Oma filia usela uka Kenya de Keneka Sisa wa Kenya kambi hembe na masala telu de kan allo docteur ka gateula telu be 1 million keme keme yirika de la farafina gunka akakia kia ulatia nga udronte abe musodo fanana anyanka mho ulilin docteur gindo binta keita bena masala odeka farigolo dombaga don dermatolog kabo malila docteur binta ini keba we sonaka nga ule kanjabi
23: nse ofena niki okobara nyumana
22: sisan kuna ambe kuma telu deka wa yani ankatanye ibese ka telu nyefo chobo di bakrubala ya sabela denika famu Dr. Binta
23: aywa ama for me ma ko telu we ka kuntiki tike doni doni ka damina kuntiki damina namba famu liseur du cuir cheveli kuntiki nyefala pokata se e kungolo chaman chema ka shibe burunga bueno doni doni doni fokata se ka damina sa mugona fokata blasfam bidurula ka iba e kreda shibe men chaman ta shifo itono chaman ta shifo itono namba fami ma kotelu telu ye e banate banate mogo ba fuma ko banado banate me kunsiki bochiko normal de do ka takabla mugula munu ibina soro e tien predisposition genetique namba fo tien parce que ate bemine ale te bemine ibina ye mo munu predisposé le no génétiquement akacha uludila et puis akacha che kundala kateme musoka certi muso do bi se ka soro te banando kateme muso banaka
22: ola ere allo docteur ka jate utunya ida ika kuma ina fa bala ba ukoko telu be 1 million ke meire ka de la frafina gunka okoro akacha ke utala katami ni muso yide
23: akacha akacha ke uka banale do kacha muso kilengile nu be se ka soro me ya fo chukomina ori do akacha ke kunale la parce que muna facteur munu be ke sababu ka bla mugola no solema kene do en même temps hormone ko fana bala hormone yemiye ke hormone do be no okacha ke kunale la oye ori ba to difference be ke ni muso ke amba fama ko hormone mal no e testosterone o hormone testosterone o be ba yele makake di hydrotestosterone ironie o mana fra chienka awodula atikla moko ba soro ka kaya sino ni chiente no ani o hormone teno telu teno
22: no docteur an kala men ba do kangini kale ula men telu kan o yele fana kiera kangini kale mke an ka whatsapp san fe 00221 76 644 12 71 ambula men folo
24: Profina komi mande de la laprochili telu doli ko yi fendigi atelier do fana yi wi ahon profili telu di okuma me o de fana saba bale de ba o tese baba di o lenyi ngali tre chedu chi chi fe ka boy jini ama jidi aben me kanga na baya carte porte dam fonyo ko ti walma
25: ka tel bom wo ko la ni façon de l'aller la dota be koroba la me dota be banale ni wala dota le farbul la bana o ba ka telu wati ko luna na me mi ta be bana ta la ni wala dota do a be koroira me tel de bobbe tu la wa mo bete e bom mo bete la am mo be fana
26: tota yin gali telu ko yi telu yere bana do wa bana te o tie do wa tie te muira bana ni ale fana yi juna mo male sera ma de ma be julla bana de la wa mi farkul re to wa de bana na yi wa mi fa ko do na bana julla bi la ma wa te la ma la le ni shi ko mbele je le julu ku la so wa me julla so nte
27: alaikum erafin mandega halbi adama sangare lo ka boka chola ngonda hakla tara ale danchugule sawla ale kon aman chanka ke mogola teni danchuguyate no ya solo mogole lembe ka jabi
22: mogole lembe ya wa banjabi docteur Binta ambara boni ngirin kalila ba ye yana nga singirin kala ba mayere mintu ya foko ni kale gigi ba kan ko banado ngigi ba kan ko ye alamen ka famu ba o ika kuma damne la ya ikona ka foko ko banate o
23: Avo banate banate sarata telu te banaye nya bora ka fo chukumina telu ye predisposition genetique na hormone do mana fra nyonka ni ye telu ye moko kuna ibina soro abe duko na abe bonkono bonkono ibina soro nake e fa kunda abe soro moke kunda abe soro mamso kunda abe saka soro momto moke kunda donc no o namba fa mako predisposition genetique no ni ami ayereka hormone no e testosterone no fra la nyonka o di bisika ke sababu ye kanani telu ye me banate
22: o bela men bela ma fananta jabi o fan koko ale fe koninko adamaden dan chogodo obe wota jabi
23: Oui, Adam, voilà, au beau jabi, parce que n'y a fait tout comme là, bunda kodido, voilà, donc ni mi bunda, je sais qu'à trop tiens.
1: La même baboda sera konoro filima, au koro, manikakando, joro, kamanaga, eco stress, au fanaba kola, docteur.
23: Aïwa, au fanaba seka a kola tilia. Obeseka kuloteliya mbora kami for stress mu fleni ani banado obeno namba from ko maladi auto immune ani carence en certaines vitamines farkolo talando obeno no vanai farkolo je obeseka teliya sinon obeseka a blame gola kasro predisposition genetic teno obeseka ke c'est des facteurs favorisants facteur munundo obeseka a la teliya doni mais olu yere ta blame gola
1: mbela memba kwankilila jiji docteur gindo vinta ke ta kambe kamasala telu de kan anga vi kena ya gem kan kene kan anda sigi si sen kan yon la soro la guinée donc la kulun espoir de quarantaine donc wi ko min toy ko diri.

0: Dr. Guindo vinta ke tambe segi ima nan kababuye telu ya foko telu be dan chogo de ye. Asi san no dan chogo be mohomina. Ya la telu ka telin kanani si de fewa.
1: Aywa, telu be damine mohomunu ya soro bunda la no ye chien ye. Abe damine jounalema ka damine sa mwana. Achaman tabe no be damine sa mwana. Abe tike doni doni pasate giri nake. Abe tike doni doni shkibe sinskibla doni doni doni. Ka damine sa mwana. Katabla sambi sabala full sambi duru. Do beno na umu ye sambi duru soro, iba ye kuntiki boni abejo. Paske jena tike kononana, ni kuntiki era bochugo, abeke iba fo system de sikli de. Do be fazi do la, iba ye kuntiki bebo, anama koma ko sikli pilere, we kuntiki yere sikli normali de. Afale nchogo, abe binwati do la, abe kia ka, munu kuntiki shu beste ka bwi, ka kia ka fazi normali repran. Oko nana jena tike konona, adama denga jena tike kononana, o sikli pilere, obe kefo siye mkan durudi. Fazi muna ni kuntiki bebo li damine. Tuma do la do utabe damine kada mina sansla kapabla san wulon blalala kuntiki be bo doni doni doni namba fama ko faze anagen faze wero be no kuntiki be uta o faze ale be kuntiki be sa abe couleur sanje kata bupi namba fama ko la faze katagen o be damine kle tandu kapabla to kle mugan konnana kuntiki shumunu ni abina bi ni ni tala bli abe bi o fazi konnana naba fama ko fazi katagen katabla fo fazi telogina fo ni kuntigi yere stale munu bino lube sa pepe ka bo ka burunga boino ka burunga boino be damina kalo fla nyokona katabla kolo sto kalo saba nyokona na bibi no o kuntigi munu buruna ibaye abe reparantu koni ore la amba fama ko cycle pilaire abe na fazi de croissance la fazi de pousser de poil également o cycle mumbeke obeka adama dinya korona adamadi obeke ni ala isidima abe falenka beni e chien mugan durudi donc ibeta sambi duru soro yoro yoro obasro o cycle ye mugan duru soro ala obato ni kuntigi munu bina o yo bini la tese na falen tugudi
0: docteur Guindo Binta Keita bela me bo hanki lagi ki be farigolo domba de dermatologue ka bo malila ini ke ka jabi bela denina
1: ke tarata e kanin ni ngalula ini ke labenu bala munu fana ye question pose uni chouka ni ngalula ajara nye kambe anyo ko mere chama ma inshallah
2: kene ya jamukan
0: La memba unine be dansi gya waka bi. Kene ya gyamuka na unike waka lono la menina. Masala, babu wale kanga yanu kaki waka ujanto. Apuka kene ya lauba kalama ude nyohonte.
3: Au bora ka jamuka.
0: Aunike haubeka, RFI de la men nege kanye. Tani flabe kuna kri yani Dakar.
4: Sarata Kamara.
0: Dakar, Sénégal, Faba de la Simidi Long, Yamanangema Yaka politique qui t'en coura Sigi 5 ans, qui raille les patriotes républicains, Basiru Diomaye Faïko, Langiniye, Kagiamana Demou Lakana, Nga Aka politique qui t'en coura Pastef Mohodo Fe, Aye Gianfa de Don Ouma, Ambenu Doulame. Okambeta Nigeria, Ye, Lokun Kelendron Kono, Lakana Tilama Osera Kouteda, Nyalamini Fendrok Ton Chamankam, Pankuru Jigiso Doula, Ani Pordo Fanana. Tasuma Kasa, Europe Congo Kono, Hakobe 5 ans, Espagne, ni France, Alissa, Funteni, Djougo, Kosom, Mohawa, Irika, ou de Laoulira, Osigira, ou la, ou Kalakana, Kosom, France, Misalila, Tasmai, Ektaroa, Kemeniko, de Guinea, Folo, Maraba, ou Kafola, Bi, Aunike, wa ou danse. Ambada bonini kuna foni nge folo Chad fanaya kodo sepe ila tante Elisabeth Okonobi Chad marabaga genkuluka kumala selako uyala tige kabor dunia kiti soba ina Chad ko sepe iteka loyerofa kabini asigira 5 ans waka kabara ubeka nyesin farafina jamana ude droma yani o farafina AES jamana u Mali, Niger, Burkina Faso ude folo tunyu simbo sepe ila wa dunia fanorefe Venezuela fanantunya lati ye ka kordo CPI na lokum tamini akola sera Senegal kabini simidi lum ngalisa akokuma te ka kotige ngemana ngema ya yere kani ka politiki ton sigi 5 ans atoro kira ile patriote republicain Basiru Diomaye Faïko sisam akakira ide ye fanga politiki ton ye jamana inkono aka politiki ton koro Ousmane Sonko ka Pastef Moro te ka akoetan pasteur tonden cheikh na sahara ye ale fe misalila basirou diomay faye jamfa de don uma amedi kala me ñoon fe
2: Sénégal be droit bi bolo ka parti créé te droit bi mo fa na bolo ka adhéra la mais ambe kuma lere reka amaka kuma kan dafa amaka laydu kan dafa laydu kan le sigitma ko ni mo kera président na suriye président parti be démissionné ka boy ka président parti ala ka concentré ka ke président de la république ka set Sénégal ka baraké parce que on a été concentré parti ka barala donc on laydu kan ma dafa amavo ay Sénégal dafa parce que amaka kuma kan dafa bibi na ma fa hakil na wéré bala dé parce que ambe anye mu fo ambe sigitu amna abe ka ama trace be sirala kwa donc abe ka munu voter abe ku dafa tika ka kuma kan dafa
0: awole ran nege julula lalla sha dukure fe mali kuna fole dilla shahana takiu kakanka tamin kiti sonya mabi ayra sira kiti sola kaban 22 septembre kuna fole di sonya ma imbe kasola kabini shwen karo tamin tele segin aminera akelen ko kala se ko mali kiti so be ka dankari ke kuna fole di saria wala o kama anomine lendun ka e dankari kiti sola La Guinée, 40 minutes, la Rakasola, Joué Karo, Indaminela, Kouye, Examen, Yuruku, Yuruku, Fraude, Kebakla, ou la Blara, Bi, Téléinfe, 40 Woro, Tunyangira, Karo, Kelen, Kasokela, Kindia, Kasobona, Nga, Ukela, Kelen, Fatura, Akunara, Kuma, Kiamaye, la Guinée, Bololo, Sanfe, Kitita, Kouflana, Insenfe, Kunakri, Bi, Alatigera, Nakoka, 40, Tou, la Bla. Ale fananka lablali beka langini kabini aminera ni hassan sabaye ni chef jamanange makoro mohammed bazoum de kodon kunontu ya hassan sabaye ye tigitigi kabini sura siya kafanga dafrin kana furumso mara jamanange ma so la nyame ala fasaba uni baymaketon ka wole ka unte ka kotige ya sakala bla maria gibrinier alliance des démocrates du sahel ngemade
4: Il n'y a pas beaucoup de nouvelles.
5: Kibaruya chamante, amba dondron ko ani afurumuso minelendo jamana nyemaya so so den flado kono. Aka frakeli kela dron ye mwoye, mi ya maruya lindo kataka bo ala siye kele ndoro kono. No bora la kokura fosite, nebulu kodwa be aka lahalaina, mi mankan feo. Sabula, fu anga ko ufo ufotogo lila. Niye jaku ya minelide kabako mankodo, madelika minyo hoye nye la diyen fansi. Jamana kuntiki doka jaku ya mine sansaba kono. Wee fenye, minka bu hati lima wane bulu nina meka ken ako fen fosite ka walea mima ka lablali yira anyate fosila mime o yira kasoro fendo minka jugun wa mankantugu ya sila nefe jienbe de kanga uli ninkuina mwamu nuku kiri ane yere ya nuwa kele uye u hake ula fasaliye ulu de kanga uli ninka ka lablali wajibia kadaka kodo somanga ke mima
6: inacceptable comme situation
0: mkuma kantara RFI français kanfola ufe la laisha dukure yu bayelema Nigeria
7: RFI
0: Awia fama beta Nigeria ye kema fati ye kititela do Diago Yamine Kepi Marala jamana televien fana koko dugien fonke police so de yo lasebi juge Farouku Hassan Bounza Diago Yamine ra akaso kunu soma police so koko wulika jobe sinka yasa ka ken yoro don katla kala black kala black bo Amine ba bolo Ngala mini fin drug ton kama Nigeria drug kele kakeda siraka teda odekan lokun kele ndron kono osorona lakana tila mouka wulika gyo sinfe ngala mini fin kele li okumu kono maimuna zebo ni ni minali ukera Nigeria pankuru jigi yoro ani por do de la
8: minali follow kera Lagos pankuru jigi soli la ngala mini fin cocaine frakise ani cannabisa o aketu mitaka jo naira miliar tan la kren kren la Sefa wari miliari nani nik milyon kemeniko. Nyana minifeni tumbika bo enda jamana likan. Wati mi tige dara akan pankuru jigiso nyuro. Kuna fonya ula ni mnelu siraka ke. Nigeria lakana tila mwoka bara nyongon ya lisrafe. Misalila nyana minifeni onkeleli chake da ni duanyo ni nyongonche. Nga pankuru so dronte ni nyana minifeni mnena yoro mnuna. Tige dara kanabisa kilo bafla ni kemesaba ni kofana la. Apapa por yoro Lagos ofana tundugo limbe konteneru doli kono. Mubli tunfalimbe umina njamana ndroge kele li chake daka jatula nyina sankalo sabafolo ula tige dara nyina minife akemika Nigeria kono akachani kilo ba biolo mfla anikoye ukama njamana nkoko ji korosli kɔlɔsili cakɛda ye a ka jɔrɔ yira ka ye ko nigeriya kurun jɔyɔrɔ pɔru o kɛlen bɛ sisan dɔrɔgu tɛmɛli yɔrɔ jɔnjɔn dɔw ye a feerebagaw fɛ k'a lataga kɔ kan nigeriya marabagaw ka fɔ la o maɲi u ka jamana ma a sabu ko wale lo min be se k'u ka jamana tɔgɔ lacɛ ani ka cakɛdabaw bali ka na nigeriya kɔnɔ sarata
0: Ebola bana ale te ka segin kɔ RDC kɔnɔ jatew la kabini bana yi wulira kokura a yira mɔgɔ 3 kɔ de la u kɛla mɔgɔ 1 ni kɔ fatura RDC marabaw de y'o lase kunu duniɲa kɛnɛyako tɔnw bɛ sen kan yaasa ka boloki fura sɔrɔ ebola siya bodinbugiyo yi na ale min bɛ RDC tan bawo halisa boloki fura vaksin lakodɔnnin tɛ siya yi na cad tasuma kasara dɔ wulira kuran cakɛda dɔ la kunu a ko kɛra farsha 1 jamina jamana fabala tasuma ye kasara caman kɛ ye yani tafagalaw ka se kana halisa kasara yi kunma lɔn fɔlɔ wa a ye kurantigɛ jamina kin caman kɔnɔ kuni tasuma tɛ ka france ni espagne kungow bila europe kɔnɔ funteni juguw kosɔn tasuma wulira kungo dɔw la ye mɔgɔ wayirika de la wulira o sigiyɔrɔw la nin tasuma yi kosɔn france jamana ɲɛma emmanuel macron yɛrɛ ye ladɛ kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ sigi n'a ka minisiriw ye bi ka kuma a ko kan lada yi kɔ salif sahanoho france kɔnɔko minisiri bɔra ni jate dɔw ye kasara yi kan
7: kosɔbɛ sarata minisiri nin ko kungo tasuma walima tasuma bɔyɔrɔba 13 ni ko o de jatɛra france kabini juin kalo damina yi na a b'a dan ka fana ko o kɛra sababu ye ka hɛktar ba 100,000 ni ko ɲɔgɔn jeni u ka dugukolo kan laurent nunes ko ni ɲɔgɔnna madeli ka kɛ abada france a ko dan fara be ni kungo tasuma ni tɔw cɛ ko sabula tasuma ni ka sababu kɛ tasuma ni ka teliya ani a ka kɛnɛw minɛ ko be sɔn ka gɛlɛya dɔ nataw la bawo france ka waati jatemina cakɛda meteo france o ko dɔ bena fara funteni kan ka damina tarata ka tabila arabadɔ na funteni be yele ka se degre 40 ma o la sigida mɛri dɔ y'a ka jɔrɔna ko jira ko bawo kungo tasuma nin be ka tiɲɛni kɛ a ka mara kɔnɔ ziron mara la france woroduguy yanfan na tilebi yanfan fɛ france kɔnɔ ko minisiri ko dɔ bɔra tasuma nin fanga la nga ko a ma ban fɔlɔ tasuma nin ye hɛktar ba 40 de jini o yɔrɔ la fɛɛrɛw be sen na a ɲɔgɔn dɛmɛ tasuma sɛnɛkɛlaw yɛrɛ de tasuma fagala pompiyew dɛmɛ walasa ka tasuma nin kunbɛ bordo fana dɔ bɔra tasuma yi na nga pompiyew ma se a kɔrɔ kumalasera dɔ ko tɛ nga jamata mobili baw ni o ye TGV ani ter ye olu ka taga segin jɔra fɔlɔ u tɛ boli bile sarata
0: an b'a fara kan ko tasuma bɛ espagne fana kungow kɔnɔ hali ni yen kuni marabaw y'a lase ko dɔ bɔra a fanga la farikolo ɲɛnajɛ an b'a lase aw ma ko bisu fɛ musow ka kanisa o bɛ sen ka marok jamana kɔnɔ bisu fɛ cote d'ivoire ni burkina faso bɛna kari ɲɔgɔnna nɛgɛ ka ɲɛ mwan waati la aw ni kɛlamani nani ni bɛ dansi yana bi telefɛ kunnafɔlidi kɛnɛ ɲi na nɛgɛ karafe julu o bɛ ban ba bolo aw kan bɛ kɔfɛ dɔɔni nɛgɛ ka ɲɛ 12 tɛmɛra ni sanga tan ye manden jamanaw kɔnɔ kuma bɛ aw bolo waati don maimuna sanogo bɛ kumaso kɔnɔ kama an b'a fɔ k'i sɔma
9: sarata bi di ne fama
0: mun de b'i bolo bi
9: an bi senegal an bi kuma jamana ɲɛma basiru jomayi faye ka bebe kurakurani kan kira ye
0: a be kɛ tan
9: sosa
10: kuma bɛ aw bolo
11: Mayi sanugo.
9: Teri la mebro, majigia ka foko. Basi fositi aura ni wagatina, anison diale balu. Ka wla soro doko konkura ina, au danse, au yereka keneka. Ambi Senegal nyafo chukwamina, Senegal jamana kumtigi Basiri Jomayi Faye bora kaka politiki ton kura kura sigi sibirin temene kokoro madumbaro nyema politiki ton kura intoko ko kiraya le patriote republikain atakama siyanye Senegal chema boli nyege de ni timi kelimbe ka labri Basiri Jomayi Faye ka fora kirayi koro liko lakanda okoro diko alen ka ton ina limbe yasaka Senegal jamana lakanda nga minye pastef politiki ton ni oye Basiri Jomayi Faye reka politiki ton koro olu ibi kuma wore de fora wakati kele ina fanga sina ton chama ifana yoka jusu kasi jira kake ni ni politiki ton kura insigili nye yala au fe ni ye samba fla ani mwa ani kono ton fanga nyini nye bla barao de jamana nye mafewa nega juru sara labla leno plus 221-76-644-12-79 bi politiki ko dombaga breima sidi bebina au kanyini galu jabi au danse kukura Senegal urambi taga mali la kasma jakite ye ala ngini ka famyali soro yoro dora ama ka ngini ngali lame
12: nego Ousmane Sonko ale era de aga parti aya fra fra fra aya nodo opi manda fol sanfla folom galani o sanfla folo wo ale ka manda de ngere bolo kono anodo ningele akra kono ale nodo ale ko ale o sanfla bejere asana tonu ningele bolo kono wo basurgo here bola kono basirko ah ne ba fe ka nyin gal doke koni sample koni mandate mena anye sample ke anye nan ka manda ban sanduruke ibenawa obenga kumbai chewa ne ba fe ko doni meno obenga ntai che ah la sagal saria ino manda kelinge ni clara ke presidente niasro ibe ko sagal saria da manda flyde ah e la partie manda flasro manda sro kaba e ne hagila Ousmane Sonko aleta parti aleta ko bey me alete foi fe du golo san ve fon nga ke predani asino fembe no yala ye me ale ben mi fe tron ka ke predani e me ramadia te soma
9: Kasim Jakite kabo malila vraiment ini ngantuma ni fama
13: ba momu nantle ba
9: kani basitira
13: basito na redon
9: e redon ini che yanga wele jabia diranye ibise kam fo Kasim
13: bon na fulu be kasimi ani malion bela dile bo agadi ngali ngali nyumaye ayira ga poko yala eske benkan kumbe Ousmane Sonko ni jomai faite tani o kalataka ki bon oro la ga gelen ko sebe ka poko benkan kumuti parce que ali benkan be o sugula o ye gindela ko ye o re flan ni konche mais c'est vrai que kalaten wati bo kuna funu do kuna ira o wa fo mako le protocole de cap manuel no ye ga poko Ousmane Sonko donc Bassirou Diomaye Faye ali va assembler président Kro Noé et Malik Ndiaye ko ou ça va pour Benaka effectivement ka foko ni mandat folo tena bon son côté a qui est candidat et na foko na tan na tena Noé sans de ni ben na fi bon o ko ni na foni ni mbura so na ne ka se ka se bentia na foko ko na ka gele ko so parce que ko ni e gundela ko e mais tem flana mi fene mba ira ka fo mo se ka soni si o ka oye di anya ka fo ni aye Diomaye Faye kira candidat 2024 parce que Diomaye Sonko ko se ka kai donc au rôle la fin effectivement peut être difficile à faire connons qu'à faire bon nous c'est pas donc aller dans la discussion mais donc pour tout là oui
9: Brema akato nagajuru mayani nyonche ami ami c'est qui a fait nami la sorokanya nyanoche ami tagala gine alaja tute kwani basitira
2: maisano basifutana
9: ni chokodi
2: journalist befo
9: fori jarange
2: basifutana na batala
9: ini ce yanga wele jabi adiran Alhaji Jakite eko ni koyi dere ele ko sobe Alhaji Jakite
2: mai sano Ousmane Sonko bilaira kale Ousmane tun kan ka barake hakilli la ka difficulty na moye de ka Ousmane nasbe parce que san lolu men tamani ni mande man sa ya ni tre yes babu ni ni ka sababu ni ngora e ni ka fonro dikater sababu kan kan bi ma lai kan na ira e di jama soro e ba foto ora bul kan ka ara bul kan ko di jama soro mai adama di hatu le soro na don don ni usman sonko ali dala mohammed lamen ka bolo lo shan kan ka mo lamen mohammed ka la fanka ta jama na ko ni ninka ni la fanka ni nyamen ka an ka wolo ni ka man sa ya fana ni ni man sa ko da tro kana man sa ya ni ni da man sa ya fana ka tonya man ala ni man sa ji ma ate juru da ma ko ni juru sara ale ka la fanka mu na ke man sa ni kera la basir ka tro ya da so ale ka ku kana ka so bulu sara ale ka ban ka ta sa ministry ni mu wali sa ntla amma ko ke Senegal ko tar ku ko robo ko ko la ko si man sa mi tumen ni ka wulu jara ke tuma be ka tuma bulu la go si kara bulu la go si ale me sa ni yo bela de ni ke bara ke hakil la je mana na fa demandant aleko da okinte o posa furko ana madin de manan kayambi na kato tarku le lin utuma sangbere walma sangla dina ko jero tre ko Ousmane Sonko u fanga tre la partira ki mai waka wori hanni senegal ko ni make fran kalama ko ti ko ma am fran ka ko ti no kayle ko senegal ko ti kay senegal maraya fran kay senegal al ti kala yara ni yake ala ni ale ta fanka yini ta tralle di mo ngeni ni di jamana doya li ti babu doya ni ma sa ko ni no mina ma be juri yana ma sa ka juruta akan ke tani yo be la jeren ke in shi ku ne ke jamana saniya wo ye ka tralle le ko fi sa tri ka bo na na fra ke tra bala ke
9: ko ya la atbi ka jala ki kamu no fo chen ma wo lo wal ma chen ma te wa anana soro juro tubi jamana kan
2: wali nafa te wule la nafa ni abraba kela ka ban mansa koro wule el hakri di yoma ko nin kan soro di wala ko efe nin kana ayon su bu da kana ale fana ni soro aye wula dan akagan ka ranje nya ma wala je ai ti min bara fe jamana e fere soro hal ni juro kala mansa koro la di bona ka kan ka wule ka fa ila in ka jamana la hakka ya ife in ka jamana kono do to yone la go kiti bona le bolo na man kan ka ale tuma be ale masal le kan wal ma ye français le kan aye depuis 1960 wati depuis 30 wati ale o tarku kan ka bo o o mu yala ma
9: o fam yala
2: développement c'est dans la kuma di développement c'est jamana ko ni développement e bala le ni ka bala ke bigi la wule ka fta ka bala ke fankala
9: ini ke akli nana ala jakite o fam yara akera 600 Ousmane Sonko ka kuma ye Ibrahima Sidibe maji ya kafo nega juru na so ani nyokon che bi nega juru mai ko so wa ani lamme bogo cha ma ke to nyini ke ka bi ni keli e to bi kuma na mi akasim jakite ka nyini galika iko atise ka fo ka jaya ni benkan to so ro ni nyokon che o basiru jomay fay bi na sarati fla ke wal ma bi sarati kelin ke ka to Ousmane Sonko ka sarati fla nanke.
13: Oui, voilà, effectivement, donc, à ce que je veux dire, c'est que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je ani de fanga la wakati ni situation fla do utekine don anna sa ba kono aga chala na na ma fanga le ga da foko re be de a se ngoro ni le kongi la ma parce que ni da tenir de ali nambura senegal ka ta jere kono ni situation sugu la ni ron de la jere kele ni we ni ci de noye ba di ni putin ani Dimitri Medvedev won de la ga ki premier ministre ni president ka se ga fala ni roma ni de morala da ko kuyi ba ni ko aga gelen ko sobe parce que politique la ni laidi su ti meli ga gelen
9: ka gele ami sa Burkina Faso bo bo jula so kenen kare ni ara kontaw ini antuma
14: wa alhamdulillah sanu
9: mani basitira
14: bas mo tamala salu
9: ye kira ye politique ko politique ton sigli ben chogodi
14: bon mai sanu ko ne le ko ni fe basitin la ni le re ko ke chwa re parce que comme je la ka foye ka depuis en son temps ani les bilan fanya ila foro ni nous flaka fangani wanga do kala kana djugo do ni wonche e djugo do sa ke bala ni djugo do wonche bala bina ni bo ay way anga kuma do mi ke do ma jabe djugo do ni wonche bo e djugo ni wonche sa mai sanu sa ko ni ko no fone fe ni ni ko ni le ka djugo sa sa ni ni passe ki passe bi en kai wo ni man kai wo ni ta ta ta yere ma a antna tien yo ni ma tsugo flo lo se bi na tsugo dialo bo ma di pense ko jo ri jere so ma na bibi na ni mai sanu ko anga ki fo nyo nyina sa di ki ni ni le ko ni ni ka ni ay mo wo ton songo kele la bon ben ni ka kan ko ben ni ka mi ya lo sa ni ba fo to ba ni ka pro le societe fle anu la kan fle na ni la fo ta amna min ke amna min ke o le ni ni ni bon no le kel dam na ton na ka probleme sandu ya lo ko na ka ko ay mo ya ma do nja fa de ni won fe ben la bon ni ba fa zo ma fo am do ke li ni ko ni atanyu nyu won ji ko ni ba ti ka probleme ni bi parce que ni no fla be mo ka place le ni na bon andunga problème ni Sénégal djone kala fié Sénégal kala fié
9: basique
14: na kala fié bon amala ka ngala jari wole bon c'est le comme domi ke mai sanu ni be ko fé sina fémi ke la bandi mi bon atra tié tukuni am jaka domi ke sanu mai sanu ko mila ni ala fé ala ka tuni fa ke man kan ka ke de madon a karni ona ka ko mi yon ka ka tié mais anga marsi anga tieni ka ngani ke fo fo lu ka ta bora angala jari ala kala ala ka kisho lima
9: ala o mami
14: ni ka di ala ko ami do ke ko ma fo tié na basi di mai sai ai jaba kondo anga so anga ba jofa jofa do me benika mi benika ko funa do ha ne le kon fejo sa dik ni ko ke to ga le frema an na kan na kai mi ni amna bara munu ke ka jamana ni na furo ko ni ka jamana
9: na ka munu fora yala Ousmane Sonko ka to ministre nyema yara yu juma nyana bo na ka na
14: me ji se mambe mai sa no so ka ka gulo damela tele madamela madamela ni ko tu e ko university fo lo ka ta nya ni ko rai anga flement na bo munu fa jamana furo shwe jamana da furo na mra ku yuru ku anga ko kera damne ko ma damne yini wa
9: akera dantike lule wal ma wale ya kera Ousmane Sonko yoro ka jira ko min kan chike
15: Kɛlɛ min kɛra Senegal sanfɛ kalanso la, a sɔrɔra dɛmɛ min bɛ di kalandenw ma, olu ye senfɛ. Olu nana ni mankan ye.
16: Wala Mali sanu ko dɛmɛ bɛ di mɔgɔ waa fila ɲɔgɔn si ma sɔrɔ, mɔgɔ waa kelen bi kan ka dɛmɛ sɔrɔ, waa kelen tɔ bɛ namara ye. Minnu ta tun ye namara, olu ka kɛ mankan ye wa? Olu ye mankan de ye don Mali sanu ko. Sadi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na, an ka jamana kan ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ni, an bɛ yuruku yuruku kɛ dɔw bɛ nafolo dila gansan nkalon kan ni, n'an ko kɛlɛ ko n'o y'an m'an yɛrɛ sɔrɔ dɛ. Mɔgɔ kelen bɛ taa mɔgɔ naani mɔgɔ duuru mɔgɔ tan ka wari dun. Dɔw sara u bɛ ka wari minɛ ka dun gansan. Ni mɔgɔ ka bɔ ko bɛɛ wɔgɔbɛ k'o ɲini k'o yira n'a ko taa so dali dɔrɔn bere don. N'a ko mɔgɔ min don k'a dusu ka teli bɔ an bɛna mun de fɔ sisan. Dɔnku an bɛ jamana sɔrɔ a ka kɛ tiɲɛni jamana bolo wa Mayi Sanogo. Ne kɔni ka miiri de ye nin ye bɔn an bɛ duwawu kɛ dɔrɔn a fila bɛɛ min ka hɛrɛ bɛ Jɛnɛgali kɔnɔ Ala ka d'u tigi ma.
15: Amina i ni ce hakilina na Usumana Kɔntaw. Ibrahima Sidibe. Qui est Kira ye politique ton amukusa le masisa aka siniesigi ye munye bawo anya ye pastef nyema ni oye Ousmane Sonko ye abe munumunu salora ni wakati na kaka e politique ton carte ferré ton yere ka fora ni wakati na oye carte bac cheme kono ton nyoko na ferré ma o makaba yala Kira yi binase kwa fanga soro kateme mi ye pastef kanwa
17: bon ka on a surtout été mais parce que pour quand bon ouvrati de beau fin là mais c'est vrai quand même ouvrati mais bon là si ça en va et qu'on prend à bas de parce que là parce que hier est dans ces ramasses on veut que la carte million serré derrière on veut que la carte million quelle est le serré donc au bas il a qu'on quoi il s'en va pas boule bon maintenant qui là hier quand c'est qu'à prendre hier donc on veut sur calata minimum là les amas pour élection locale 2027 janvier noyer département calata ou niner calata ouye au des CNF a bien donc à faux poids bien mal réellement parce que il va nous partir poids des dons et calata des CNF donc ni calata que ouatim n'a des bas donc à faux une fois voilà parce que à mes ouatim négocie tant bon comme à créer à concurrer bon c'est qu'à poids juger qu'on se garde de l'air mais effectivement une élection locale minimum allée au CNF a bâillé la faute bon maintenant en plus à mieux faire faut garder qu'Ali Tamanda Siroma il veut qu'on ait un calendrier de oui, de mon accalata minen allé 2029. Je pense que nous l'appelons de regarder de ma con.
15: Famiara, Tony Aye, ambita Malila, ou val mamou kosigin, sambi kaisi san caravana, et niantuma, et danse.
17: A bela jelen folo loko so ko so ka mo wele lenfo.
15: Me foli jaranye eko a Ousmane Sonko a Basiru Jomai Faiwo obeye ko kelin jegawle.
17: Ko so ba ango te woni be ko kelin jegawye, ina fayen ko politiku ko jete minetu ko mina. O mais amana ke kugel intege tugo tugo na fayinu kama ba wa do boko do nyona o e politique na tugo ya ndo fo politique mo ga kele ana ga teria ba ekle bi teru sa ke chini ke teru e bi nyu kele no sa ke chini teru ye kwa do wa ngonya fa mu tugo mina do o e ko ni ku mo mbadi an woni bolo politique la kany ala politique iri wa ko fo mais mi sa ka demana mo ga flying ka po da nyongo ya la jone be fa be jona ka teme jonga ningali bo yoro de la ngwa jetu la bon nyo jete mina ibira ka fuku mo offline ibira la bidru durdu bema iko ma fara ko basiru jumai Ousmane Sonko be ga carte ou fere de mana kono bo do ira ira kwa carte ou tarafu mo million kilen jete la bo ngwa tu do na mana ka tu jwa ko ni be carte fere la do on ta do ka fuku carte fere o fana te de lu baye ko mo bi sisi o ka parce que bon on tante ka fuku ni supporter de gacha ni bo wote.

0: Dakar Sénégal faba de la simidilon jamana ngemaya ka politique ki ton kura sigi 5 ans ki ray les patriotes républicains Bassirou Diomaye Faye la ngini ka jamana demu lakana nga akap politique ki ton koro pastef mohodo fe ay jamfa de don uma ambenu dow la me ko kambeta Nigeria ye lokun kelen dron kono lakana ti la maw sera ku teda ngala min fe ndrok ton chamankam pankuru jigi so dow la ani por do fanana tasuma kasara Europe Congo kono hako be 5 ans Espagne ni France Alissa funteni djugo kosom moko wayri kaw de lawulira osigi yorawla u kalakana kosom France misalila tasmay hectare wa kemeni ko de gini folo maraba u ka fola bi awneke wa aw danse ambada bonini kuna foni nge folo Chad fanaya kodo CPI la tante Elisabeth kono bi Chad marabaga genkulu ka kumala selako uyala tige ka bo dunia kiti sobaina Chad ko CPI teka loyorofa kabini asigira 5 ans waka ka bara ube kanyesin farafina jamana ude droma yani o farafina AES jamana u Mali, Niger, Burkina Faso de folo tunyu simbo CPI la wa dunia fanorefe Venezuela fanantunya la tige ka kordo CPI na lokum tamini. Ako la sera Senegal kabini simidilo ngalisa ako kumate ka kotige jamana ngema ya yere kani ka politiki ton sigi 5 ans atoro kira ile patriote republikan Bassirou Diomaye Faye ko sisam aka kira ide ye fanga politiki ton ye jamana inkono aka politiki ton koro Ousmane Sonko ka pastef moro teka ako etan Pastef Tondin Cheikh na Sahara ye alefem ni salila Bassirou Diomaye Faye ye jamfa de don uma Ahmed ye kala meñu honfe
1: Senegal be droit bi bolo ka parti créé pe droit bi mo fana bolo ka adhéra la mais ambe kuma lere yere ka amaka kuma kan dafa amaka laydu kan dafa laydu ka ale sigit ma ko ni mo kera président na serie président parti be démissionné ka boy ka président parti ala ka concentré ka ke président de la république ka Senegal ka barake parce que on a été concentré parti ka barala donc on laydu ka ma dafa amavo ay Senegal dafa parce que amaka kuma kan dafa bibi na ma fo hakil na wera bala de parce que ambe anye mu fo ambe sigitu amna abe ka amatrasa be sirala kwa donc abe ka munu voter abe ku dafa tika ka kuma kan dafa
0: awole ran nege julu la lalaisha dukure fe mali kuna fole di la shahana takiu kakanka tami kiti so nyama bi ayere sira kiti so la kaban 22 septembre kuna fole di so nyama imbe kaso la kabini chouen karo tamini tele segin aminera akelen ko kala se ko mali kiti so be ka dankari ke kuna fole di saria wala okama anomine lendun ka e dankari kiti so la La Guinée, 40 minutes, la racassola, joué caro in daminella, couille, examen, yurku yurku, fraude ke bakla, ou la blara bi, télé infé, 40 waro tunyangira, caro kelen kasuke la kindia kasubuna, nga ukia la kelen fatura, akunara kuma kiamaye la Guinée, bololo sanfe, kitita kuflana insinfe, kunakri bi, ala tigera, nakoka 40 to ou la bla. Alefananka la blali beka langini kabini aminera ni Hassan Sabaye ni chef jamana ngema koro Mohamed Bazoum de Kodon kunutun ya Hassan Sabaye de ye tigi tigi kabini sura siu ya kafanga dafrin kana furumso mara jamana ngema ya sola nyame ala fasaba uni bayma keton ka wole ka mte ka kotiga ya saka la bla Maria Gibrin ye Alliance des démocrates du Sahel ngema de
2: Il y a pas beaucoup de nouvelles.
3: Kibaru ya chamante amba dondron ko ani afurumuso minelendo jamana nyema ya so so den flado kono. Aka frakeli kala dron ye moyi mi ya maruya lindo katakabo ala sien kele ndoro kono. No borala ko kura fositi nebulu ko dobe aka la halaina mi mankan feu. Sabula fo anga ko fo u fotogo de la ni ye jaku ya minelidi. Kabako mankodo madelika minyo hoye nyala dien fansi. Jamana kuntigi doka jaku ya mine sans sabakono. We fenye minka bu hak lima wane bulu nyina meka ke ako fen fosite ga waleya mima ka lablali yira anyete fosila mime oyira kasoro fendo minka jugu wa mankantu ya sila nefe jembe de kanga wuli ni kuina mwa munuko kiri ani yereya nuwa kele uye u hake ula fasali ulu de kanga wuli ninga ka lablali wajibia kadaka kodo somanga ke mima
4: inacceptable comme situation
0: makuma kantara RFI français kan fola o fe la laisha dukure yu bayelema Nigeria.
5: RFI.
0: Aya fama beta Nigeria ye. Kemal Fati ye kitite la do Diago.

0: aluni wura altulu be irifi dela nege kanyeta ani mulumla usera bamako ani senegal
1: bintu sise
0: kiriko kuma anka kenenye ndakuna malila sankelen kaso kalo woro be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololokan wali jugu kele ambena baba wataraka nyefoli usoro dakuna ais jamana utako bi chad fananye alatige kabo dinye kiti soba CPI la jamana nyinye CPI jalaki fankilin baraula uka jatemine na CPI kasamuga ani nani baraula amena nyefuli soro soni kongo joni ubeka wadi wara ka tafe urub jamana do kono yuko Fransi ani Espany usiratege la Fransi kono ko ministeri Laurent Nunez ko kongo joni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audanse kokurala ikon tumbe ka fo nyana chugumina bakuru bawla ko mali jamana na kuno funi dila shahana takiyo ka kiti dabola kokurala bi bololo kanko jugu keleli kiti sola bamako ajal kelendo ka ye dankarike jamana ka danaya ni kiti tegala wuddo khoyalila bi jigina kiti tegala ye sankiren kaso keli lanyininke ani ka kalo woro jurudo ala waka sefa wari million flafana almandi sara baba watara inigura
2: in la bintu sise
0: bi kitini yere temena chogodi
2: bintu ika donkiri ndabora nege kanyeta masurunya de la bamako jamana infaba shana takiu dona kiriso kono anaka la fasabaga u akadudin chama fana tumben wasa ku ka demel la kuraya ayoro akelen ko kakumata kuna funi dilenye jala kilika un bela jelen soso minume akunka o minye kai dankarike jamana ka danayala ni critical o doyalie akale mafosi de ke wakale tena jala ki bin ayere kan o koula akakuma uko jigina critical ya la nyini kaka nyangi san kelen kaso kelila kokolo woro juru kadu ala wakaka sefa wari million fla ala mandi sara shana takiu kala fasa bago fana yekumata oko ninka kala blali drone la nyini ke bintu oluka fola jigina critical ukani la nyini nununte saria bato wakuye dalilu minu njira temoro nyefa wakuma green we afara uka nko dalilu nununte dankari 70 ya jamana kadana yala fanfla uka kumako bintu sise critical uye kiri nsonzori ka blakatra utikalo kile sabah natala o dun yere de e kiri njabi ube nadi yani o chesa shana taki ube toka sola pintu
0: inisike nyefoli ula baba watara malila halisa adama jara alias ben le servo fananka kiti tumbe sina biso koma danyina o senfe jigina kiti tekela ye santan kaso keli lanyini a kama akakiti jabi mankono nindu tenendu nata utkalo kile saba ben le servo jala kilindu baka baka li kaun ni mankutu tunyeni kuma ula bololo sirafe. Kitiko kuma halisa anga nyinze ina ambeta lagine oyromina 28 septembre kiti tako flanan tumfanambe sena konakiri nga sokomadanyina kiti so nyemaye alanyini colonel bienvenu lamaka labila ajal kilion tundu cheni musoya binkani fakhali wale onanyo honao nga muko kasarato tunka alanyini ye santan kaso ka bin cheni ka fanta konde ka wala wala le ka bokonakiri
3: Kiti tela me 28 septembre kiti men tela. Obra langini, ko colonel bienvenu la maela bla, kaboka sola. Ko makasli men keni colonel bienvenu la makan. Ko ale le tre kale ya sura singa modi. Ko ale le kamol bla kana 28 septembre bekenel do. Ko kana tingenen ke. Ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe. Men na irala, ko colonel bienvenu la male kamol lo tingeni na 28 septembre bekenero. Ko nin konoma, ko ate sebla la kasola 28 septembre tingeni meido. Colonel bienvenu la mato fora Aboubakar Sidiki Jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folamal wati la kiti nindo sola batol la lafsalal tre kala nginindi ko ka colonel bienvenu la mala kiti le Kenya yelema ka ke kasara di kalo moyama na e crime contre l'humanité di ko ka nyangili bakan wo nyangili sumen berad ngolkan na do li capitaine Moussa Dadis camaradi aniti egburo camaradi 28 septembre tiyani ko meido colonel bienvenu la mala lafsalal ni sondiani kana be ablanima Fanta Kondé, Conakry, RFI.
0: ameto lagine yemfana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilinfo kalo woro kasola olu labilala bisokoma danyina usorola uka kiti senfe konakiri olu tu nyangila yuruku yuruku koudela asan laban kimelu senfe ukelen yere tumbonena bolana bonena sa nina adoko kuntemene mamadu jumaba ka ban kato kasola wa atumbana baka tobe oyoromina fo utarana ye keneya asola chad jamana ye alatike bitenendo kabo dinye kitisoba CPI la jamana nyinko kanko ministri so kwa kumala sela deye nyinko na funichari ko CPI kabara uye fan kilema ye mi sinsi nendo farfina jamana uka kos ikosanyina fera ube farafina yere bulo ka kujugu kela ubao nyangi chad ye ni latike nyinta doko kun damado aes jamana utako ngalalesha duku kure chad marabaka uko uye jatemine ke CPI ka sam mugan aninani barau dekan
1: bintu chad marabaka uka latike mbe uka nimisi wasa balia de ira CPI ka barau kan kabi ablala sinkan kase bima inafo afolendo ka jaya toga mina uka lasili seben kono kokanko ministri so kuma lasila Ibrahim Adam Muhammad ko ku latike intara uka jatemine jandi ko CPI ka sam mugan aninani barau kan ako ko jabi ubaira ka fo ku CPI teka la nyunu bo asirafe waka klininte aniko wulu malibe akabaraula Ibrahim Adam ko ko kiribu inka samba flani mugan woro mekalu kli tani kilin jatimine sebembe o sebentia akafola ko CPI yere ba fo jatimine seben kono ko aka sege segeli tani sabala barau damneni sisanche ko konon de tumbe farafina jamano kunka inafo Uganda RD Congo Sudan Libi Mali uni anyogona chama oko jatimine seben kelin kono ko mugo wulu flade mine linkundu CPI fe minuna woro fana kunye farafina mugo yi chad marabaka uko kute ko jugu kela o jugu yala nga ko lu fe ko farafina koni bese sisan kaka kiruke ayrei ukama uyanyini farafina tomba fe aka guinga kiribum barautelia wala sa kire kleni njele ane teleman kasabati farafina ga yere yakama ka konchadnie farafina jamana chama wara ufuna yesika dun CPI ka baraula inafo ayasi jamana u join kalo temene wa farajela jamana do ufuna kundilla ka nila nyini kelinke ka teme udoi Philippines ane Hungary nga bintu ka kenyani CPI sarya uye boli be wale ya sankele ni kono
0: la la shadu kure ka nyefoliu chad tasuma kasara do wulila kuran chekeda dola kunu akokela fasha un jamina jamana fabala atasuma ye kasara chama de keyi yani atafakhala usaput pompio kana halisa kasara nyin kun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina kin chama falankono
4: RFI
0: Nigeria nyanamini fe onkele li chekeda ye tigeda drokton chamanka dogu kunkile nyokon kono osorola lakana tigila mwoko uka wilika jow simfe nyanamini fe onkele li hokumu kono maimuna zerbo ni imene li ukela Nigeria pankuru njigiyoro ani por doudela
5: mnali follow kera Lagos pankuru jigisole la nyanamini fe onkoka yin frakise ani cannabis waket meta jo naira miliar tanla krenkrean la sefa wari miliar nani ni milion kemeniko nyanamini fe ntumbika bo enda jamana lika watimi tigadara akan pankuru jigiso nyoro kuna fonia ula ani mnali usira kake ani shira lakana tigila mwoka bara nyonya lesrafe misali la nyanamini fe onkele li chakeda ni duanyo uninyonche nga pankuru so dronte ani nyanamini fe onmenena yoro mina tigadara kana bisa kilo bafla ni keme sabani kwa fanala apapa por yoro Lagos. Ofana tundogolembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. Jamana ndrogi keleli chake daka jatula, nyena sanka lo sabah follow la, tike dara nyena minife ake minka Nigeria, akachani kilo ba biolon flani koi, ukama jamana nkokoji korosli chake dayi aka joro ira, kayoko Nigeria kurun joro poru kelimbe sisa, drogu temeli yoro jonjon doye afelebago fe ka lataka koka. Nigeria mrabo ka fola, wale nlu mimbise kuka jamana togo lachen, anika chake da ba ubali kana Nigeria kono.
0: Ametu Nigeria Khalisa oyoromina kano marala mho bisaba nyokon bonena unina che marfa tigufe Amnesty International diye ni laselike bitenendo nyina uko okera soufe de ka okera sa soufe vil senekela ni baga marala ude che kaduna maranyina Kungo jini ubeka tanye halisa Europe jamana una inafo Espagne ani Fransi bi Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron yela jere kren kreni ndoke ni ministri uye fere usigili kuka o hukumu kono o sinfe jamana kono kwa ministri Laurent Nunesco kungo jini boyoro ba sabtan ani saba ninko de jatela ulufe kasara nyimbonyali koson Europe tomba ye dofara akar demenka salif saranogo.
4: Tasuma faka pankuru kanadel koronto ani helikopter fila Europe tomba bena ode bila kata jiron Fransi uruduguna klibi yanfanfe sinin tarata tonne nyemoko do aja labib koten abada kan ko wati korolendo Fransi ka chileon ani uta ubolo kenekan Fransi jamana kuntigi Emmanuel Macron mintu nyela jere krenkrin do sigi bisoma akanka ta ulada ina jiron marala warasa ka tasuma faka la ulaje ani ka kumonyo nyonyo kini merewuye oyoro ina zandarmu tasuma faka mobili tan de labo kubla tasuma yinko uni jamana kuntigi Emmanuel Macron ka la jere ko Fransi kono ko ministre Laurent Nunesco dobora tasuma ni fanga la jiron marala nga aku am banflo tasuma ni hectare babine ndejini du kemfla ani binani ndejini na folo tasuma fakala bishi ani segi ulu jokina Fransi kono ko ministre ni ko kongo tasuma oli matasuma boyoro bata ani sabaniko ode jatra Fransi kabini juin kalo daminaina kono ko ministre ko kongo tasuma oli matasuma boyoro bata ani sabaniko ode jatra Fransi kamle juin kalo daminaina abada kan ko kira sababu ka hectare ba keme ani tani woro ni kurjini ukadu kolokan kabini juye kalot letan ani woron moko keme ani biworo ni fla ulu de minara sika bi minuna ku nobe tasuma duni na Fransi marabaga jekulu ni moko ere koten
0: o tasuma jini kola akungo tasuma ni fana dobe Espagne fana marabaga utumbe ka labe comme ko minu diago yara ku sigi yoro blaka la sigi nga wakati jate mine chekeda ye la sominike ko dobe fara a fintini ka arabadon obesko beson ka tosena fo karido nata ko beson fana ka dofara a tasuma nyinka ka tafe ebola bana te ka ko sigi khalisa RD Congo jate labo na moho ba saba nyohon bana nyinye olu de mine ba klinin ko fatura ako senfe RD Congo marabaka uka nyefoli ula kunu adinyen kene yako ton beka fere ula tige wasa ka bolochi fura soro ebola siya kura bundi buguyo nyinka awniche lamelila nime dansigi anka kuna funidi kene nyifan folola fanflana obenye kana sangatan fla dala nege kanyeta ani wulum la kan bobu jula so Burkina Faso jamana na
6: bintu sise
0: nataula amina wahakli na ulame yani doni awye uluminu fobi kuma be aw bulu keneka amisoro ka kene nyunkunche ni kalanso sira kan jimukanye ngai ni beche sigida nyeta hadu
6: sigida nyeta
0: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wosan jwe kalo chamanchela tomati pochi tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogo do abedo ku sabanyo kombo chitumu poti be fere keme woro walima keme wurum vladela do ko fola sanjentanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
7: Bakan boloma kote ni sarfalo franchela mrobe girina ulafe baby telia kaka so magi stradala tabali dokan lemrukumu ni nanso so colombla lembe ambe sita jansanu ka ferelike yerola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la o ye sita jansanu wajibia ka fenwere jagoke
8: situmu te soro la san wolo am lemru ferela ani kolon Ah, voilà la quoi ni l'air ni on a mis cette montée là. Mais si ça cette montée sort là, ça n'y coule à que va faire venir la malon. Quand on vole là, on tara ora santa soro. Bibi na wangolo te cette montée sort là. Bah d'amena autre va faire que me volon fla. Kana ke ke me woros. Amena ke me woronna. Asoro bali aloke. Wole ake amena ke me woronna.
7: Folo folo, mko tunte situmu ke fembereye bi ate bolike. Madu wataraye sanfe kalamfaye, situmu kadi aleye kosobe, asongofe ate sekasan.
9: Femelo akone a dumuni yɛrɛ ka di a be taa ne to ye kosɛbɛ mais situmu man kelen lo an yɛrɛ m'a lɔn fɛn kelen lo an y'a jati mina ka taa kɛ sanji ko le ye parce que ni sanji ti nana ten situmu ye rari bibi na kɔni wagati wagati lo an b'a san a yilan dɛ ma dɔ an be demi lo san mais ni ko ka fisa tuma dɔ la an be bwati kelen san la bɛɛ b'a ɲimiso kɔnɔ bɛɛ be nafa bwati kelen kɛmɛ wɔɔrɔ demi kɛmɛ saba a kɛmɛ saba ni yɛrɛ a ka fisa ni sogo ye fɔ ka ta ka na n'a yilanna ɲɛnama ka jaba bɔ a kan bɛɛ b'a sɔrɔ ka ɲimi tumu fana ka avantage ba y'o lo ye a be yɔrɔ mina kɔni a b'an mankera dɛ an b'a filɛra a bena man ca cɛ an b'a daji kunu le ka sigi
7: madu kɔni jigi b'a la ko ni san nana ko dɔ be bɔ situmu sɔngɔ la o y'a ka laɲini ye baw a ka fɔta la situmu nafa ka bon hali sogo wulen ye
9: mɛ ɲa lɔn ni sanji kɔni y'a da don kunu ta nana cogo mina ni n'a y'a da don ten ka tile fila tile saba yanta yɛrɛ bo bɔ parce que u ta situmu ta fo wangolo fan fɛ ɲangolo kɔnu fan fɛ olu ta lo sera mais ni yan sanji kɔni nana yɔrɔ ni y'a lɔn kɔni n'ala sɔnna situmu bwati n'ala sɔnna a be jigi kɛmɛ fila ou bien kɛmɛ fila ni bi duru ra
7: sanjimisɛn dɔ jukɔrɔ jadega kan be boliboli la k'a ka minɛnw ladon siga t'a la situmu ka di ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn a tɛ se k'a san sisan a be miiri ko ni ala ye sanjiko nɔgɔya a bena fisaya olu ma
10: situmu ka dan ye setu n'i y'a yira ka ye n'a jara ka yɛrɛ ala ye ni ɲimi lo ka di ne fila na kɔni kom sisan sanji ye kumase ka toga na dɔ dɔn sinɔ situmu kɔni tun tɛ yen a bɔ tuma kura bɔti tun ye waa kelen de ye mɛ sisan kɔni a kɔni bi jigira bɔti kɛmɛ wɔɔrɔ kelen duuru lo saba mugan yɔrɔ dɔ fana be yen naani sa saba mugan o y'a yira ni ye mɛ n'i y'a san ye yɛrɛ ma kɔni ale kanu a tisan
7: situmu kɛnɛ sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn minw b'a yiran ka feere olu tɔɔrɔlen don o ni sannikɛlaw tɛ ɲɔgɔn faamu tuma caaman fatuma ta banbarako ni waati la ka situmu yiran ka feere fɔ i ka muɲu
11: wala situmu tɛ yera ni ɲa ye a sɔrɔ ko ma nɔgɔ ni min y'a sɔrɔ ka na o b'a sɔngɔ la kan k'olu taara a ma sɔrɔ dɔn transport sɔngɔ bɛɛ be bɔ a kan ka dan ma ka kɛ ko mun'a yɛrɛ t'an ka jamana na le an b'a sana bibin na kɛmɛ wɔɔrɔ dɔw b'a fɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru tɛ sɔrɔ la an b'a feere naani mugan n'a tɛmɛna kɛmɛ wɔɔrɔ yɛrɛ kan ne b'a feere saba mugan den kelen duuru naani mugan n'a ka gwɛlɛ ka tɛmɛ n'a y'a san 4000 kɔni an b'a feere saba mugan dɔn yɛrɛ bi sɔngɔ ni musow nana n'i y'a bɔ ka di o b'a fɔ k'a ka dɔgɔ k'a sɔrɔ anu ka ko ta a tɛ sɔrɔ la le
7: situmu jagokɛla minw be taa san kongo kɔnɔna la o dɔw be kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ni bi naani walima bi wɔɔrɔ kɛ o fana ye dɔ fara situmuko gwɛlɛya kan
0: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw de tun do situmu sɔngɔ gwɛlɛya ko kan ka burkina faso jamana na sisan an bena hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal jamana kuntigi basiru jamayifayi ka politiki kura tɔn kura sigili ye maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o fila ye
12: basiri juma fai aka usman kokari usman koni tongo kona la farla ka sinale ken ka ke senegal pereya na lenye to la tuni ni obane ko indamle na usman songo kumbe fangaira le bla peu ka basiri juma fai toy abaka barake asawuma hakilna be usman songo la ni basiri juma fai tebe utita fangle o hakilna utikle usman songo hakilna ani francika tabulu tebe basiri juma fai tabulu ni franci tabulu le a tonya na abetene ni bi ka barala mɔgɔ m'a fɛ k'i ka baara ɲagami boro i be cogoa coga kɛ ka yɔrɔ jiɲɛna k'i yɔrɔma jiɲɛ a tigila i b'a kɛ te
13: ni ye ala tano le di kaban k'an tɛgɛ fɔ basiru jumalifa ye an tun ma basiru lɔ kunu mɔgɔ dɔ di nka bi an nana ye o di osuman sanko ka kan k'a lɔ fayira ka sigi fɔlɔ ka delili lase basiri ma parce que hali na kumakuma fɔ ma fɔlɔ a ye yafa o bɛɛ dɔ tagabolo mɛn osuman sanko la o tɛ se jamana mara la mɔgɔ bira kiya ka bɔ kɔrɔ ma i ka lɔ san lolu mɛn tɛmɛ san ye ni ka bɔ 2020 ma kana bila an ye lɛri mɛnɔ ni kuma kelen ye wole tɛrɛ ye jama bɛɛ sɔnna mɛ mara bɔ sɔrɔ a fɔ a b'a le fransɛ a b'a le amɛrikɛ a b'a le sinowa a b'a le iris ni koni ka a b'a fɔ tun k'a tubabu jamana do ma i di jama sɔrɔ ma y'a mara b'o kɔrɔ ma o
14: politikimɔgɔw ka kɛlɛ o t'u bali ka diya u ka diya fana t'u bali ka kɛlɛ bɔn an ɲɛ b'o de la senegali bi donk ni mɔgɔ fila kɔni bɛɛ ye kɔkelen cɛgɛw de donk n'a ma ɲa k'a fɔ k'u kɛrɛta bi o tɛ bala mɔgɔ la sabu politiki cogoya o ye o tɛ afiriki politiki kelen diɲɛ politiki bɛɛ bɛ tan di partu de jɛnsɛ jɛnsɛna ka kɛ parti caman ye bɔn n'i ye demokrati fana jateminɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ y'o ye ɔ ko bɛɛ jɛ fanga o kɔrɔ ye ko parti ka caya parti be se ka caya waati bɛɛ fana donk ni ma filo de kɛra senegali bi bɔn min ye sadirika mɔgɔ fila nu sanga ɲɔgɔn ma ni y'o ye bɔn ni y'a jate mina an b'a bi duru duru da bɛɛ ma u bɛɛ fɛlen do senegali jamanadenw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko usman sonko bɛ ka papiyew feere bɔn mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ ka jatew fɔ a la ko a bɛ ɲini ka se mɔgɔ miliyɔn kelen ma o jate denw bɛ o tigiw bolo kunnafoniso dɔ y'a fɔ bɔn comme ni ye vote jateminɛ karti ti konte ye bolontante ye k'a fɔ ko real le ye karti caaman feere supporter caaman y'a ta o kɔrɔ de ko real le premier ye bon politiki t'o cogoya ye kuwa
15: nin parti kura ye de kɔni ma ye saganɔgɔ kuma caaman tɛ ne bolo k'a fɔ in parti in kan basiri jɔma ye fai kɔni ye commantɛri caaman kɛ parti in na yɔ bari a tun kan koto wagati bolo dɔrɔn misi min fagali ye sini ye biɲɛkalasumanto ma 2027 a n'a cɛ kalo dama dama de tɔɔra ani 2029 cɛ san fila ni kalo dama dama de tɔɔra a tun kan koto wagati in bolo dɔrɔn yɔ bari mɔgɔw kan k'a dɔn fana basiri jɔma ye fai doni de b'a kun min ka girin dɛ gansan ma haw jate
0: sisan an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira ka jemukan ye o ye tali kɛ ni mantɔrɔ walew la kuranna kalanden dɔw kan salif saganɔgɔ ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan ne b'a fɔw ɲɛna ka aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na musa cam de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw ni cɛ
5: aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
16: salif sahanoko
4: erefi maneka la mebaha o kalanso sira jemukan kanu baha o amuni balemeni watina au ka du kono au ka foro sugula wali ma au ka barada wala foli krenkreni be au bela jirenye bi au ka jemukan bawo bena talike internet de kan uluyi sewuye minu jole be kalanso kono wala sa kalande unkashi oroina kosa ina akumo be kachaya misalila senegal jamanana jalikilika mbora kanyisi internet doma kunimatoro wale ukira demse undoka dakar kerefe dugu dola yala internet wire dabora munde kama anafa na kululu bisika ki munde ye kalande unka ambina baroki odeka anyewele sama na des du yorma mali jamana ale internet ke a tumbe kala wati mina anifana alasan kulibali ale internet do ni moye dakar du kono aw bismila aw ka kala sosira jemu kan kene kan ankam ko le fla bambolo ne ke jurula alasan kulibali ibismila ini antuma
17: salut sokano wo ambi fo ambi waldi mando
4: ini che kosebe alasan kulibali na des du yon ifana ini antuma
18: c'est
4: anta blaka suma anka kene kosebe na des yala muna e ala tige ka don internet la imata ka segin ke e ka do anika kan soche
18: ay wa ne ko ni ne ka internet subandili bora e ni ke chwa rf parce que ni ko ra baira do ni ko te dim se ne tuguni ne ka internet kera nga université niveau de là t'en fais calan donc nya subandi me fait ka gré école sola parce que ne be bo région là ameta ka calan ke e Bamako o ye capitalier et puis il m'a logé quartier là ni quartier mi ka dia école sola donc er ko ni wati ko de be calana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gré nga école sola o de là ne ani ni massa fe ni ni baki sera ni tarambe fe ka to université internat là no ye université catholique ni ka internat ni internat catholique ou ka école sol laïque internat de kondo
4: o famuna na des yo la tigeta yala itume internat ni kono akutume balo yoro na chogoji
18: bon anga balo chogo fla kumbe balo chogo folo o kunye kantini kantini be no ibise ki abone kantini na ibika clé dumuni saba sora la ou bien wali ma ibi yereta ou ye cuisine fene joka bla ni mwa mimi feka tobili ke yere donc comme c'était niveau université donc on est en kunga koro donc demseni ya kunte en atumuni donc en kumbe seka an yereta tobili la donc ne afla be tante nye abonnement kantini tante nye cuisine yereta fene tante nanga kuru jigina amena ambanga tobili ke rapidement amba dum ame sorokata kuru ya kofe
4: o famuna na des alasan kulubali e fanambe ya ambulo nege jurla ibe Dakar ibe internet do nyemugo yebe ko kolosi demso mena kurane kalanke o yoro ina yala alasan awka internet ni ko be tablo jumen kan demso munu bablo ina abu mara to jumen
17: internet ni san polo ane presque demse e bi duru ane wolongulata ane atlante be bora en face de dugu nuno de touré mais ala hinna wono ane jawara donc oko antara fo san duru nyoko ale re tbe dore asar di bela demso be dumuni ke kafa ube ko kaje yoro delendo apre okono anye papi onyini po dara ni eta ya rukuni sa ak okore sa demison yorebe na dobe po Amerik dobe po Fransi dobe po Gambia dobe po surezo na ko gabo unu munu mbe imigre munu mbe sida dira anko anna mgo munu tara na po nini jamane ko pa anu ye demison zoro ubape ko kula dina do kula dina kala ubu na te ambole anna anu ulebe nyuronka sisa actuellement en pleuro montana ambese ka fo dara ni abeta fo mo keme aniko onta e peke munye kata demse mumbe e san segina kata bra fo santane saba ya fo nanyo uta nuye san saba kambulo fo sana nuye qurana ni nuye adusu ka tanga ka muraja ube bo ube se kata kalang madrasaw kɛ wala bɛ taa mɛtiyew kala wala a bɛ a cogo balo cogo ni alhamdulilayi an minnu b'a kɔnɔ baara a ma nɔgɔ mɛ a baara a ye seriye de ɲininka a ye mɔgɔ ye confiance de fana ɲininka tuguni.
4: Asan, i da sera Ameriki jamanadenw dɔw ma ni olu tun b'a u bolo aw ka kalanso in na an y'a ye Senegal jamana nana kosa in na fana Amerikidenw dɔw tun bɛ internat dɔ kɔnɔ kuranɛ kalanyɔrɔ dɔ la Senegal kɛrɛfɛ Dakar kɛrɛfɛ dugu dɔ la olu bɔra ka jira k'a fɔ ko ni ma tɔɔrɔ walew bɛ da u kan o yɔrɔ in na ninnu ko sugu ninnu bɛ sɔrɔ cogo jumɛn denmisɛn minnu bɛ taa kuranɛ kalan kɛ ni ma tɔɔrɔ wale bɛ da u kan.
17: I yɛrɛ b'a dɔn anw yɛrɛ ye o mankan mɛn n'a k'a fɔ ko internat dɔ bɛ Senegal tubabu jalo fanfɛla nin na ni o internat ni anw y'a mɛn cogo min ko Amerikɛnw dɔrɔn de bɛ yen na Amerikɛndenw dɔrɔn de u denw de dɔrɔn bɛ kalan yen na hadamaden n'i bɛ baara mun na i fɔ ko i ci ala de jina la i ka denmisɛn ninnu hakɛ fana ta da parce que anw fana filɛ yɔrɔ min dan na walayi Amerikɛn denmisɛnw b'an bolo yan Faransi denmisɛnw b'an bolo yan na a kɛra Gabon a kɛra Gambia a kɛra Muritani denmisɛnw a kɛra so fanfɛla ninnu u tɛ ba dɔn u tɛ fa dɔn u bɛ anw de dɔn yan denmisɛn fana mara man nɔgɔ a ka ca. Ni ye denmisɛn bi ni ye denmisɛn kɛmɛ ta i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn seegin ni denmisɛn bi seegin nin bɛɛ u maraka gɛlɛ u bolo u b'u na di internat na donc internat ni mɔgɔ minnu b'a rɛ ɲɛ mun na a tɛ o ɲɛ la denmisɛn fana tɛ se ka k'i kɛmɛ den tɛ se ka k'i bolo i b'a fɔ ko den min fana tɛ bagabaga wala i t'a fɔ sigi wala i tɛ na kuma kan o fana tɛ se ka kɛ parce que denmisɛnw tɛ kelen ye denmisɛn fana ye denmisɛn de n'i y'a bila a yɛrɛ ma. A bɛ k'a yɛrɛ jogi wala a bɛ se ka fɛn de kɛ fɛn mun a yɛrɛ ala nafa t'a la anw minnu b'u kɔnɔ anw kalannen don u ka mɔgɔ responsable ta mɔgɔ minnu kalanna u bɛ diɲɛ dɔn u bɛ hadamadenya dɔn u bɛ denmisɛn hakɛ fana dɔn denmisɛn ko saba fo ko naani bɛ na i fo k'o ka k'a kan dɛ koloci ka k'a kan a ka dumuni kɛ ka fa n'a banana a ka furakɛ a ka kalan o de y'a nati.
4: O faamuna Alasani Kulubali i ka jaabi jɛra Nadege ni Alasani y'a fɔ cogo min na ni waati na kuma caman bɛ fɔ internaw ko kan a mana kɛ faransɛ kan kalanyɔrɔ ye wa walima a mana kɛ kuranɛ kalanyɔrɔ ye wa ko caman bɛ fɔ o jalakilikanw bɛ fɔ k'a fɔ ko ni ma tɔɔrɔ walew bɛ kɛ yen na yala e tun bɛ internat la i y'a fɔ cogo min na o y'a sɔrɔ i bonyana aw tun bɛ balo cogo min na yala e ye ninnu dɔw ye i y'a dɔw ye aw ka internat nin kɔnɔ wa.
18: Awɔ ne kɔni ko dɔ caman kɛra min ma ne dusu minɛ. Parce que n'i ye jama faralen ɲɔgɔn kan hakilina ka ca mɔgɔw ka kɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye donc o bɛ na ni bɛnbaliya misɛnmanin caman ye et puis ne tun bɛ musomaninw ka kote la muso kɔni ka ca yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jamana caman denmisɛnninw de an jamana caman ekɔlidenw de tun don mali an bɔra région caman na ka taga gabonɛw tun bɛ yen tchadiyɛnw togolɛw tun bɛ yen nɔ burkinabew tun bɛ yen nɔ ivoiriɛnw tun bɛ yen bon an tun ka ca. Donc bɛɛ n'i ka hakilina nana donc waati dɔ la ni problème misɛnninw nana musomanin ninnu ɲɔgɔn cɛ n'i mana se responsable ma jateminɛ kɛra k'a fɔ ne yɛrɛ ye jateminɛ k'a fɔ a gestion tɛ kelen ye dɔw bɛ jalaki k'a sɔrɔ u man ka jalaki jo bɛ di dɔw ma k'a sɔrɔ jo man ka d'u ma donc o disparité ani o injustice fitinin tun bɛ yen an kɔni comme an tun ka kɔrɔ an tun bɛ université niveau la donc souvent aumônier tun b'an bolo à qui an bɛ taa ɲɛfɔ a ye ni ko ni nin ko de bɛ yen nɔ a gestion a ma kɛ a kɛcogo la a ma kɛ a kɛcogo la an kɔni tɛ denmisɛnnin ye bi n'an ye ko kɛ n'a ma ɲɛ bɛɛ bɛ sigi ka fɔ donc n'i ko dɔ jo b'a la dɔ jo t'a la jama na i m'a ye a bɛ dɔ frustré a bɛ na ni fɛnmisɛnmisɛnnin caman ye donc o tun ye o problème fɔlɔ ye filanan o ye n ye jateminɛ min kɛ n'i bɛ taa internat la ni hakili dafalen ma ta i ka mindset yɛrɛ f'a ka élevé ka ɲɛ n'i ma taga a bɛ kɛ ala fɛ i bɛ taa tiɲɛni sira fɛ parce que bɛɛ nakun tɛ kalan ye et puis n'i kɔrɔbayara mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ 18 ans sanfɛ k'a fɔ i bɛ mara i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin o ka gɛlɛn mɔpɛriw ma o ka gɛlɛn masɛriw ma hali o ka gɛlɛn denmasaw ma nin kɔni ka hakili la o ye parce que jama suguya ka ca. Pays suguya ka ca lamɔ suguya ka ca faamuyali suguya ka ca donc o tɛ taa o kɔ donc an kɔni ala kɛra sababu ye an ma an sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka kalan kɛ ɲuman na internat a kɛra an ma sababu ɲuman ye.
4: Aw kɛra aw ye sababu ɲuman ye Alasani Kulubali yala e fana fɛ bi bi in na Alasani internat bi bi in na a nafa ye mun ye denmisɛnw kan.
17: Yo Salif denmisɛnw fana ka don internat na ko caman de bɛ yen na a bɛ bangebagaw ninnu u bɛ denmisɛnw hakili diya denmisɛnw bɛ mara mara cogo la u bɛ mara diinɛ cogo la u bɛ mara komi u yɛrɛ b'a fɛ cogo min denmisɛn b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi a b'a dɔn a bɛ formation dɔ sɔrɔ parce que komi n balimamuso y'a fɔ cogo min anw fɛ yan ni 21h sera denmisɛn bɛɛ bɛ da de an bɛ lampaw faga i bɛ da anw minnu b'u kɔlɔsi an bɛ dɔ de f'u bɛɛ ka sinɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka da ni 4h sera an b'u lawuli u bɛ saliji ta u bɛ kalan unu kalana fo ni salatu sera an be sali après u be donni sinɔgɔ fo 8h30 wala 9h u be wuli tuguni u be draka dugu u be kontine ka kala fo 12h30 donc o formatio ni ni debi min o deli la n'ani o sege min deli la n'a tara hari ekole la denmiso min be farisan sɔrɔ yɔrɔ mu ale bolo o tɛ foyi ye ale bolo parce que a ye kura sɔrɔ dɛ a ye siya sɔrɔ a y'a dɔ k'a fɔ yan vraiment an tun be yɔrɔ mu o ka gwɛlɛ ni yan ye n'a tara mɛtiɛ kalan yɔrɔ la a diri min ani denmisɛn tow tɛ kelen ye parce que ale be arhami dɔ de b'a a la a ka sɔrɔ o tɛ ale formation dɔ sɔrɔ a hakili min bunyana ka se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ u ma o sɔrɔ
4: alasan kulubali i ni cɛ kosɔbɛ i ka jaabi jara n ye i ni cɛ i sɔnnan kan ka wele jaabi na dɛsɛ duyɔn e fana ni cɛ kosɔbɛ i sɔnnan kan ka wele jaabi kalanso sira ka jɛmu ka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɔbɛ aw ka tuma o tuma o lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmukan ɲi na a be se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ kalanso sira ka jɛmu ka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɔbɛ aw ka tuma o tuma o lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmukan ɲi na a be se ka jɛmukan nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma

0: moko bisaba ñoxon bonena unina ci marfa tigufé Amnesty International di ni la selike bi tenen doñina ko o kera soufé de ka o kera sa soufé ville sénégala ni baga maralaw de ci kaduna marañina kungo jeniw beka tanye halisa europe jamanauna inafo espagne ani france bi france jamana kuntigi emmanuel macron yela jere krenkrene doke ni ministre wi ferew sigili kokan o hokum kono o sinfe jamana kono ko ministre laurent unesco kungo jeni boyoro ba sabtan ani saba ni ko de jatela o lu fe kasara ni bonyali koson europe tomba ye dofara aka demenka salif sarano
1: Tasuma fara pankuru kanagel konoto ani helicopter fila Europe tomba bena ode blakata jiron France wuro duguna klibi yan fanfe sinin tarata tonne nyemo godo aja labib kotin abada kan ko wati korolendo France ka chidew ani utaw bolo kenekan France jamana kuntigi Emmanuel Macron mintu nyela jere krenkrin do sigi bisoma akan kata wulada ina jiron marala wala saka tasuma fara wulaje ani ka kumonyo nyonyo ke ni merewuye oyoro ina zandarmu tasuma fara mobilitant de labo kubla tasuma yinko uni jamana kuntigi Emmanuel Macron kala jere ko France kono ko ministre Laurent Nunesco dobora tasuma ni fanga la jiron marala nga aku am banflo tasuma ni hectare babine ndejini du kemfla ali binani ndejini na folo tasuma fanga la bichei anisegi ulu jokina france kono ko ministre ninko ko tasuma ole matasuma boyoro bata anisabani ko ole jatra france kabini juin kalo daminaina kono ko ministre ko ko tasuma ole matasuma boyoro bata anisabani ko ole jatra france kamle juin kalo daminaina abada kan ko kira sababu ka hectare ba keme anitani woro ni kurjini wadu ko lokan kabene juye ko tletan ani woron moko keme ani bi woron ni fla ulu de minara sika bi minuna ku no be tasuma dunina france mara baaje ko ni moko re kotin
0: o tasuma jini kola akungu tasuma ni fana dobe espagne fana mara ba hautu mbe ka labe comme ko minu diago yara ko sigi yoro blaka la sigi nga waati jatemine chekeda ye la sominike ko dobe fara a fintini ka arabadon obesko beson ka tousena fo karido nata ko beson fana ka dofara a tasuma nyinka ka tafe ebola bana te ka ko sigi khalisa rd congo jateo la bonna moho ba saba nyohon banani nye olu de mine ba kliniko fatura ako senfe rd congo marabaka uka nyefoliula kunu adien kene yako tombe ka ferew latige wasaka bolochi furasoro ebola siakura bundi buguyo nyinka onije lamelila ni medan sigi anka kono funi de kene ni fam folola fam flana obenye kana sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulum la kan bobu julaso Burkina Faso jamana na
2: bintu sise
0: nataula amina wa hatlina ulame yani doni awye uluminu fobi kuma be awbulu keneka amisoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukanye ngai ni beche sigida nyeta hadu
2: sigida nyeta
0: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalu chamanchela tomati poti tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogon do abedogon kun sabanyo kombo chitumu poti befere keme woro walima keme wurum vladela do kofola sanjin tanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
3: Bakan buluma kote ni sarfalo franchela mrobe grina ula fe baby telia kakaso magi stradala tabali dokan lemrukumuni nan susu colombla lembe ambe sita jan sanuka ferelike yerola ni wati ula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te sorola o ye sita jan sanu wajibia ka fenwere jaguke
4: situmu te sorola san wolo am lemru ferela ani kolon Fola la kwa ni lèr nyongona ami sitmo firla. Mesi zan sitmo te soro la. Sangi kolo ya kewa fenfen la amalo. Kongo bolo la. Mtara ora santa soro. Bibi na wangolo te sitmo te soro la. Bo adamina watu wa fira keme wolo mfla. Kanake keme woro sa. Amena keme woro nna. Asoro bali aloke. Wole ya ke amena keme woro nna.
3: Fola fola. Mwa utunte sitmo ke fembere ye. Bi ate boli ke. Madu watara ye sanfe kalamfa ye. Sitmo kadi aleye kosobe. Asongo fe ate sekasa
5: Femelo a kone a dumuni yɛrɛ ka di a bɛ taa ne to ye kosɛbɛ mɛ situmu man kelen lo an yɛrɛ m'a lɔn fɛn kelen min lo an y'a jate mina ka taa kɛ sanji ko le ye paseke ni sanji ti nana ten situmu ye rare bi bi na kɔni wagati wagati lo an b'a san a yilan dɛ tuma dɔ an be demi lo san mɛ ni ko ka fisa tuma dɔ la an be bwati kelen san la bɛɛ b'a ɲimiso kɔnɔ bɛɛ be nafa bwati kelen kɛmɛ wɔɔrɔ demi kɛmɛ saba a kɛmɛ saba ni yɛrɛ a ka fisa ni sogo ye fɔ ka ta ka na n'a yilanna ɲɛnama ka jaba bɔ a kan bɛɛ b'a sɔrɔ ka ɲimi tumu fana ka avantage ba y'o lo ye a be yɔrɔ mina kɔni a b'a mankira dɛ an b'a filɛra a bena man ca cɛ an b'a daji kunu le ka sigi
3: madu kɔni jigi b'a la ko ni san nana ko dɔ be bɔ situmu sɔngɔ la o y'a ka laɲini ye baw a ka fɔta la situmu nafa ka bon hali sogo wulen ye
5: mɛ ɲa lɔn ni sanji kɔni y'a dadon kunu ta nana cogo mina ni n'a y'a dadon ten ka tile fila tile saba yan ta yɛrɛ bo bɔ parseke u ta situmu ta fo wangolo fan fɛ ɲangolo kɔni fan fɛ olu ta lo sera mɛ ni yan sanji kɔni nana yɔrɔ la ni y'a lɔn kɔni n'ala sɔnna situmu bwati n'ala sɔnna a be jigi kɛmɛ fila ubiyɛn kɛmɛ fila ni bi duru ra
3: sanjimisɛn dɔ jukɔrɔ jadega kan be boliboli la k'a ka minɛnw ladon siga t'a la situmu ka di ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn a tɛ se k'a san sisan a be miiri ko ni ala ye sanjiko nɔgɔya a bena fisaya olu ma
6: situmu ka d'an ye setu n'i y'a yira ka ye n'a jara ka yɛrɛ ale ye ni ɲimi lo ka di ne filana kɔni komi sisan sanji ye komansa ka toga na dɔnɔ sina situmu kɔni tun tɛ yen a bɔ tuma kura bɔti tun ye waa kelen de ye mɛ sisan kɔni a kɔni bi jigira bɔti kɛmɛ wɔɔrɔ kelen duuru lo saba mugan yɔrɔ dɔ fana be yen naani sa saba mugan o y'a yira ni ye mɛ n'i y'a san ye yɛrɛ ma kɔni ale kanu ka fisa
3: situmu kɛnɛ sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn minw b'a yiran ka feere olu tɔɔrɔlen don o ni sannikɛlaw tɛ ɲɔgɔn faamu tuma caaman fatuma ta banbara ko ni waati la ka situmu yiran ka feere fɔ i ka muɲu
7: wala situmu tɛ yiranniya ye a sɔrɔ ko ma nɔgɔ ni min y'a sɔrɔ ka na o b'a sɔngɔ la kan k'olu taara a ma sɔrɔ dɔn transport sɔngɔ bɛɛ be bɔ a kan ka dan ma ka kɛ ko mina a yɛrɛ t'an ka jamana na le an b'a sana bi bi na kɛmɛ wɔɔrɔ dɔw b'a fɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru tɛ sɔrɔ la an b'a feeri naani mugan n'a tɛmɛna kɛmɛ wɔɔrɔ yɛrɛ kan ne b'a feeri saba mugan den kelen duuru naani mugan n'a ka gwɛlɛ ka tɛmɛ n'a ya san 4000 kɔni an b'a feeri saba mugan dɔ yɛrɛ bi sɔngɔ ni musow nana n'i y'a bɔ ka di o b'a fɔ k'a ka dɔgɔ k'a sɔrɔ anu ka ko ta a tɛ sɔrɔ la le
3: situmu jagokɛla minw be taa san kongo kɔnɔna la o dɔw be kilomɛtɛrɛ kɛmɛ ni bi naani walima bi wɔɔrɔ kɛ o fana ye dɔ fara situmuko gwɛlɛya kan
0: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw de tun do situmu sɔngɔ gwɛlɛya ko kan ka burkina faso jamana na sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal jamana kuntigi basiru jamayi fayi ka politiki kura tɔn kura sigili ye maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o fila ye
8: basiri jumayi fayi a ka usumani kɔkari usumani kɔni tɔnko ko n'ala farala ka sinɔ ale kɛni ka kɛ senegal peresidan ale ɲɛtɔ la tuguni ni y'o banne ko yi daminɛ na usumani sɔngɔ kun be fanga yɛrɛ de bila pewu ka basiri jumayi fayi to yen a b'a ka baara kɛ a sago ma hakilina be usumani sɔngɔ la ani basiri jumayi fayi o tɛ bɛn u tɛ ta fankelen o hakilinaw tɛ kelen usumani sɔngɔ hakilina ani faransi ka tagabolo tɛ bɛn basiri jumayi fayi tagabolo ni faransi tagabolo le a cogo ɲɛna a be tene n'i b'i ka baara la mɔgɔ m'a fɛ k'i ka baara ɲagami i bolo i be cogoa coga kɛ k'a yɔrɔ jɛɲɛna k'i yɔrɔ ma jɛɲɛ a tigi la i b'a kɛ ten
9: ni ye ala tanaw le di ka ban k'an tɛgɛ fɔ basiri jumayi fayi ye an tun ma basiri lɔ kunu mɔgɔ dɔ di nka bi an nana ye o di usumani sɔngɔ ka kan k'a lɔ fayira ka sigi fɔlɔ ka delili lase basiri ma parseke hali n'a kuma kuma fɔ ma fɔlɔ a ye yafa o bɛɛ dɔ tagabolo mɛn usumani sɔngɔ la o tɛ se jamana mara la mɔgɔ bira kiya ka bɔ kɔrɔ ma i kalɔ san lulu mɛn tɛmɛ san ye ni ka bɔ 2020 ma kana bila an ye lɛri mɛnɔ ni kuma kelen ye wele tɛrɛ ye jama bɛɛ sɔnna mɛn mara bɔ sɔrɔ a fɔ a b'a le fransɛ a b'a le amɛrikɛn a b'a le sinuwa a b'a le iris ni koni ka a b'a fɔ tun k'a tubabu jamana dɔ ma i di jama sɔrɔ ma y'a mara bɔ o kɔrɔ ma o
10: politiki mɔgɔw ka kɛlɛ o t'u bali ka diya u ka diya fana t'u bali ka kɛlɛ bɔn an ɲɛ b'o de la senegali bi donk ni mɔgɔ fila kɔni bɛɛ ye kɔkelen cɛgɛw de donk n'a ma ya k'a fɔ k'u kɛrata bi o tɛ bala mɔgɔ la sabu politiki cogoya o ye o tɛ afiriki politiki kelen diɲɛ politiki bɛɛ bɛ tan di partu de jɛnsɛ jɛnsɛna ka kɛ parti caman ye bɔn n'i ye demokrati fana jateminɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ y'o ye o ko bɛɛjɛ fanga o kɔrɔ ye ko parti ka caya parti be se ka caya waati bɛɛ fana donk ni ma filo de kɛra senegali bi bɔn min ye sadiri ka mɔgɔ fila nu sanga ɲɔgɔn ma ni y'o ye bɔn ni y'a jate mina an b'a bi duru duru dabɛ ma u bɛɛ fɛlen do senegali jamanadenw fɛ hali n'a y'a sɔrɔ ko usumani sɔngɔ bɛ ka papiyew feere bɔn mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ ka jatew fɔ a la ko a bɛ ɲini ka se mɔgɔ miliyɔn kelen ma o jate denw bɛ o tigiw bolo kunnafoniso dɔ y'a fɔ bɔn comme ni vote jetimine carte ti conté volontanté ka foko real les carte chama feri supporter chama yata okorale ko real les premiers bon politique do tchoué
11: nim parti kurai inde ko ne mai sa kono kuma chama tende boloka fo in parti inka basiru jo mai vai koni commentaire chama ke parti na yo bara tun kan ko to wakati bolodro isimi mfakali esini binya kala sumantoma e 2027 na che kalo damadama de tora ani 2029 che san filani kalo damadama de tora atun kan ko to wakati bolodro yo bari moko kan ka don fana basiru jo mai vai doni de ba ku minka girinde gansa ma haujate
0: sisan an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira ka jemukan ye o ye tali kɛ ni mantɔrɔ walew la kuranna kalanden dɔw kan salifusa ka nɔgɔ ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan ne b'a fɔ ɲɛna ka aw kan bɛ sini ɲi wagati kelen na musa cam de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw ni cɛ
12: aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
13: salif sahanoko
1: elfi maneka la me bahaw kala so sira jemu kan kanu bahaw amun balle mene wati na aw ka du kono aw ka foro sugula wali ma aw ka barada wala foli kren kren be aw bela jilenye bi aw ka jemu kan baw be na talike internet de kan ulu yesoye minu jole be kala so kono wala sakala ndon kashi o roina ko sayna akumo be kachaya misali la senegal jamana na jale kilikam bora kanyisi internet do ma ko nimatoro wala kira demsion do kan dakar kre fe dugu dola yala internet wi dabora munde kama anafa na ko lobi sikake munde kala ndon kan ambela baroke o de kan anyo wele sama na des duyurma mali jamana na ale internet ke a tumbe kala wati mina anifana alasan kulibali ale internet do nyimo ye dakar dugu kono aw bismila aw ka kala so sira jemu kan kene kan ankam ko le fla bambolo ne ke jurula alasan kulibali ibismila in yantuma
14: salif sokano wo ambi fo ambi waldi mando
1: eni che ko sebe alasan kulibali na des duyon ifana in yantuma
15: si
1: anta blaka suma anka kene ko sebe na des yala muna e ala tige ka don internala imata ka sigin ke ikadu anika kan suci
15: ai wa ne ko ni ne ka interna subandili bora e ke chwa rf parce que ni ko ra baira do ni ko te dem sene tuguni ne ka interna keranga université niveau de là t'en fais calant donc nya subandi me fait ka gré école sola parce que ne be bo région là en betaka kalanke et Bamako ou est capitalier et puis il m'a logé quartier là ni quartier mi kadia école sola donc er ko ni wati ko de be kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gré nga école sola au delà ne ani ni massa fait ni baki seron intarambe fait ka to université internala no ye université catholique ne ka interna ni interna catholique ou ka école so laïque internat de kondo
1: o famuna na des yo la tigeta yala itume o internat ni kono akutume balo yoro na chogoji
15: bon anga balo chogo fla kumbe balo chogo folo o kunye kantine kantine be no ibise ki abone kantine na ibika kle dumuni saba sorala ou bien wali ma ibi yereta ou ye kibizini sene joka bla ni mwa mimi faka tobili ke yere donc comme c'était niveau université donc on est anku nga koro donc demseni ya kunte anna tuguni donc anku beseka anjereta tobili la donc ne aflabe tante nye abonma kantine tante nye kibizini yereta sene tante na nga kuru jigina amena amba nga tobili ke rapidma amba dum ame sorokata kuru ya kofi
1: ofamuna na dez alasan kulubali efanambe ya ambulo ne djurlay be Dakar ibe internet do nyimo yebe ko kolosi demson bena kurane kalanke o yoroina yala alasan awka internet ni ko be tablo djumen kan demson munu bablo ina abu maratu djume
14: internet ni san polo ane presque demson e biduru ane wolongulata ane atlanke be bora en face de gounou non de touré mais ala hinna wono ane dawara donc oko antara fo san do nyoro ale re tbe dole a sar di bela demson be dumuni ke ka fa ou be ko ka je yoro delendo apre o kono anye papi o nyini ko dara ni eta ya rukuni sa a o ko de sa demison yore be na dobe bo Amerik dobe bo Fransi dobe bo Gambia dobe bo surezo na ko Gabon nu munu be immigre munu be sida dira anko amu anamu ko munu dara na ko nini jamana ko ba nu ye demison zoro ba pe ko ko la dina do ko la dina kala ko bu na te ambole anna anni ure be nyonka sisa actuellement en pleuro montana ambese ka fo dara ni abeta fo mo keme aniko anta e peke munye kata demso mbe e san segina kata bra fo santane saba ya fo nanyo uruta nuye san saba kambulo fo sana nuye ko anani nuya adusu ka tanga ka muraja ube bo ube sikata kalang madrasaw kɛ wala u bɛ taa mɛtiyew kala wala a bɛ a cogo balo cogo ni alhamdulila an minnu b'a kɔnɔ baara a ma nɔgɔ mɛ a baara a ye seriye de ɲininka a ye mɔgɔ ye confiance de fana ɲininka tuguni.
1: Asan, i da sera Ameriki jamanadenw dɔ ma ni olu tun b' u bolo aw ka kalanso in na an y'a ye Senegal jamana nana kosan in na fana Amerikidenw dɔ tun bɛ internat dɔ kɔnɔ kuranɛ kalanyɔrɔ dɔ la Senegal kɛrɛfɛ Dakar kɛrɛfɛ dugu dɔ la olu bɔra ka jira k'a fɔ ko ni ma tɔɔrɔ walew bɛ da u kan o yɔrɔ in na ninnu ko sugu ninnu bɛ sɔrɔ cogo jumɛn denmisɛn minnu bɛ taa kuranɛ kalan kɛ ni ma tɔɔrɔ wale bɛ da u kan.
14: I yɛrɛ b'a dɔn anw yɛrɛ ye o man ka mɛn n'a k'a fɔ ko internat dɔ bɛ Senegal tubabu jalo fanfɛla nin na ni o internat ni anw y'a mɛn cogo min ko Amerikɛnw dɔrɔn de bɛ yen na. Amerikɛndenw dɔrɔn de ye u denw de ninnu bɛ kalaya na hadamaden n'i bɛ baara mun na i fɔ ko i ti ala de jina la i ka denmisɛn ninnu hakɛ fana ta ga parce que an fana filɛ yɔrɔ min tana walayi amerikɛn denmisɛnw b'an bolo yan faransi denmisɛnw b'an bolo yan na a kɛra gabon a kɛra gambia a kɛra muritani denmisɛnw a kɛra so fanfɛla nu u tɛ ba dɔ u tɛ fa dɔ u bɛ anw de dɔn yan denmisɛn fana mara ma nɔgɔ a bɛ a ka ca a ka ca. N'i ye denmisɛn bi n'i ye denmisɛn kɛmɛ ta i bɛ taa sɔrɔ denmisɛn segin denmisɛn bi segin nin bɛɛ u maraka gɛlɛ u bolo do u b'u na di internat na. Donc internat ni mɔgɔ minnu b'a de ɲɛ mun na a tɛ o ɲɛ la. Denmisɛn fana tɛ se ka k'i kɛmɛ kɛmɛ den tɛ se ka k'i bolo i b'a fɔ ko den min fana tɛ bagabaga wala i t'a fɔ sigi wala i tɛ na kuma kan o fana tɛ se ka kɛ parce que denmisɛnw tɛ kelen ye denmisɛn fana ye denmisɛn de ye n'i y'a bila a yɛrɛ ma a bɛ k'a yɛrɛ jogi wala a bɛ se ka fɛn de kɛ fɛn mun a yɛrɛ ala nafa t'a la an minnu b'u kɔnɔ. Anw kalannen don u ka mɔgɔ responsable ta mɔgɔ minnu kalanna u bɛ diɲɛ dɔn u bɛ hadamadenya dɔn u bɛ denmisɛn hakɛ fana dɔn denmisɛn ko saba fo ko naani bɛ na il faut que o ka k'a kan dɛ koloti ka k'a kan a ka dumuni kɛ ka fa n'a banana a ka furakɛ a ka kalan o de y'a nati.
1: O faamuna Alasani Kulubali i ka jaabi jɛra. Nadege ni Alasani y'a fɔ cogo min na ni waati na kuma caman bɛ fɔ internaw ko kan a mana kɛ faransɛ kan kalanyɔrɔ ye wa walima a mana se a mana kɛ kuranɛ kalanyɔrɔ ye wa ko caman bɛ fɔ o jalakilikanw bɛ fɔ k'a fɔ ko ni ma tɔɔrɔ wale bɛ kɛ yen na yala e tun bɛ internat la i y'a fɔ cogo min na o y'a sɔrɔ i bonyana aw tun bɛ balo cogo min na yala e ye ninnu dɔw ye i y'a dɔw ye aw ka internat nin kɔnɔ wa.
16: Awɔ ne kɔni ko dɔ caman kɛra min ma ne dusu minɛ. Parce que n'i ye jama faralen ɲɔgɔn kan hakilina ka ca mɔgɔ ka kɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔ ka faamuyali cogo tɛ kelen ye donc o bɛ na ni bɛnbaliya misɛnmanin caman ye et puis ne tun bɛ musomaninw ka kote la muso kɔni ka ca yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ jamana caman denmisɛnninw de jamana caman ekɔlidenw de tun don mali an bɔra région caman na ka taga gabonɛw tun bɛ yen tchadiyɛnw togolɛw tun bɛ yen nɔ burkinabew tun bɛ yen nɔ ivoiriɛnw tun bɛ yen bon an tun ka ca. Donc bɛɛ n'i ka hakilina nana donc waati dɔ la ni problème misɛnninw nana musomaninw ni ɲɔgɔn cɛ n'i mana se responsable ma jateminɛ kɛra k'a fɔ ne yɛrɛ ye jateminɛ k'a fɔ a gestion tɛ kelen ye dɔw bɛ jalaki k'a sɔrɔ u man ka jalaki jo bɛ di dɔw ma k'a sɔrɔ jo man ka d'u ma donc o disparité ani o injustice fitinin tun bɛ yen an kɔni comme an tun ka kɔrɔ an tun bɛ université niveau la donc souvent aumônier tun b'an bolo à qui an bɛ taa ɲɛfɔ a ye ah. Ni ko ni ko de bɛ yen nɔ a gestion a ma kɛ a kɛcogo la a ma kɛ a kɛcogo la an kɔni tɛ denmisɛnnin ye bi n'an ye ko kɛ n'an ma ɲɛ bɛɛ bɛ sigi ka fɔ donc n'i ko dɔ jo b'a la dɔ jo t'a la jama na i m'a ye a bɛ dɔ frustré a bɛ na ni fɛn misɛnmisɛnnin caman ye donc o tun ye o problème fɔlɔ ye filanan o ye n ye jateminɛ min kɛ n'i bɛ taa internat la ni hakili dafalen ma ta i ka mindset yɛrɛ f'a ka élever ka ɲɛ n'i ma taga a bɛ kɛ ala fɛ i bɛ taa tiɲɛni sira fɛ parce que bɛɛ nakun tɛ kalan ye et puis n'i kɔrɔbayara mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ 18 ans sanfɛ k'a fɔ i bɛ mara i n'a fɔ denmisɛnnin fitinin o ka gɛlɛn mɔpɛriw ma o ka gɛlɛn masɛriw ma hali o ka gɛlɛn denmasaw ma n kɔni ka hakili la o ye parce que jama suguya ka ca. Pays suguya ka ca lamɔ suguya ka ca faamuyali suguya ka ca donc o tɛ taa o kɔ an kɔni ala kɛra sababu ye an ma an sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka kalan kɛ ɲuman na internat a kɛra an ma sababu ɲuman ye.
1: A kɛra aw ye sababu ɲuman ye Alasani Kulubali yala e fana fɛ bibi na Alasani internat bibi na a nafa ye mun ye denmisɛnw kan.
14: Yo Salif denmisɛnw fana ka don internat na ko caman de bɛ yen na a bɛ bangebagaw ninnu u bɛ denmisɛnw hakili diya denmisɛnw bɛ mara mara cogo la u bɛ mara diinɛ cogo la u bɛ mara komi u yɛrɛ b'a fɛ cogo min denmisɛn b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi a b'a dɔn a bɛ formation dɔ sɔrɔ parce que komi n balimamuso y'a fɔ cogo min anw fɛ yan ni 21h sera denmisɛn bɛɛ bɛ da de an bɛ lampaw faga i bɛ da anw minnu b'u kɔlɔsi an bɛ dɔ de f'u bɛɛ ka sinɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka da. Ni 4h sera an b'u lawuli u bɛ saliji ta u bɛ kalan olu kalanna fo ni salamu sera an bɛ sali après u bɛ donni sinɔgɔ fo 8h30 wala 9h u bɛ wuli tuguni u bɛ draka dun u bɛ kontine ka kalan fo 12h30 donc o formation ni debi min o deli la n'a ni o sege nin deli la n'a tara hari ekol la denmisɛnw bɛ farisan sɔrɔ yɔrɔ mu ale bolo o tɛ foyi ye ale bolo parce que a ye kura sɔrɔ dɛ a ye tiya sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ yan vraiment n tun bɛ yɔrɔ mu o ka gɛlɛn ni yan ye n'a taara mɛtiye kalan yɔrɔ la a diri min ani denmisɛn tɔw tɛ kelen ye parce que ale bɛ arhami dɔ de b'a a la a ka sɔrɔ o tɛ ale ye formation dɔ sɔrɔ a hakili min bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ u ma o sɔrɔ.
1: Alasani Kulubali i ni ce kosɛbɛ i ka jaabi diyara n ye i ni ce i sɔnna n kan ka wele jaabi. Nadeze Duyon e fana ni ce kosɛbɛ i sɔnna n kan ka wele jaabi.
17: Ɛɛ aw fana ni ce a diyara n ye.
14: A diyara n ye.
1: Kalanso sera ka jɛmuka lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tuma lamɛnli la nin yɔrɔ de bɛna dansigi aw ka jɛmuka in na a bɛ se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi RFI tomi FR an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw kan bɛn.
12: A bɔra ka jɛmu.
0: Aluni Mura Altulu bɛ RFI de la nɛgɛ kanɲɛ 17 o sera Bamako ani Sénégal.
2: Bintu Sise.
0: Kiriko kuma anga kene nyinda kuna malila sankelen kaso kalo woro be jurudon ala ani alamandi sefawari million fla de la nyinina akuna funidila shahana takiyo kama aka kiti tumbese na bis romadanyina bamko kiti sola o mimbe bololo kan wali jugu kele ambena baba watara ka nyefoli usoro dakuna es jamana utako bi chad fananye ala tige ka bo dinye kiti soba cpi la jamana nyinye cpi jalaki fankelen baraula uka jateminena na asepi yika samuga ani nani baraula amena nyefuli soro soni akongo jeni ubeka wadi wara ka tafe europe jamana do kono iko franci ani espagne o sirategela franci kono ko ministeri laurent nunez ko okongo jeni boyoro ba satan ani sabanyo honde jatela ulufe awni wura wa audanse kokurala iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali jamana na kunnafonidila shahana takiyo ka kiti dabɔla kokurala bi bɔlɔlɔkanko jugu kɛlɛli kitiso la bamako a jalikilen don k'a ye dankarikɛ jamana ka dannaya ni kititɛgɛlaw dɔgɔyali la bi jiginna kititɛgɛla ye san kelen kaso kɛli laɲini kɛ ani ka kalo wɔɔrɔ juru don a la wa ka sɛfa wari miliyɔn fila fana alimandi sara baba watara i ni wura
18: in la bintu sise
0: bi kiti ɲi yɛrɛ tɛmɛna cogo di
18: bintu i ka don kiri dabɔra nɛgɛ kaɲɛ 10 masurunya de la bamakɔ jamana yi faba shana takiw donna kiriso kɔnɔ a n'a ka lafasabagaw a ka duden caaman fana tun ben waasa k'u ka dɛmɛ lakuraya a yɔrɔ a kelen kɔ ka kuma ta kunnafonidila ye jalakilikanw bɛlajɛlen sɔsɔ minw mɛn a kun kan o min ye k'a ye dankarikɛ jamana ka dannaya la ni kiritigɛlaw dɔgɔyali ye a k'ale ma fosi de kɛ wa k'ale tɛna jalaki bin a yɛrɛ kan o kow la a ka kumaw kɔ jiginna kiritigɛla y'a laɲini k'a ka ɲangi san kelen kaso kɛli la ko kalo wɔɔrɔ juru ka don a la wa k'a ka sefa wari miliyɔn fila alamandi sara shana takiw ka lafasabagaw fana ye kuma ta o kɔ ni k'a ka labilali dɔrɔn de laɲini kɛ bintu olu ka fɔla jiginna kiritigɛlaw ka ni laɲini nunu tɛ sariya bato wa k'u ye dalilu minw jira tɛ mɔgɔw ɲɛfa wa k'u man girin u y'a fara o kan ko dalilu nunu tɛ dankari sɛbɛntiya jamana ka dannaya la fan filaw ka kuma kɔ bintu sise kiritigɛlaw ye kiri in sonsori k'a bila ka taga uti kalo kile saba nata la o don yɛrɛ de kiri in jaabiw bena di yani o cɛ sa shana takiw be to kaso la bintu
0: iniske ɲɛfɔliw la baba watara mali la halisa adama jara alias ben le cerveau fana ka kiti tun be sena bi sɔgɔma daɲina o senfɛ jigina kiritɛgɛla ye santan kaso kɛli laɲini a kama a ka kiti jaabi mankɔrɔnin don tɛnin don nata utkalo kile saba ben le cerveau jalakilen don bagabagalikanw ni mankutu tiɲɛni kumaw la bɔlɔlɔ sira fɛ kitiko kuma halisa anga ɲinze an bɛ taa Laginɛ o yɔrɔ min na 28 septembre kiti tako filanan tun fana bɛ senna Konakiri nka sɔgɔmada in na kitiso ɲɛmaa ye a laɲini kolonɛli bienvenu lama ka labila a jalakilen tun don cɛni musoya binkani fagaliwale o n'a ɲɔgɔnnaw nka mɔgɔ kasarataw tun ka laɲini ye san tan kaso ka bin cɛ nin kan Fantakunde ka walawalaliw ka bɔ Konakiri.
19: Kiti tɛ la mɛn ye 28 septembre kiti mɛnni tɛ la o bɛra laɲini ko kolonɛli bienvenu lama ye labila kaboka sola koma kaslime ne keni colonel bienvenu la makan kwa lele tre kale ya sura singa modi kwa lele kamol bla kana 28 septembre gbekenel do ko kana tingene nke ko dal lusi mala bo 28 septembre kitine no fe men na irala ko colonel bienvenu la male kamol lo tingene na 28 septembre gbekenero ko nin konoma kwante se bla la kasola 28 septembre tingene medo colonel bienvenu la mato fora abubakar sidiki jakite tumbale bulu 28 septembre kiti kun folomal watila kitine ndo sola batol la lafsalal tre kala nginende ko ka colonel bienvenu la mala kitil kenya yelema ka ke kasara di kalomo yama na e crime contre l'humanité di ko ka nyangili bakan wo nyangili sumen berad nyolkan na do lié capitaine Moussa Dadis camaradi aniti e bro camaradi 28 septembre tiyani ko meido colonel bienvenu la mala lafsalal ni sondiane kana be ablani ma fanta konde konakri RFI
0: ameto la gine yem fana kiti tumbe sena ka kenyeni kalande kindia kalande minu nyangila kalo kilenfo kalo woro kasola olula bilala bis roman danina usorola uka kiti senfe konakri olutu nyangila yuruku yuruku kodela asan laban kemelu senfe ukelen yere tumbonena bolana bonena sa nina adoko kuntemene mamadu juma ba ka ba kato kasola wa atumbana ba katobe oyoro mina fo tarana yi kenya asola chad jamana yi alatike bitenendo kabo dinyen kitisoba cpi la jamana nyin ko kanko ministri soko kumala sela de yenin kuna foni chari ko cpi ka baraw yi fan klima yi mi sinsinendo farfina jamana uka kos iko sanina afero be farafina yere bulo ka ku jugu kela u baw nyangi chad yeni latike nyinta dogo ku damado es jamana utako ngalalesha kure chad marabaha uko uye jatemine ke CPI ka sam mugan aninani baraw dekan
20: bintu chad marabaka uka latigembe uka nimisi wasa baliyari ira CPI ka baraw kan kabi ablala sinkan kase bima ina fo afolendo ka jeya toga mina uka lasili seben kono kokan ko ministre sok malasila Ibrahim Adam Muhammad ko kulatigen tara uka jatemine jandi ko CPI ka sam mugan aninani baraw kan ako ko jabi ubaira ka fo ko CPI te ka la nyunu bo asira fe waka klininte aniko wulumali be akabarawla Ibrahim Adam ko ko kiribo inka samba flani mugan woro mekalu kli tani kili njatimine sebembe o sebentia akafola ko CPI yere bafo jatimine seben kono ko aka sege sege li tani sabala baraw damneni sisanche ko konanton de tumbe farafina jamano kunka inafo Uganda RD Congo Sudan Libi Mali uni anyogona chama oko jatimine seben kili kono ko mugo wulon flade mine limkundu CPI fe minuna woro fana kunye farafina mugo yi chad marabaka uko kute ko jugu kela ujugu yala nga kulu fe ko farafina koni bese sisan kakakiru ke ayrei ukama uyanyini farafina tomba fe akagwinga kiribum barautelia wala sakire kleni njele anetelman kasabati farafina ga yere yakama ka konchadnie farafina jamana chama wara ufina yesika dun CPI ka baraula inafo ayasi jamana u joen kalo temene wa farajela jamana do ufana kundila ka nilanyini kelinke ka teme udoi Philippines ani Hongrie nga bintu ka kenyani CPI sariya uye boli be wale ya sankele nikono
0: lala shadukure ka nyefoliu chad tasuma kasara do wulila kuran chekeda do la kunu ako kela fasha un jamina jamana fabala atasumaye kasara chama de kee yani atafakhala support pompio kana halisa kasara nyin kun jonjon mandon wa aye kuran tinye tige jamina kin chama farankono
21: RFI
0: Nigeria nyanamini fewu keli chekeda ye tigeda drokton chamanka dogu kun kilinyo konkono osorola lakana tigila muko ka wilika jo simfe nyanamini fewu keli hokumu kono maimuna zerbo ni menelu kela Nigeria pankuru jigiro ani por dowdela
22: mnali folo kera Lagos pankuru jigisole la nyanamini fewu ka yin frakise ani cannabis o aketu mita jo naira miliar tanla krenkren la sefa wari miliar nani ni milyon kemeniko nyanamini fewu tumbika bo enda jamanalika watimi tigadara akan pankuru jigiso nyoro kuna fonya ula ani mnali usira kake ani Nigeria la kana tigila mwoka bara nyonya lesrafe misali la nyanamini fewu kele lichakeda ni duanyo ni nyonche nga pankuru so dronte ani nyanamini fewu mwene na yoro mina tigadara kana bisa kilo bafla ni keme sabani kwa fana la apapa por yoro Lagos. Ofana tundogolembe kontener doli kono moblu tunfalimbe umina. jamana drogi keleli chake daka jatula nyina san kalo saba folola tike dara nyina mini fe akemika nigeria akachani kilo ba biolon flani koyi ukama jamana koko ji krosli chake dai akajoroira kayuko nigeria kurun joro poru kelimbesisa drogu temeli yoro jonjon doye afere bago fe kala taka koka nigeria mrabo ka fola walen lu mimbi se kuka jamana to la tien ani ka chake da ba ubali kana nigeria kono
0: Ametu Nigeria Khalisa Oyoromina Kano Marala Moko Bisaba Nyokon Bonena Unina Che Marfa Tigufe Amnesty International Die Ni Laselike Bitenendo Nina Uko Okera Soufe De Ka Okera Sa Soufe Senekela Ni Baga Marala Ude Che Kaduna Maranyina Kungo jini ubeka tanye halisa Europe jamana una inafo Espagne ani Fransi bi Fransi jamana kunchigi Emmanuel Macron yela jere krenkrene doke ni ministri uye fere usigili kokan o hukumu kono o sinfe jamana kono ko ministri Laurent Nunesco kungo jini boyoro ba sabtan ani saba ninko de jatela ulufe kasara nyin bonyali koson Europe tomba ye dofara akar demenka salif saranogo
1: Tasuma fara pankuru kanagere konoto ani helicopter fila Europe tomba bena ode bla kata jiron France wuro duguna klibi yan fanfe sinin tarata tonne nyemo godo aja labi kote abada kan ko wati korolendo France ka chidion ani utaw bolo keneka France jamana kuntigi Emmanuel Macron mintu nyela jere krenkrin do sigi bisoma akan kata wulada ina jiron marala wala saka tasuma fara wulaje ani ka kumonyo nyonyo ke ni merewuye oyoro ina zandarmu tasuma fara mobile temps de labo kubla tasuma yinko oni jamana kuntigi Emmanuel Macron kala jere ko France kono ko ministre Laurent Nunesco Dobora tasuma ni fanga la jiron marala nga aku am banflo tasuma ni hektar babine ndejini du kemfla ani binani ndejini na folo tasuma fanga la bishi ani segi ulu jokina franci kono ko ministri ninko ko tasuma oli matasuma boyoro bata ani sabaniko ode jatra franci kabini juin kalo daminaina kono ko ministri ko tasuma oli matasuma boyoro bata ani sabaniko ode jatra franci kamle juin kalo daminaina abada kan ko kira sababu ka hektar ba keme ani tani woro ni kurjini ukadu hukoloka. Kabine juye kalot letan ani waron, mwoko keme ani bi waron nifla, uli de minara sika bi minu naku unobe tasuma duni ina. Fransi marabaga jekule nye mwoko erekoten.
0: O tasuma jini kola kungo tasuma nyifana dobe Espagne fana marabaka utumbeka labin komoko minu diago yara kusigi yoro blaka lasigi nga wakati jatemine chekeda ye laso minike kodobe fara finteni kan arabadon obesko obeson ka tosena fo karido nata ko obeson fana ka dofara tasuma nyinka ka tafe ebola banate ka kusigi kalisa RD Congo jateo labo na moho basa ba nyohon banani nye olu demine ba kili ninko fatura ako senfe RD Congo marabaka uka nyefoli ula kunu dinye kene yako tongu beka fere ula tige wasa ka bolo chifura soro ebola siyakura bundi buguyo nyinka awniche lamelila nimeda nsigi anga kuna funidi kene nyifan falola fanflana obenye kana Sangatan fla dala nege kanyeta ani ngulom la kan bobu julaso Burkina Faso jamana na
2: Bintu Cissé
0: Nataula amina wa hatlina ulame yani doni awye uluminu fobi kuma be awbulu keneka amisoro ka kene nyunkunche ni kalanso siraka njimukanye ngai ni beche sigida nyeta hadu
2: Sigida nyeta
0: Chitumu songo beka geleya ka tafe Burkina Faso san wusan jwe kalo chamanchela tomati pochi tun songo tunte teme keme flakan walima keme flani biduru nganyina abedo akadogon abedogon kun sabanyo kombo chitumu poti befere keme woro walima keme wurum vladela doko fola sanjintanya de yo sababu ye ambe ni la seli la soro
3: Bakan bolomako te ni sarfalo franchela mugo bi girina wula fe bebi telia kakaso magi stradala tabali dokan lemrukumu ni nan susu kolon bla lembe ambe sita jan sanuka ferelike yerola ni wati wula gali situmu le tumbe soro o tabaluka gabi situmu te soro la o ye sita jan sanu wajibia ka fin wore jagoke
4: situmu te soro la san wolo am lemru ferila ani kolon Ah, voilà la quoi ni l'air nous on a mis cette mouffire là. mais sisan situmu tɛ sɔrɔ la sanji ko lo y'a kɛ wa fɛn fɛn lo a m'a lɔn kɔngɔ bolo la n taara ɔra san t'a sɔrɔ bi bi na wangolo tɛ situmu tɛ sɔrɔ la bɔn a damina o tun b'a feera 700 ka na kɛ 600 san a mɛnna 600 n na a sɔrɔ baliya lo kɛ wo lo y'a kɛ a mɛnna 600 n na
22: fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun tɛ situmu kɛ fɛn bɛrɛ ye bi a tɛ bɔli kɛ madu watara ye sanfɛ kalanfa ye situmu ka di ale ye kosɔbɛ a sɔngɔ fɛ a tɛ se k'a san
5: fɛn min lo a kɔni a dumuni yɛrɛ ka di a bɛ taa ne to ye kosɛbɛ mɛ situmu man kelen lo an yɛrɛ m'a lɔn fɛn kelen min lo an y'a jate mina ka taa kɛ sanji ko le ye parseke ni sanji ti nana ten situmu ye rare bi bi na kɔni wagati wagati lo an b'a san a yilan dɛ tuma dɔ an be 2000 san mɛ ni ko ka fisa tuma dɔ la an be bwati kelen san la bɛɛ b'a ɲimiso kɔnɔ bɛɛ be nafa bwati kelen 600 2000 700 a 700 nin yɛrɛ a ka fisa ni sogo ye fɔ ka ta ka na n'a yilanna ɲɛnama ka jaba bɔ a kan bɛɛ b'a sɔrɔ ka ɲimi situmu fana ka avantage ba y'o lo ye a be yɔrɔ min na kɔni a b'a mankira dɛ an b'a filɛra abuna mancha cɛ an b'a daji kunu le ka sigi
22: madu kɔni jigi b'a la ko ni san nana ko dɔ be bɔ situmu sɔngɔ la o y'a ka laɲini ye baw a ka fɔta la situmu nafa ka bon hali sogowulen ye
5: mɛ ɲa lɔn ni sanji kɔni y'a dadon kunu ta nana cogo min na ni n'a y'a dadon ten ka tile fila tile saba yan ta yɛrɛ be bɔ parseke be taa situmu ta fo wangolo fan fɛ ɲangolo kɔni fan fɛ olu ta lo sera mɛ ni yan sanji kɔni nana yɔrɔ la ni y'a lɔn kɔni n'ala sɔnna situmu bwati ye n'ala sɔnna a be jigi 200 ou bien 250 la
22: sanjimisɛn dɔ jukɔrɔ jadega kan be boliboli la k'a ka minɛnw ladon siga t'a la situmu ka di ale ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn a tɛ se k'a san sisan a be miiri ko ni ala ye sanjiko nɔgɔya a bena fisaya olu ma
6: situmu ka da ye setu n'i y'a yira ka ye n'a jara ka yɛrɛ ale ye ni ɲimi lo ka di ne fila na kɔni komi sisan sanji ye kumasa ka toga na dɔnɔ sina situmu kɔni tun tɛ yen a bɔ tuma kura bɔti tun ye 1000 de ye mɛ sisan kɔni a kɔni bi jigira bɔti 600 kelen duuru lo 320 yɔrɔ dɔ fana be yen 4 sa 320 o y'a yira ni ye mɛ n'i y'a san ye yɛrɛ ma kɔni ale kɔni ka fisa
22: situmu kɛnɛ sɔngɔ gwɛlɛya kosɔn minw b'a yiran ka feere olu tɔɔrɔlen don o ni sannikɛlaw tɛ ɲɔgɔn faamu tuma caaman fatuma ta banbara ko ni waati la ka situmu yiran ka feere fɔ i ka muɲu
7: wala situmu tɛ yera ni ɲa ye a sɔrɔ ko ma nɔgɔ ni min y'a sɔrɔ ka na o b'a sɔngɔ la kan k'olu taara a ma sɔrɔ dɔn transport sɔngɔ bɛɛ be bɔ a kan ka dan ma ka kɛ ko mina a yɛrɛ t'an ka jamana na le an b'a sana bi bi na 600 dɔw b'a fɔ 650 tɛ sɔrɔ la an b'a feeri 420 n'a tɛmɛna 600 yɛrɛ kan ne b'a feeri 320 den kelen duuru 420 n'a ka gwɛlɛ ka tɛmɛ n'a y'a san 4000 kɔni an b'a feeri 320 dɔw yɛrɛ bi sɔngɔ ni musow nana n'i y'a bɔ ka di o b'a fɔ k'a ka dɔgɔ k'a sɔrɔ anu ka ko ta a tɛ sɔrɔ la le
22: situmu jagokɛla minw be taa san kongo kɔnɔna la o dɔw be kilomɛtɛrɛ 140 walima 60 kɛ o fana ye dɔ fara situmu ko gwɛlɛya kan
0: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔliw de tun do situmu sɔngɔ gwɛlɛya ko kan ka burkina faso jamana na sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni senegal jamana kuntigi basiru jamayi fayi ka politiki kura tɔn kura sigili ye maimuna sanogo ye olu dɔw tɔmɔ o fila ye
8: basiri joma fai aka usuman kokari usuman koni tongo ona la farla ka sinale ken ka ke senegal pereya na lenye tola tuni ni obani ko indamle na usuman songo kumbe fangaira de bla peu ka basiri joma fai toy abaka barake asawuma hakilna be usuman songo la ni basiri joma fai tebe uteta fangle o hakilna utekle usuman songo hakilna ani francika tabulu tebe basiri joma fai tabulu ni franci tabulu le a tonya na abetene ni bi ka barala mɔgɔ m'a fɛ k'i ka baara ɲagami i bolo i be cogoa cogoa kɛ k'a yɔrɔ jiɲɛna k'i yɔrɔ ma jiɲɛ a tigi la i b'a kɛ ten
9: ni ye ala tanaw le di ka ban k'an tɛgɛ fɔ basiru jomalifa ye an tun b'a basiru lɔ kunun mɔgɔ dɔ di nka bi an nana ye o di o suman sanko ka kan k'a lɔ fayida ka sigi fɔlɔ ka delili lase basiri ma parseke an na kuma kuma fɔ ma fɔlɔ a ye yafa o bɛɛ dɔ tagabolo mɛn o suman sanko la o tɛ se jamana mara la mɔgɔ bira kiya ka bɔ o kɔrɔ ma i ka lɔ san lulu mɛn tɛmɛ san ye ni ka bɔ 2020 ma kana bila an ye lɛri mɛnɔ ni kuma kelen ye wole tɛrɛ ye jama bɛɛ sɔnna mɛn mara bɔ sɔrɔ a fɔ a b'a le fransɛ a b'a le amɛrikɛn a b'a le sinuwa a b'a le iris ni koni ka a b'a fɔ tun k'a tubabu jamana dɔ ma i bi jama sɔrɔ ma y'a mara bɔ o kɔrɔ ma o
10: politiki mɔgɔw ka kɛlɛ o tu bali ka diya u ka diya fana tu bali ka kɛlɛ bɔn an ɲɛ b'o de la senegali bi donk ni mɔgɔ fila kɔni bɛɛ ye kɔkelen cɛgɛw de donk n'a ma ya k'a fɔ k'u kɛrata bi o tɛ bala mɔgɔ la sabu politiki cogoya o ye o tɛ afiriki politiki kelen diɲɛ politiki bɛɛ bɛ tan di partu de jɛnsɛ jɛnsɛna ka kɛ parti caman ye bɔn n'i ye demokrati fana jateminɛ kuma yɛrɛ kɔrɔ y'o ye oko beje fanga okora yuko parti kachaya parti bise kachaya wati befana donc ni ma flo de kresi ngalibi bo minye sadre ka mo flo nu sanga nyoko ma niyo ye bo ana ajete mina mba bidur duru rabe ma u be fele no senegal jamana dum fe hal na yasro ko usman songo be ga papi o fere bo mo do yere be ka jete u fala ko be ni kasi mo million kile ma o jete dimbo woti ko bulu kuna fon sodo ya fo bo comme ni votre jetimine carte de compte volontaire ka foko real les carte chama fere supporter chama ya ta okora ko real les premiers bon politique do tu quoi
11: ni parti kura inde ko ni maisa kan ko kuma chama tende boloka fo in parti ka basiru jo mai vai ko ni commentaire chama ke parti na yo bara tun kan ko to wakati bolodro ise mi fakali esini binya kala sumantoma e 2027 na che kalo damadama de tora ani 2029 che san filani kalo damadama de tora atun kan ko to wakati bolodro yo bari moko kan ka don fana basiru jo mai vai doni de ba ku min ka girinde gansa ma haujate
0: sisan an bena kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira ka jemukan ye o ye tali kɛ ni mantɔrɔ walew la kuranna kilanden dɔw kan salifsa ka nɔgɔ ka jemukan kɔrɔlen don an be sigi o min kan ne b'a fɔ ɲɛna ka aw kan bɛ sini ɲɛ wagati kelen na musa cam de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw ni cɛ
22: aw bena jemukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye kalanso sira kan
13: salif sahanoko
1: elfi maneka la me bahaw kala so sira jemu kan kanu bahaw amun balle mene wati na aw ka du kono aw ka foro sugula wali ma aw ka bara dawla foli kren kren be aw bela jilenye bi aw ka jemu kan baw be na talike internet de kan ulu yesoye minu jole be kala so kono wala sakala ndem kashi o roina ko sayna akumo be kachaya misali la senegal jamana na jale kilika mo bora kany ci internet do ma ko nimatoro walo kira dem so ndoka dakar kre fe dugu dola yala internet wi dabora munde kama anafa na ko lolo bisika ki munde kala ndem kan ambina baroke o de kan anyo wele sama na du yorma mali jamana na ale internet ke a tumbe kala wati mina anifana alasan kulibali ale internet do nyimo ye dakar du ko no aw bismila aw ka kala so sira jemu kan ke ne kan ankam ko le fla bambolo ne ke jurula alasan kulibali ibismila in yantuma
21: salut sokano wo ambi fo ambi waldi mando
1: en ti ko sebe alasan kulibali na des du yon ifana in yantuma
21: si
1: anta blaka suma anka kene ko sebe na des yala muna e ala tige ka don internala imata ka sigin ke e ka do anika kan suci
15: ay wa ne ko ni ne ka interna subandili bora e ni ke chwa rf parce que ni ko ra baira do ni ko te dem sene tuguni ne ka interna kera nga université niveau de là t'en fais calant donc nya subandi me fait ka gere école sola parce que ne be bo région na ameta ka kalanke e Bamako o ye capitalie et puis il m'a logé quartier la ni quartier mi ka dia école sola donc er ko ni wati ko de be kalana pour que nga se ka concentrer ka nye ka gere nga école sola au delà ne ani ni massa fe ni ni baki seron interambe fe ka to université internala no ye université catholique ne ka interna ku di interna catholique ou ka école so laïque internat de kondo
1: o famuna na des yo la tigeta yala itume o internat ni kono a kutume balo yoro na chogoji
15: bon anga balo chogo fla kumbe balo chogo folo o kunye kantine kantine be no ibise ki abone kantine na ibika clé dumuni saba sorala ou bien wali ma ibi yereta ou ye cuisine sene joka bla ni mo mi fe ka tobili ke yere donc comme c'était niveau université donc on est en kunga koro donc dem seni yakunte en atouni donc en kunga se ka ngere ta tobili la donc ne afla be tante ni abonnement cantine tante ni cuisine ni reta sene tante na nga kuru jigina amena amba nga tobili ke rapidement amba dum ame soroka ta kuru ko fe
1: o famuna na des alasan kulubali e fanambe ya ambulo ne djurlay be dakar ibe internet do nyimo ye be ko kolosi dem sombena kurane kalanke o yoroina yala alasan awka internet ni ko be tableau djumen kan dem somunu bablo ina abu mara tchou djumen
21: internet ni sampolo ane presque demsin e biduru ane wolongulata ane atlanke be bora en face de gounou non de touré mais ala hinna wono ane dawara donc oko antara fo sa ndu nyoko ale re tbe dole asar di bela demson be dumuni ke kafa u be ko ka je yoro delendo apre o kono anye papi o nyini fo dara ni eta ya rukuni za au cours sa démission européenne dobebo Amérique dobebo France dobebo Gambia dobebo sous raison na ko Gabon nu munumbe immigré munumbe c'est-à-dire en munutara na premier jamana ko ba nu démission zoro ba fe ko kula dina do kula dina kala ko buna tambule na anni uri be nyonka sisa actuellement playero montana ambe ka fo dara ni abeta ko mo keme aniko anta e peke munye kata demso mumbe e san segina kata bra ko santane saba ya fam nanyo uruta nuye san saba kambulo ko sana nuye ko anani nuye adusu kata nga ka muraja ube bu ube se kata kalang madrasa ke wala beta mecho kala wala avec atugo bonu chuko ni alhamdulillah amunu ba ko bara amano me abara ay serie de ñininga ay mugo confiance de fran ñininga tugu
1: Asan, ida sera Ameriki jamana de undo mani ulu tumba ubulu auka kalansoina anya Senegal jamana na kosa inafana Ameriki de undo tumbe internado kono kurane kalanyoro do la Senegal krefe Dakar krefe dugu dola ulu boraka kajira kafoko nimatoro wale ubeda ukan oyore ina nunu kosugu nunu besoro chuko jume demise munu be ta kurane kalanke nimatoro wale beda ukan
21: kuyere bado anyere o manga mea na kafoko internado be Senegal tuwa ujalo kampela nina ni au internado ni au nyame chukumko Amerikan drone de bena Amerikan drone de u drone de be kala na harma de ni be baram na ko ko ki ala de dina la ka demsu no hakke pananta ga pasam pan play room dana wallahi Amerikan demsu bambule ha France demsu bambule na akera Gabon akera Gambia akera Mauritanie demsu akera so pan plan ute bado ute bado u be on de droit demsu fana maraman no e abe akacha akacha ni dem sen bi ni dem sen kemeta ibe ta sur dem sen segi ni dem sen bi segi ni be ou pan ou ba ou maraka gelo bolo buna du buna de internal donc internal ni mo munu mbare de ni muna ate o nyela dem sen pananti sekati keme dem te sekati bole ba ko dem pananti baba wala ta fo sigi wala te na kuma kan o pananti sekati ko dem sen te kene dem sen pananti dem sen de ni abila yerema abe ka ire jogi wala be ka pende ke pimu ire ala na patala amunu bu kono am kala ne no u ka mu responsable ta bu munu kala no be dinye do u be hadama de nyaato u be dimse hakke fanando dimse ko sama fu ko na ni be na il faut ko o ka ka kande ko tika ka ka aka duni ke ka fa na banana aka fura ke aka kala o de anati
1: fo famuna Alassane Koulibaly ka jabi jira Nadej ni Alassane ya fo chugo min ni watina kuma chama mbi fo internet ko kan amana ke français kan kala yoro yewa walma amana sek amana ke qur'an kala yoro yewa ko chama mbi fo o jalakili kan mbi fo ka foko ni motoro wale beke yena yala etme internet la ya fo chugo min wa suri bunyana out mbi bolo chugo min yala e nundo ye ya aduye au ka internet ni kono wa
14: ah awoni ko ni kodo chama kera mi mane dusu mine parce que ni jama farale nyokon kan hakina kacha moko ka kachi uti kelenye moko ka famiel chuko uti kelenye donc obenani dembalia misamani chama et puis ne kume musomanu wa kote la musoko ni kacha yoro ambe jamana chama demsenu de a jamana chama ecole de ndukundu mali ambora region chama na katara gabone okumbe chadien togole okumbe no burkina be okumbe no ivoirien okumbe bo akunga sha donc beni ka hakina nana donc wati dola ni problème senu nana musman nu nyoronche ni mana se responsable ma jatemine kera ka fonere jatemine ka fo a gestion te kilini do be jalaki ka so manga jalaki jobe di do ma ka so jo manga duma donc o disparité ami o injustice fitini kumbe amoni comme an kunga kora an kumbe université niveau là donc souvent o monye kumbambolo a ki ameta nyefoi a Nikoni ni kode beno a gestion amake akechugula amake akechugula angoni te demsin ni nanye koke na manye bere sigita fo donc niko dojo bala dojo ta la jamana imai abe do frustré abe nani semisemisen chamai donc okunye o problème followi flana oye nye jatemine mike nibita internala ni hakli dafale mata ika mindset ire faka eleve kanye ni matara abe ke alafe ibe ta tiene sirafe paske ben na kunte kalay epi ni korobara mogo ibe 18 ans sanfe kafo ibe mara inafo demise ni fitini uka gele moperuma uka gele maserum halu uka gele demasa uma inuwa ni kahakin la oye paske jama suya kacha
12: pays suguya ka ca lamɔ suguya ka ca faamuyali suguya ka ca donc o tɛ ta o kɔ
1: donc
12: an kɔni ala kɛra sababu ye an ma an sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka kalan kɛ ɲuman na interna a kɛra an ma sababu ɲuman ye
1: aw kɛra aw ye sababu ɲuman ye Alasan Kulibali yala e fana fɛ bibi na Alasan interna bibi na a nafa ye mun ye denmisɛnw kan
21: yo Salif denmisɛnw fana ka don interna na ko caman de bɛ yen na a bɛ bangebagaw ninnu u bɛ denmisɛnw hakili diya denmisɛnw bɛ mara mara cogo la u bɛ mara diinɛ cogo la u bɛ mara komi u yɛrɛ b'a fɛ cogo min denmisɛn b'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi a b'a dɔn a bɛ formation dɔ sɔrɔ parce que komi n balimamuso y'a fɔ cogo min anw fɛ yan ni 21h sera denmisɛn de bɛ da de an bɛ lampaw faga i bɛ da anw minnu b'u kɔlɔsi an bɛ dɔ de f'u bɛɛ ka sinɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka da ni 4h sera an b'u la wuli u bɛ saliji ta u bɛ kalan olu kalanna fo ni salabu sera an bɛ sali après u bɛ dɔɔni sinɔgɔ fo 8h30 wala 9h u bɛ wuli tuguni u bɛ daraka dun u bɛ continue ka kalan fo 12h30 donc o formation ni debi ni o deli la n'a ni o sɛgɛ ni deli la n'a taara hali ekɔli la denmisɛnw bɛ farisan sɔrɔ yɔrɔ mun ale bolo o tɛ foyi ye ale bolo parce que a ye kura sɔrɔ dɛ a ye teliya sɔrɔ a y'a dɔn k'a fɔ yan vraiment an tun bɛ yɔrɔ mun o ka gɛlɛn ni yan ye n'a taara mɛtiye kalanyɔrɔ la a diri ni ani denmisɛn tɔw tɛ kelen ye parce que ale bɛ alihamdu dɔ de b'a la a la a ka sɔrɔ o tɛ ale ye formation dɔ sɔrɔ a hakili min bonyana ka se yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ a ye minnu sɔrɔ u ma o sɔrɔ
1: Alasan Kulibali i ni ce kosɛbɛ i ka jaabi diyara n ye i ni ce i sɔnna n kan ka wele jaabi Nadez Duyon e fana ni ce kosɛbɛ i sɔnna n kan ka wele jaabi kalanso sira ka jɛmuka lamɛnbagaw aw ni ce kosɛbɛ aw ka tuma o tumaw lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmuka ɲi na a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye aw kan bɛ
0: alunimura altulu bɛ rfi dala nɛgɛ kaɲɛ 17 o sera bamako ani senegal
2: Bintu Sise.
0: Kiriko kuma an ka kɛnɛ ɲi dakunna mali la san kelen kaso kalo wɔɔrɔ bɛ juru don a la ani alamandi sɛfawari miliyɔn fila de laɲinina a kunnafonidila shahana takiyo kama a ka kiti tun be senna bi sɔgɔmada ɲina bamako kitiso la o min be bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛ an bena baba watara ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na as jamanaw ta kɔ bi chad fana ye a latigɛ ka bɔ diɲɛ kitisoba CPI la jamana ɲi ye CPI jalaki fan kelen baraw la o ka jateminɛ na CPI ka san 24 baraw la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ sɔɔni kongo jɛniw bɛ ka wara ka tafɛ Europe jamana dɔw kɔnɔ iko Fransi ani Espagne o siratɛgɛ la Fransi kɔnɔko minisɛri Laurent Nunez ko o kongo jɛni bɔyɔrɔ ba 13 ɲɔgɔn de jatela olu fɛ aw ni wura wa aw danse kokura la iko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali jamana na kunnafonidila shahana takiyo ka kiti dabɔla kokurala bi bɔlɔlɔkanko jugu kɛlɛli kitiso la bamako a jalikilen don k'a ye dankarikɛ jamana ka dannaya ni kititɛgɛlaw dɔgɔyali la bi jiginna kititɛgɛla ye san kelen kaso kɛli laɲini kɛ ani ka kalo wɔɔrɔ juru don a la wa ka sɛfa wari miliyɔn fila fana alimandi sara baba watara i ni wura
18: inla bintu sise
0: bi kiti ɲi yɛrɛ tɛmɛna cogo di
18: bintu i ka don kiri dabɔra nɛgɛ kaɲɛ 10 masurunya de la bamakɔ jamana ɲi faba shana takiw donna kiriso kɔnɔ a n'a ka lafasabagaw a ka duden caaman fana tun be yen waasa k'u ka dɛmɛ lakuraya a yɔrɔ a kelen kɔ ka kuma ta kunnafonidila ye jalakilikanw bɛlajɛlen sɔsɔ minw mɛn a kun kan o min ye k'a ye dankarikɛ jamana ka dannaya la ni kiritigɛlaw dɔgɔyali ye a k'ale ma fosi de kɛ wa k'ale tɛna jalaki bin a yɛrɛ kan o kow la a ka kumaw kɔ jiginna kiritigɛla y'a laɲini k'a ka ɲangi san kelen kaso kɛli la ko kalo wɔɔrɔ juru ka don a la wa k'a ka sefa wari miliyɔn fila alamandi sara shana takiw ka lafasabagaw fana ye kuma ta o kɔ ni k'a ka labilali dɔrɔn de laɲini kɛ bintu olu ka fɔla jiginna kiritigɛlaw ka ni laɲini nunu tɛ sariya bato wa k'u ye dalilu minw jira tɛ mɔgɔw ɲɛfa wa k'u man girin u y'a fara o kan ko dalilu nunu tɛ dankari sɛbɛntiya jamana ka dannaya la fan filaw ka kuma kɔ bintu sise kiritigɛlaw ye kiri in sonsori ka bila ka taga utikalo kile saba nata la o don yɛrɛ de kiri in jaabiw bena di yani uchesa shana takiu beto kasola pinto
0: inisikenye folula baba watara malila halisa adama jara alias ben le cerveau fananka kiti tumbe sina biso ma danina o senfe digna kritekela ye santan kaso keli lanini a kama akakiti jabi mankono nindu tenendu nata utkalo kile saba ben le cerveau jala kilindu baka baka li kan ni mankutu tieni kumaula bololo sirafe ekiti ko kuma halisa nga nyinze ina ambeta lagine oyromina 28 septembre kiti ta ko flanan tun fanambe sina konakiri nga so ma danina kiti so nyama ye alanini colonel bienvenu lamaka labla ajala kilentundu cheni musuya binkani fakhali wale ona nyohonao nga moko kasarato tun kala nyini ye santan kaso ka bin cheni ka fanta konde ka wala wala le ka bokonakiri
16: Kiti tela me 28 septembre kiti men tela. Obra la ngini. Ko colonel bienvenu la maela bla. Kaboka sula. Ko makasili men keni colonel bienvenu la makan. Ko ale le tre kale ya sura singe modi. Ko ale le kamol bla kana 28 septembre gbekenel do. Ko kana tingene nke. Ko dal lusi malabo 28 septembre kiti ni nufe. Men na irala. Ko colonel bienvenu la male kamol lo tingene na 28 septembre gbekenero. Ko ni nkonoma.